0: 96. žalm.
1: Spievajte Hospodinovi novú pieseň.
2: Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Spievaj Hospodinovi celá zem. Spievajte Hospodinovi, zvelebujte jeho meno. Deň čo deň ohlasujte jeho spásu. Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi. Lebo Hospodin je veľký a hoden všetkej chvály. Báť sa ho treba viac než všetkých bohov. Všetci pohanskí bohovia sú len modly. Hospodin však stvoril nebesia. Predchádza ho veleba a dôstojnosť. Moc a nádhera je v jeho svätyni. Rodiny národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc. Vzdávajte Hospodinovi slávu hodnú jeho mena. Prineste obetný dar a vstúpte do jeho nádvorí. Kľaňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. Chvej sa pred ním celá zem. Hlásajte medzi pohanmi: Hospodin kráľuje. Svet je založený pevne, nepohne sa. On súdi národy spravodlivo. Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech hučí more i to, čo je v ňom, nech jasá pole i všetko, čo je na ňom. Nech plesajú všetky lesné stromy pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa svojej pravdy.

0: 97. žalm.
1: Hospodin kráľuje, nech plesá zem.
2: Hospodin kráľuje, nech plesá zem. Nech sa radujú mnohé ostrovy. Zahaľuje ho oblak a mrákava. Spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. Predchádza ho oheň a vôkol spaľuje jeho protivníkov. Jeho blesky osvecujú svet. Zem to vidí a chveje sa. Vrchy sa topia ako vosk pred Hospodinom, pred Pánom celej zeme. Nebesia zvestujú jeho spravodlivosť a všetky národy vidia jeho slávu. Zahambia sa všetci, čo slúžia modlám a chvastú sa svojimi bôžikmi. Skloňte sa pred ním, všetci bohovia. Sion to počuje a teší sa. Judské céry plesajú nad tvojimi súdmi, Hospodin. Veď ty, Hospodin, si najvyšší na celej zemi, nesmierne vyvýšený nad všetkých bohov. Vy, ktorí milujete Hospodina, nenávidíte zlo. On chráni život svojich verných a vytrháva ich z ruky bezbožných. Spravodlivému svitne svetlo a radosť ľuďom úprimného srdca. Spravodliví, tešte sa v Hospodinovi a oslavujte jeho sveté meno.

0: 98. žalm.
1: Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Žalm.
2: Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné. Zvíťazil svojou pravicou, svojím svätým ramenom. Hospodin oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov. Spomenul si na svoje milosrdenstvo, na vernosť domu Izraela. Všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. Plesaj Hospodinovi celá zem. Jasajte, tešte sa, spievajte. Spievajte Hospodinovi pri citare. Pri citare nech zaznie spev. Za zvuku trúb a rohov plesajte pred Hospodinom, kráľom. Nech hučí more i to, čo je v ňom, svet i tí, čo na ňom bývajú. Nech rieky zatlieskajú rukami a s nimi nech aj vrchy plesajú pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa práv.

0: 59. žalm.
1: Hospodin kráľuje, národy sa trasú.
2: Hospodin kráľuje, národy sa trasú. Tróni nad cherubmi, zem sa chveje. Hospodin na Sione je veľký, vyvýšený nad všetky národy. Nech chvália tvoje meno, veľké a úžasné, lebo je sveté. Moc kráľa spočíva na láske k právu. Ty si ustanovil právny poriadok. Vykonáš právo a spravodlivosť v Jákobovi. Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha. Klaňajte sa pred jeho podnožkou. Je svätý. Mojžiš a Áron boli medzi jeho kňazmi. Samuel medzi tými, čo vzývali jeho meno. Vzývali Hospodina a on im odpovedal. Hovorieval s nimi z oblačného stĺpa, zachovávali jeho rozhodnutia, ustanovenia, ktoré im dal. Hospodin, Boh náš, ty si im odpovedal. Býval si pre nich odpúšťajúcim Bohom i pomstiteľom ich neprávosti. Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha. Klaňajte sa smerom k jeho svätému vrchu, lebo svätý je Hospodin, náš Boh.

0: keep me right there in the middle of your love.
1: Stýžalm.
2: Plesaj Hospodinovi, celá zem. Žalm ďakovnej obety.
1: Plesaj Hospodinovi, celá zem. Radostne slúžte Hospodinovi. Prichádzajte pred Neho s jasotom. Vedzte, že Hospodin je Boh. On nás utvoril, patríme Mu. Sme Jeho ľud, ovce Jeho pastviny. Vstúpte do Jeho brán s vďakou a s chválospevom do Jeho nádvorí. Ďakujte Mu, dobrorečte Jeho menu, lebo Hospodin je dobrý, Jeho milosť trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: V Evanjeliu podľa Lukáša nachádzame napísaný taký príbeh, ako pán Ježiš sa rozprával s farizejmi, mali tam takú konfrontáciu. Farizeji sa ho pýtali, kedy príde Božie kráľovstvo. No pán Ježiš im odpovedal takýmto spôsobom. Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo pozorovať. Ani nepovedia, aha, tu je, alebo tam to je. Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. Čo znamená toto je medzi vami? Kde je teda to Božie kráľovstvo?
3: Myslím si, že potrebujeme rozumieť tomu, že sú tu dve také polohy Božieho kráľovstva. Jedna tá poloha, tak ako v tej otázke bolo aj naznačené, je poloha, že ono je medzi nami, alebo pán Ježiš hovoril, hovorte, čiňte pokánie a hľa, kráľovstvo Božie je na dosah. Toto je niečo, čo vlastne potrebujeme si uvedomiť, že na jednej strane Božie kráľovstvo už je tu, dané ako taký dobrý kvas na túto zem, aby to vykvasilo, aby to naplnilo túto zem, ale zároveň očakávame Božie kráľovstvo v plnej moci, to znamená príchod Pána Ježiša Krista a jeho zvrchovanú vládu. A tam ešte nie sme. Ale zároveň môžeme povedať, že Božie kráľovstvo už je medzi nami, pretože Božie kráľovstvo stojí a každé kráľovstvo stojí na tom, že má nejakého kráľa, má nejakých poddaných a má nejakú výkonnú moc. A presne toto je v Božom kráľovstve. Pán Ježiš ustanovil Božie kráľovstvo, keď tu bol na zemi. A vlastne on je tým kráľom, ktorého máme uctievať, ktorému sme sa vydali. Máme tu takú deformáciu teraz, že máme niektorých kresťanov, ktorí sa bijú do prs, že sú kresťania, ale v skutočnosti nikdy nepodali svoj život Pánu Ježišovi Kristovi a títo ľudia sú mimo kráľovstva. To, že majú nejakú nálepku, ktorú si oni vymysleli, tak je proste, to je ich problém. Ale skutočné kráľovstvo znamená, že Ježiš je môj král, a ja som ten, ktorý sa mu dobrovoľne poddal. Ak som sa mu poddal, tak žijem v Božom kráľovstve. Potom tam je moc v tom kráľovstve a tá moc pochádza z Boha a dokonca tú moc Boh potom deleguje svojim deťom, aby išli, aby kázali Božie slovo, aby prejavovali Božie kráľovstvo, kdekoľvek prichádzajú.
2: Ale ty už si spomínal, že najdôležitejšie je sa poddať pod Pána Ježiša Krista alebo Pána Ježišovi Kristovi. Ako pre mňa ako kresťana, ktorý som už urobil tento prvý krok, vyzerá taký každodenný život v Božom kráľovstve? Čo to pre mňa znamená žiť v ňom?
3: Žiť v Božom kráľovstve znamená byť v kontakte s kráľom, mať čas, kedy si vypočujem jeho príkazy a kedy aj aplikujem tie príkazy do života. Môj veľmi obľúbený verš teraz, a aj som veľa kázal o ňom, na tento text, aj veľa o ňom rozmýšľam stále, je s Kološanom z 2. kapitoly 6. verš. Tam je napísané, že tak ako ste prijali Ježiša Krista, tak v ňom chodte. A toto ja vidím ako veľmi dôležité, aby sme dokázali v tomto sa hýbať. Lebo každý, kto prijal Pána Ježiša Krista, zažil to nadšenie, zažil Boží pokoj, ktorý bol vyliatý do jeho vnútra, lásku, radosť a podobné veci. Ale potom prídu ako keby všedné dni a ľudia zrazu majú pocit, že už to musia len tak dotiahnuť do konca nejak a že už to ani nie je také krásne, ale vydržme nejak, lebo inak skončíme v pekle. No a vlastne ja si uvedomujem, že naučiť sa žiť, chodiť, niektoré preklady hovoria tak aj žite, alebo niektoré tak chodte v Kristovi ďalej, tak toto je presne ono a niekedy to vyzerá veľmi jednoducho. Znamená to, že ráno si otvorím Božie slovo a mám čas načerpať a snažím sa čerpať takým dvojakým spôsobom z Božieho slova. Jedna vec je, že snažím sa pravidelne si čítať určité úseky písma, aby som možno v priebehu roka stihol prečítať Bibliu, hej, alebo to nechcem teraz nejaké rekordy, aby niekto lámal. Môže niekto mať nastavené, že za 2 roky prečíta celú Bibliu. Ale moja skúsenosť je, že je dobre prejsť celú Bibliu, lebo potom inak skončíme v tom, že len picháme prstom do nejakej časti Biblie, ktorá náhodne sa nám otvorí a to vyzerá skôr ako okultizmus, ako nejaké učenictvo. Alebo si vyberáme nejaké také lahodné časti, kde Pán Ježiš vyjadruje, ako nás miluje a nejaké zaslúbenie dobre, aby tam bolo a v tom si tak volkáme a je nám skvelé z toho. A samozrejme, ja milujem Božie zaslúbenia, ale snažím sa mať čas, kde pravidelne prechádzam Bibliou a potom čas, kde tak premýšľam nad písmom a nechám, aby to pôsobilo na mňa a kopem v tom písme, že proste ma zaujíma, že keď Matúš to hovorí takto, ako Lukáš hovorí v tejto veci a Roháček má napríklad tie odkazové rôzne veršiky pri jednotlivých veršoch, pozerám si, kde čo je a tým pádom, alebo dá sa konkordancia použiť, alebo dneska v počítači si nahodíte slovo a vám vyhodí strongové čísla, kto vie s tým pracovať, tak vlastne vie sa dozvedieť skutočne fantastické veci z písma. Zároveň po tomto takom načerpaní potrebujem ísť a potrebujem naozaj podať svoj život v tom, že chválim Boha, modlím sa, ďakujem mu za veci, predkladám mu svoje možno nejaké situácie, trápenia, cez ktoré prechádzam. Ale zároveň potom potrebujem, keď vidiem von medzi ľudí, to slovo aj žiť. Aby sa prejavovalo, že naozaj žijem v tom kráľovstve a že Ježiš nie je len nejaký koníček, ktorý praktizujem 2 hodiny týždenne na nejakom krúžku, ale proste, že to je Pán môjho života a že sa to odzrkadluje vo všetkých častiach, kdekoľvek sa hýbem. Keď sa hýbem mnohokrát aj na úradoch alebo v akomkoľvek prostredí, pokiaľ je to vhodné a vnímam, že Duch Svätý ma vedie k tomu, tak hovorím s ľuďmi o Pánu Ježišovi a ponúkam im túto cestu, alebo len začnem ten rozhovor a čakám, čo Boh má. A samozrejme, to neznamená len tá parketa svedectva, evangelizácie, ale žiť v kráľovstve znamená, že aplikujem to slovo aj v prípade, že práve to vyzerá, že ak to urobím, tak stratím. Jednoducho, že to nasledovanie Krista niekedy vôbec nevyzerá ako úspech, ale ak to myslím vážne, tak idem aj napriek tomu s ním, pretože my nenasledujeme úspech, ale nasledujeme Pána Ježiša a chceme, aby to, čo on má, jeho plány, aby sa naplnili v našich životoch, v mojom živote.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: K sviatku by patrilo blahoželanie, ale keďže aj mne by bolo treba blahoželať, tak neviem, ako to mám vyjadriť, lebo dar Svätého Ducha, ktorého Boh zoslal, aby oslávil Ježiša, obrovský dar. A tak príjmime blahoželanie, že máme veľký sviatok. A ten dar, je dobre vždy si ho pripomenúť. Zároveň treba povedať, že dar Svätého Ducha, keď sa prejavuje, tak sa prejavuje tým, že rastie význam a obdiv Ježiša. On prišiel na to, aby oslávil Ježiša. V tom hnutí kolo charizmatikov a letničných sa táto vážna chyba robila, nevravím, že u všetkých, ale vážna chyba aj sa deje, že toto pôsobenie Svätého Ducha zvádza ľudí sledovať obdarovaných ľudí a to kradne slávu Ježiša. Takže musíme dať veľký pozor. Chceme, aby Duch Svätý pôsobil, aby robil zázraky, aby dával svoje dary. Ale ak sa nám stane, že začneme obdivovať obdarovaných, tak je zle. Ducha Svätého môžeme zarmucovať, písmo hovorí. A Štefan, keď kázal, tak veľmi drasticky povedal, vy sa vždy protivíte Svätému Duchu. Takže k tomu blahoželaniu, že je zoslaný Svätý Duch, myslím, že veľmi výstižne je to napísané v prvom liste Korintianov v 2. kapitole, kde je napísané, že na to je zoslaný Svätý Duch, aby sme vedeli, čo nám je od Boha darované. No, apoštol Pavol Korintianom vysvetľuje, že Duch Svätý je na to poslaný, aby sme vedeli, čo nám je darované. A veľký dar, ktorý sa nedá vyrozprávať, je Syn Boží, Ježiš. Takže blahoželám k letniciam, alebo po slovensky nejakej turíciam. A tá téma, ktorú dnes mám, by mala byť pokračovaním k tomu výkladu, ktorý asi pred 2 mesiacmi zaznel o tom, ako objaviť svoj dar a ako ho používať. A v tom texte, ktorý budeme znovu čítať, Rímanom 12. kapitole, je jeden veľmi zaujímavý výraz, alebo také vyjadrenie, kde je napísané, že premeňte sa obnovením svojej mysle. Takže rád by som bol, keby sme, ak si niekto z vás spomína na to kázanie o obdarovaní, ako zistiť svoje obdarovanie, keby sme to napojili, ale myslím si, že tá premena je možná, tá transformácia len v Duchu Svätom, a že veľmi sa to hodí, že na sviatok zoslania Svätého Ducha budeme hovoriť o transformácii, ktorú môže uskutočiť len Svätý Duch. Takže prosím, otvorte si list Rímanom v 12. kapitole a budeme čítať od 1. po 3. verš. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nemyslel o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal skromne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Takže chcem sa sústrediť na druhý verš. Nepripodobňujte sa svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania. Táto kapitola celá nadväzuje na prvých 11 kapitol, ktoré sú veľmi, tak by som povedal, silne teologické, alebo ak chcete, teoretické. Tým nechcem povedať, že je to nejaká suchá teória, ale je to výklad evanjelia a zmyslu dejín. No, takže niekto, a myslím veľmi správne, zdôrazňuje, že list Rímanom je kľúčom k celej Biblii. Ak chcete rozumieť, odkiaľ Biblia ide a kam smeruje, tak potrebujete rozumieť listu Rímanom. A táto 12. kapitola teda hovorí o tom, že ak takéto obrovské, veľkolepé reality, ktoré Boh urobil a čo nám poskytol, tu sú, tak niečo sa má diať s nami, s našim životom, nejak sa to má prejaviť. A preto začína povzbudzujem alebo prosím. Minule som Rohačka, prekladateľa, neprávom obvinil, že tam ma napomínam. Rohaček v tomto prípade má tam prosím, takže kto si pamätáte, to ma mrzí, lebo väčšinou to slovo brat Rohaček zvykol prekladať slovo napomínam a ja som si to poriadne neskontroloval, tak ospravedlňujem sa tým, ktorí boli týmto dotknutí. Ale pokračujeme k tomu, že On hovorí, preto vás prosím, alebo povzbudzujem pre milosrdenstvá Božie. Tam hovorí nie len o jednom milosrdenstve, ale ako keby chcel povedať, pre všetky možné veľkolepé veci, ktoré Boh z lásky, súcitu a záujmu o človeka urobil. Prežívaš, že Boh miluje, že dal svojho syna, že veľké veci sa diali, tak tu musí byť nejaká reakcia. Tá reakcia je, tu ma máš, Bože. Čo chceš, aby som robil? Čo chceš s týmto, tam on hovorí o tele, tým nechcem povedať, že myseľ si nechajte a buďte len telesne prítomní, ako sa to niekedy deje v škole, nie? Alebo na niektorých aj možno zhromaždeniach. Človek je fyzicky prítomný, ale mysľou je inde. Toto sa tu nechce povedať. Problém je v tom, že keď sme znovu narodení a dostali sme milosrdenstvo Božie, tak duch už je Boží a s ním vlastne už do večnosti sa nemusí nič diať. Problém je telo. To, čo písmo nazýva telo, nie je organizmus, ale ako zdroj žiadosti, hriechu a tak ďalej. To je veľká téma, ktorú treba pripomenúť, že keď Pavol hovorí, vydávajte svoje tela, tak tým nechce povedať, že myseľ, ducha si nechajte a fyzicky to uskutočnite ako nejaký formalizmus, ale chce povedať, zostal tu nejaký problém. Ak si znovu narodený, ešte stále tu zostal nejaký problém. To nie je problém spásy, to je problém realizácie spásy na tomto svete. A preto pokračuje, nepripodobňujte sa, nenaplňujte, nerobte schému tohto sveta, ale transformujte sa. A to je naša dnešná téma, ale veľmi zaujímavé je, ako tá téma je formulovaná. A rád by som teraz vás na to upozornil, pozrite sa na to. Premente sa, alebo transformujte sa, obnovením zmýšľania alebo mysle. A to je to, čo sa gramaticky nazýva inštrumentál. To znamená, že tá myseľ alebo zmýšľanie je tu použité ako nástroj. Chceš sa zmeniť? Kto z vás, teraz nemusíte sa hlásiť, ale dávam rečnícku otázku, kto z vás je spokojný so svojím životným štýlom? So všetkými svojimi myšlienkami, rozhodnutiami, zvykmi? Predpokladám, že ak by taký človek existoval, tak do cirkvi nechodí. Do cirkvi chodia hriešnici. Tým nechcem povedať, že nemajú odpustené, ale chodia tam tí, ktorí si uvedomujú, že potrebujú posilu, potrebujú zmenu, potrebujú transformáciu. A tento preklad, ak mi dovolíte ho skritizovať v tom zmysle, že myslím, že všetky preklady to hovoria, dáva tam slovo premente sa obnovením zmýšľania. V grečtine je tam prítomný čas a rozkazovací spôsob v prítomnom čase sa zvykne prekladať nedokonavým vidom. Takže ja by som povedal, že by tam mal byť preklad premieňajte sa. Premieňajte sa obnovením zmýšľania. Bo premieňte sa znamená, že niečo sa odohralo a je to hotové. A keď povieme premieňajte sa, a to by sme mohli na iných miestach ukazovať, že lepšie je prekladať nedokonavým vidom slovenským prítomný čas, ale asi by to nás viedlo príliš ďaleko. Takže ak niekto mi nechce celkom veriť, tak nech si to skontroluje. A ja by som navrhol tento preklad. Premieňajte sa obnovením zmýšľania. No, zmýšľanie je vlastne centrálny pojem, lebo to je nástroj. Zmýšľanie alebo myseľ je v tomto prípade nástroj tej premeny. Takže chceme sa premeniť, predpokladám, preto tu sedíme, alebo si myslím, nemôže niekto tu je zo zvyku, ale do cirkvi bežne ľudia chodia, že sa chcú premieňať. Že chcú byť iní, chcú byť lepší, chcú sa podobať Ježišovi, chcú proste byť kvalitnejší, možno by sme mohli povedať. A teraz ako? Apoštol vám to hovorí, máš tu nástroj, obnovenú myseľ. Tú obnovenú myseľ si dostal a tu môžeš použiť. Keď sa zastavíme pri tomto slove myseľ, tak v Biblii vidíme, že myseľ je oveľa viac ako len nejaký rozum. Moderný človek má tendenciu pri slove myseľ uvažovať len o akejsi argumentačnej schopnosti. Nejakých faktoch, ktoré môžem zvažovať, ako si nezúčastnenie, takzvané objektívne. Teda ja sa detašujem, oddelím od veci a pozorujem to ako nezúčastnený pozorovateľ. Tak toto sa dá použiť vo veciach, ktoré sa nás buď netýkajú, alebo na ktoré potrebujeme totálnu nestrannosť. Ale toto nie je myseľ, o ktorej hovorí písmo. Myseľ, to slovo, ktoré je tu použité, sa, neviem či väčšinou, ale veľmi často, prekladá slovom srdce. Alebo prekladá v gréčtine, čo je v hebrejčine srdce, tak tu sa používa toto slovo myseľ. Takže keď sa pozrieme na biblické použitie tohto slova myseľ, ak koho zaujíma nús, je v tomto prípade použité, tak ide o porozumenie, aj rozum, ale aj vôľu, aj cítenie. Takže emocionalita je tam nevyhnutne zastúpená. Ak chcete rozmýšľať kresťansky, rozmýšľať povedzme o Biblii, o Bohu, o hriechu, o budúcnosti, bez toho, aby vás to zaujímalo, aby ste boli citovo angažovaní, tak Duch Svätý sa toho nezúčastní. To je dosť drastické vyhlásenie, ale Duch Boží chce nás celých a nie nejakých ľudí, ktorí majú v skúmavke Pána Boha, svet, hriech a všetko a pozerajú sa na to nezúčastnené, lebo ja sa rozhodnem, až si to premyslím. Takto sa nedá o Bohu uvažovať. Ako niekto povedal, o Bohu nie je možné bez Boha rozmýšľať. A keď si detašovaný, keď si oddelený, keď si takzvane objektívny, tým nechcem povedať, že máme byť podvedení a subjektívni či neobjektívni, ale ak sme nesprávne objektívni, teda oddelení a nechceme sa nechať ovplyvniť, tak môžeme si byť istí, že naša myseľ nebude ovplyvnená Bohom. Takže takáto myseľ, to, samozrejme, že centrom toho je pochopenie, teda rozmýšľanie, to, čo prežívame niekde v hlave pravdepodobne, aj keď vždy sa ovplyvňuje srdce. Preto apoštol hovorí o mysli, lebo už v prvej kapitole 28. verši hovorí o tom, že v tomto istom liste, že Boh, keď videl, že ľudia mu odporujú, tak ich vydal do nevyskúšanej alebo do zlej mysle. Hej? Rímanom 1.28. Do skázenej mysle. Takže problém človeka, ktorý nepozná Boha, ktorý nie je narodený znova, je, že nevie dobre rozmýšľať. Môže to byť génius matematiky, fyziky alebo lingvistiky, alebo ja neviem, pomenujte si, čo chcete, ale o Bohu nevie rozmýšľať. Nemá obnovenú myseľ. A tak by som povedal, kresťan bez škôl vie viac pravdy o Bohu ako takýto nejaký, povedzme, génius. Ja nechcem, aby sme pohrdali vedomostiami alebo vzdelaním. To je posledné, čo potrebujeme. A to sa niekedy kresťanom stáva práve z tohto dôvodu, že si myslíme, že no tak ak ja poznám večnú Božiu pravdu a Boh mi dal schopnosť rozumieť tomu, čo je hriech, čo je večnosť, kto je Boh, tak čo sa ja budem zaoberať nejakými ľuďmi, ktorí rozmýšľajú o sociológii alebo o fyzike alebo o niečom. To mňa nezaujíma. To je pýcha a je rovnako zlá u kresťana ako u hocikoho iného. Mimochodom, preto sa potrebujeme transformovať, lebo ten zvyšok tej telesnosti je práve pýcha. To sa prejavuje v rôznych veciach, ale si zvyšok nezávislosti, kde chcem Boha, aby sa postaralo o moje spásu, ale nech sa mi príliš nestará do toho, čo mňa veľmi baví. Tu ste mali otázku predtým, než som začal, že či by sme chceli poznať Božiu vôľu. Ja mám dojem, že veľmi často by sme chceli poznať Božiu vôľu, tak by som povedal takým parciálnym spôsobom. Pane Bože, pomôž mi vyriešiť tento problém. Hej? Finančný problém, zdravotný problém, vzťahový problém s mojimi deťmi, alebo nejaký problém. Lenže to je ako keď si kúpite nejaký produkt, ale viac sa o toho autora nestaráte, pretože to, že ja kúpim, teraz nebudem menovať žiadného výrobcu, a kúpite nejaký produkt, to neznamená, že máte byť tomu tej firme verný, alebo nejako, ja neviem, čo, tam vstúpiť do zamestnania. Keby vám povedali v obchode, toto vám predáme, ale musíte o nás už odteraz len dobre rozprávať a pracovať pre nás. Tak ďakujem pekne, idem inde, nie? Problém je, že Božia vôľa, ak ju chceme vedieť, tak potrebujeme vstúpiť do nej celým svojim životom. Celou svojou bytosťou, celou svojou mysľou, všetkým. A to už nie je také jednoduché, lebo my by sme radi, aby nám Boh pomohol, helpful, ako sa niekto hovorí. A potom ideme zase po svojom a zase nám pomôže a zase ideme po svojom. Ja sa pýtam, čo Boh má z toho, že ti takto pomáha? Je tu Boh pre nás, alebo my pre Boha? Tak Boh ukázal vo svojom synovi, že je tu pre nás. Ale na to reakcia je, že my sme tu pre neho. Ja som to niekedy tak ako ironicky hovoril, že keď hovoríme o tom, že Boh hovorí, mám ťa rád, tak naša reakcia by mala byť, nie, to dobre robíš a ja sa mám veľmi rád. A naša reakcia na to, že vám niekto vyzná lásku, je, a ja ťa mám rád. Lebo je smiešne reagovať na to, dobre robíš, že ma máš rád, lebo a ja sa mám veľmi rád. A toto robíme permanentne živému Bohu. Bože, máš nás rád? Fajn. My sa máme veľmi radi, tak poďme na to. Rob niečo s nami. Tak toto nefunguje a je to na hranici zarmucovania Svätého Ducha, keď máme sviatok Svätého Ducha, a možno zdorovania Svätému Duchu. Takže keď hovoríme o mysli, tak musíme rozmýšľať o celom človeku, o celej bytosti a o poznávanie Božej vôle. Ak ju naozaj chceme poznať, tak predpokladá, že chceme do nej vstúpiť. Že ju jednoducho chceme pre všetko o našom živote a nie len pre nejakú vecičku, kde si nevieme rady, kde nás to strašne štve, kde nám niečo strašne vadí a tam Boh by mal robiť. A množstvo ľudí je strašne nahnevaných a urazených na živého Boha preto, lebo v nejakej vážnej veci im odmietol pomôcť, ale tým chcel upozorniť, počkaj, ak ti mám v tomto pomôcť, potrebuješ opravu všetkého. No, je to ako keď prídete s nejakým autom a poviete, opravte mi, spravte mi defekt, no ale všetko je pokazané. No povie, toto chce generálnu opravu. A znovu narodenie je viac ako generálna oprava. Znovu narodenie je nový život. Nový vzťah s Bohom. Všetko je nové. Ak je niekto v Kristovi, staré pominulo a všetko je nové. Takže myseľ je náš problém, lebo myseľ nás často vedie k tomu, že sa sami podvádzame. Žiadna lož nie je taká účinná ako seba podvádzanie. A myslím, že dobrá rada tak na margo je pre každého kresťania. Neboj sa natoľko toho, že ťa iní klamú. Oveľa viac sa boj toho, že sa klameš sám seba. Že sám seba podvádzaš. Že nechceš o sebe vedieť, čo je pravda. Nechceš rozmýšľať tak, ako ti Boh dal myseľ. A o tom je tento verš. Premeňte sa, teda využite, použite svoju myseľ, ktorú vám Boh dal, ako nástroj. Ak je hlavný problém neveriaceho, bezbožného človeka jeho myslenie, jeho duša, jeho cítenie, tak hlavná zmena, ktorá sa odohrala pri znovuzrodenom, je, že má novú myseľ. 1. Korinťanom 2. kapitola, už som ju citoval v 16. verši. My ale máme myseľ Kristov. Všimnite si, že myseľ Kristova, ak ju kresťan má, čo? Je definícia. Takže ak znamená nie, že možno ju má, možno nemá, ale vyjadrenie toho, že logicky to pokračuje, keď ju kresťan má, tak nemôže to byť obsah myslenia, pretože to by znamenalo, že sme dokonali ako Kristus, alebo dokonca vševedúci, ako je teraz Kristus. Myseľ Kristova znamená, že máš kvalitu Kristovej mysle, asi schopný vnímať Božiu svetosť, Boží plán, Božiu spravodlivosť, Božie milosrdenstvo. To dáva zmysel. Lebo ak máme myseľ Kristovu, tak sme už ako New Age hovorí, tak sme my všetci Mesiášovia či Kristovia a už to len treba objaviť. Myseľ Kristova znamená, že máme schopnosti Kristove. Toto je veľmi dôležité pre to, čo chcem ďalej hovoriť, že ak sa máme obnoviť touto mysľou, tak musíme asi vedieť, čo od toho môžeme čakať. Dobre, som kresťan, mám za sebou obrátenie, mám za sebou pokánie, mám za sebou znovuzrodenie. Viem to. Ale mám kopu problémov. Hriechy sa ma držia, myseľ, postoje, neviem odpustiť, neviem, som každý deň naštvatý, občas klamem, alebo možno veľa klamem. Stále nie som zo sebou spokojný, čo s tým? Ale mám novú myseľ, tak kde je, ako sa to správa? Písmo hovorí, máš nové schopnosti, máš nový potenciál, Kristovú myseľ máš, ale musíš ju použiť. To, ako ju používať, by sme mohli vidieť v pokračovaní tej 12. kapitoly. Ja si myslím, že dá sa rozdeliť, toto je zase krátko, na tri základné časti. Prvá je, z tej som aj čítal, nenamýšľaj si nič, buď pokorný. Nemysli viac o sebe, ako je správne myslieť. Tam ťa Duch Boží vedie, ako máš o sebe rozmýšľať. Seba vnímanie je, nechcem povedať absolútne rozhodujúce, ale veľmi dôležité. Môžeme sa spýchy veľmi ponižovať, ja som nič, alebo spýchy si myslieť, že ja som nad všetkým. Písmo hovorí, pozor, nerozmýšľaj o sebe inak. Potom pokračuje službou. Ak máš obdarovania, daj ich do služby. Daj čo rob. Pracuj v cirkvi. O tom bola tá predchádzajúca kázeň. A končí tá kapitola vzťahmi. Vzťahmi lásky, schopnosťou odpúšťať, nepomstiť sa nepriateľom a tak ďalej. Teda dá sa povedať akýsi etický návod, ale nesmieme zabudnúť, že tento tzv. Etický návod nezačína tým, čo mám robiť, ale začína tým,
2: čo mám myslieť.
1: Toto je veľmi často vážny kresťanský problém, že chceme sa zmeniť a prvé, čo sa spýtame, je, čo mám robiť. No, ak s tým chceme povedať, že to zahŕňa aj myslenie, OK. Ale veľmi často je to, nevysvetľuj mi tú teóriu. Povedz mi, čo mám robiť. Zaujímavé je, že Martin Lloyd-Jones, to je autor, ktorého mám rád, na jednom mieste hovorí, že náš problém, podľa neho hlavný, nie je v tom, že potrebujeme vedieť, čo máme robiť, ale potrebujeme vedieť, čo máme veriť. Že väčšina kresťanov, podľa jeho analýzy, má problém s tým, že nevie, čo si má myslieť o niektorých veciach. On hovorí, že táto transformácia, to je práve k tomuto kázeň, k tomuto textu, transformácia začína tým, že buď tým, čím už si. Boh ti dal myseľ, ty ju potrebuješ realizovať. On ťa už transformoval a ty sa potrebuješ transformovať v tom zmysle, v akom ti dal potenciál. Takže to je ďalší problém kresťanov. Niektorí chcú byť pasívni, niekto do Boží urobí a ja sa mu odovzdám a iní zase napnú svaly a idem do toho. Jedno aj druhé nefunguje. V jednom môžeš čakať a nikdy sa nič nestane, v druhom sa budeš namáhať a ak sa niečo stane, tak pravdepodobne to bude s odretými ušami a buď budeš pyšný alebo sklamaný. Proste niečo nebude sedieť. Písmo hovorí, že Boh nám dal Ducha Božieho, dal nám novú myseľ. Paralelný text k tomuto môžete nájsť Efezanom 4. kapitole 23. verši, kde hovorí, obnovte sa, tu máme premente sa v Rímanom, tam je obnovte sa v duchu svojej mysle. Znovu by sme mohli povedať, obnovujte sa, lebo tiež je tam prítomný čas, obnovujte sa v duchu tej mysle. Takže nejde len podľa nejakých názorov. Duch mysle znamená myseľ ako celok. Čo ti tvoja myseľ dáva v postoji k Bohu, k svetu, k hriechu, k spáse, ku všetkému. Duch mysle niekedy sa používa v predpisoch, povedzme nejakých firemných predpisoch, pravidlo, že opíšu sa isté paragrafy, čo kedy má človek robiť. A je tam niekedy taká poznámka, že v prípade, že sa stane nejaká udalosť, ktorá nie je v týchto paragrafoch vystihnutá, pracovník pokračuje alebo postupuje v duchu týchto predpisov. Čo to znamená v duchu predpisov? No tak, ak pracujete na železnici a celé všetky predpisy sú o bezpečnosti a o presnom načasovaní a tak ďalej, tak pochopíte, čo asi je najdôležitejšie, čo je menej dôležité a čo sa môže porušiť. Takže robiť presne podľa paragrafov bez ducho, ako to niekedy hovoríme, je niekedy návod na nešťastie. Každý, kto študuje nejaké paragrafy, už či sú to firemné alebo biblické paragrafy, potrebuje vnímať ducha tých paragrafov. Teraz hovorím s malým D. Samozrejme, za tým je Duch Svätý, ale to, ten duch mysle nemusí byť hneď Svätý duch. To je atmosféra, to je okolnosti, to je celkový postoj, zmysel toho. K čomu to má viesť? Ak si inteligentný človek, tak rozumieš tomu, k čomu vedie vzdelanie, k čomu vedie bezpečnosť prevádzky, alebo k čomu vedie cirkev. A v duchu týchto, ak poviem predpisov, ak použijem to slovo, tak sa máme správať. Takže to je k mysli. Aby to bolo praktickejšie, ako vidíte, hodne hovoríme o mysli a o tom, že čo s tým. Ja by som rád prešiel aj k tomu, čo Angličania používajú, how to. Hej, ako na to. Len prv, ako začneme how to, že ako to máme robiť, je veľmi dôležité, aby sme si povedali motiváciu. Motivácia v tomto texte je veľmi zaujímavá. Motivácia je daná, premente sa obnovením mysle, alebo zmýšľania, transformujte sa, aby ste vedeli rozoznať, alebo preskúmať, vyskúšať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je príjemné a čo je dokonalé. Tá motivácia je v tom, že chcem poznať príjemné, dokonalé a dobré veci. Toto je zaujímavé, že všetci ľudia, či veria, či neveria, chcú niečo, čo je dobré, čo je príjemné a majú nejaký cieľ dokonalosti. Ak stratíte tieto tri ciele v živote, tak strácate akýsi zmysel života a nechcem povedať ľudskosť. Možno máme inú definíciu a je jasné, že máme inú definíciu, čo je dobré. Bude iná definícia príjemného medzi človekom, ktorý je odovzdaný muzike a medzi človekom, ktorý je odovzdaný matematike. Asi iné bude príjemné, ja neviem, 15-ročnému dievčaťu a 80-ročnému starcovi. Ale hľadáme príjemné, hľadáme dobré a máme nejakú predstavu ideálu dokonalosti. A Pavol nám hovorí, že cieľom našej transformácie je schopnosť odhaliť, že Božia vôľa je dobrá, príjemná a dokonalá. Mimochodom, toto je podľa mňa fantasticky dobrý a dokonalý test. Čo ti zaznie, keď sa povie Božia vôľa? Ja dosť často citujem slovenský výrok poručeno Pánu Bohu. Viete, čo je poručeno Pánu Bohu? Všetko zlyhalo, všetko je v háji, všetko je zlé, no ale už nech sa deje Božia vôľa. Obyčajne sa to spája s Getsemane, kde Pán sa modlil, aby Boh Otec zmenil vôľu, aby nemusel ísť na kríž. A my si myslíme, že teda preto, že tam išlo o smrť a ukrižovanie, takže to znamená, že Božia vôľa je vždy niečo dramatické, drastické, niečo, čo nás bude stať. Veľmi veľa nepríjemností, ale no, čo už, radšej bez Božej vôle. A nezabudnime, že list Židom, Hebrejom, komentuje ukrižovanie, že Ježiš strpel kríž, pretože mu bola predložená radosť. Za niečo dokonalé, niečo príjemné a niečo dobré. Kríž bol cieľom k niečom. Kríž je pre nás najväčší úspech, aký Boh dosiahol v spáse. Tam je víťazstvo. Tam Ježiš povedal dokonané. Ale kríž nebol sám o sebe cieľom, aby niekto trpel len preto, že to je veľká vec. Vstal z mŕtvych a dosiahol spásu. A tá radosť, ktorú Ježiš dosiahol krížom, je to, že môže mať teba, mňa, že poslúchol Boha a že je oslavovaný všetkými bytostiami v celom vesmíre a kľakať budú pred ním Marx, Nietzsche, Hitler, všetci. To, že to nebude znamenať ich spásu, to je jasné, ale všetci ľudia budú pred ním kľačať. Takže nezabúdajme, áno, Božia vôľa môže byť nepríjemná. 12. kapitola listu Hebrejom tiež hovorí, že výchova je dočasne nepríjemná, dokonca tento preklad hovorí trpká. Ale to nie je cieľ. Ak vidíme len tú trpkosť a tú bolesť, niečo nie je v poriadku a potrebujeme sa transformovať, lebo Pavol hovorí, že tá motivácia k tomu, aby sme sa transformovali, je, aby sme rozoznávali, že čokoľvek Boh chce, je dobré, v konečnom dôsledku príjemné a dokonalé. Boh nikdy nič nechce, čo nemá za cieľ dobro, príjemnosť a dokonalosť. To, že to bude príjemné vo večnosti, to je pravda, to nie je nejaký pozemský hedonizmus. No ale kresťan, na čo žiješ? Aby sa tu mal dobre, alebo vo večnosti? O tom celé je, že spása je vytrhnúť nás z tohto obdobia či veku a premiestiť nás do večnosti. A chceme kresťanstvo pre tento život. C.S. Lewis to pekne povedal, že v jednom rozhovore, že ak niekto chce byť nábožný pre šťastie, aby sa mal príjemne, tak mu neradím kresťanstvo. Tam dokonca hovorí, že najpríjemnejšie náboženstvo, čo sa týka šťastia vlastného, je seba uctievanie. Človek, ktorý seba uctieva, je pravdepodobne najšťastnejší, lebo nemá žiadne problémy. Ja som najlepší, ja som ten, aký má byť, hotovo. Ak uveríš Ježišovmu slovu, ak uveríš Biblie, tak budeš mať množstvo nepríjemností. Lebo si konfrontovaný s ideálmi a s nárokmi, ktoré neustále ma robia častočne nešťastný. Nechcem povedať, že som životne nešťastný, ale je tam nejaké napätie. Takže chceme sa premeniť, dajme si správny cieľ, motiváciu. Tozer hovorí, že nie je možné dostať sa do mysle, ktorá nie je niečím zaujatá. Ak vás to nezaujíma, zbytočne vás to budú učiť. Neviem, či ste to zažili, ja som to zažil veľmi dramaticky na nejakom predmete, nebudem hovoriť, na strednej škole. Neviem prečo, a možno, že by som aj vedel, nebudem o tom hovoriť. Jeden predmet ma prestal zaujímať. To mučenie, ktoré ja som mal, aby som sa vôbec z toho niečo naučil, to by som nechcel znovu zažiť. Celý čas, ak som nad tým ležal na gauči a čítal, to som povedal, toto je blbosť, toto nechcem, toto je hlúposť, ja to nechcem. Ani som sa nenaučil. Vyvolali ma súdružka, učiteľka vtedy. Hanes, to neviete. Neviem. Sadite si. 3 hodiny som nad tým sedel, nevedel som to. Prečo? Lebo ma to nezaujímalo, lebo som to nenávidel. A kresťanstvo pre teba je nezaujímavé. Niečo, čo len si treba odsedieť. Čo sú zadné vrátka preto, aby po smrti som nemusel niekde trpieť. Tvoja myseľ nebude poznať kresťanstvo. Jednoducho, ak ťa to nezaujíma, koniec. Musí nás to začať zaujímať. To je prvá podmienka, aby Kristus, spása, Božia vôľa bola fascinujúca. Niečo dobré, niečo, čo sa oplatí študovať, niečo, čo sa oplatí poznať, niečo, na čo myslím, keď na nič nemusím myslieť. Keď môžem si zapnúť televízor alebo rozmýšľať, čo Boh má za plán, tak si občas rozmyslím o tom, že teda čo Boh chce. Tento ideologický boj, ktorý sa zdalo, že skončil, je zdá sa dnes oveľa silnejší, ako bol za komunizmu. Za komunizmu mali ideologický boj, kde nás tlačili k tomu, čo si máme myslieť, zakazovali nám čítať, zakazovali nám, neviem, počúvať zahraničný rozhlas, alebo ja neviem, čo všetko zakazovali, knihy sa nemohli publikovať. Dnes môžete publikovať, čo chcete, môžete čítať, čo chcete. Problém je, že ľudí nezaujíma pravda. A kresťanov často nezaujíma to, čo by ich malo zaujímať. Zaujíma nás blbosti, prepáčte. Na začiatku 20. storočia, keď sa zlacnila tlač, jeden autor píše, že tí, čo čakali, že zlacnená tlač povedie k povzdyhnutiu más. Prepáčte za to slovo, to je dosť marxistické slovo. Ale viete asi, čo sa myslí. Hej? Ľud sa pozdvihne, lebo budú mať lacné čítanie, tak si myslí, že začnú čítať kvalitné veci. Opak sa stal. Noviny, ktoré poskytovali kvalitné správy, museli ísť nadol, aby vôbec získali nejakú predajnosť, lebo sa začali publikovať braky. Somariny. Bulvár vznikol. To je náš problém. Keď si mám rozhodnúť pred pravdou niečo veľkolepé, niečo, čo je pravdivé, niečo, čo je hlboké, a môžem si zapnúť nejakú novelu, telenovelu, alebo prečítať nejakú somarinu v bulváre, čo si otvorí? Ja ako kresťan sa musím priznať, veľmi často sa mi ľahšie otvorí nejaká hlúposť. Tá nemá na mňa žiadny nárok. Ale to je ideologický boj. Ten boj, ktorý predtým prebiehal tým, že ti hrozili, že ťa vyhodia zo zamestnania, alebo ja neviem, čo ti urobia, možno ťa zavrú, tak dnes prebieha tým, že áno, všetko je k dispozícii, ale niečo je chutnejšie. Niečo je ľahšie. Nečudujte sa, že kresťanské životy, ak to takto môžem povedať, sú v takom dezolátnom stave. Čím plníme svoju myseľ? Čo nás viac baví? Čo čítame? Čo počúvame? O čom rozmýšľame? O čom meditujeme? Ak nás to nezaujíma, ak ťa kresťanstvo naozaj nezaujíma, môžeš ho ovládať ako chceš. Môžem byť teológ. Ak ma to v skutočnosti nefascinuje, nepriťahuje, nezaujíma, nemyslím si, že to je dobré, dokonalé, že toto je to najzaujímavejšie, čo sa dá vedieť, môžem zavodnúť na transformáciu. Transformácia začína obdivom v mysli. Ale pozor, nie len nejaký racio, nejaký reason, nejaký rozum. Celou bytosťou to musím obdivovať. Premeňte sa, transformujete sa, alebo premieňajte sa obnovenie mysle. Obnovenú mysel si dostal ako znovuzrodený človek. Ale na to, aby sa niečo s tvojim životom stalo, tak musíš tú mysel začať používať. A používať ju nemôžeš tým, že budeš raz do týždňa, v nedeľu, do poludňa počúvať jednu kázeň. To nefunguje. Ak nás niečo naozaj zaujíma, venujeme všetok možný čas tomu, že nás to zaujíma. Takže myseľ sa potrebuje zaujať, potrebuje sa ponoriť do realít, ktoré sú tak fascinujúce, že 2. Korintianom 3.18 hovorí, že keď sa pozeráme na slávu Božiu, samozrejme tým, jak sa povedať, fyzické oči, hovorí o premyšľaní o Božej sláve a prostredníctvom Ducha Svätého, sme premieňaní. Tam je to isté slovo, metamorfózo. Premieňa, tá metamorfóza z toho máme. Sme premieňaní na ten istý obraz slávy. Všimnite si, že sa chcete pozerať na Božiu slávu, rozmýšľať o nej, prežívať ju, milovať ju, byť v jej prítomnosti, a ako si automaticky funguje, že to vás začne meniť. 16. žalm hovorí, vždy si predstavujem Hospodina pred sebou. Máš problém s hriechom? Hrešiť sa dá len vtedy, keď si predstavuješ, že Boh ťa nevidí. Ak veľmi silne vnímaš Božiu prítomnosť, môžem ti zaručiť, že budeš mať problém naozaj hrešiť. Je to jasné. Mnoho vecí by sme nerobili pri akejkoľvek žiadosti, keby sme vedeli, že nás vidí policajt, alebo, ja neviem, kto ide smilniť, keby, alebo cudzoložiť, keby tam bola jeho žena. No, sú rôzne deviácie a ľudia všetko dokážu, ale normálnejšie je, že keď máme kontrolu, tak sa nám nechce veľmi zle robiť. A samozrejme, Boh mení naše žiadosti, takže nejde o to, že my máme žiadosť starú a teraz len máme des, že teda nás niekto vidí. Toto som použil len ako príklad, ktorý nie veľmi sedí, pretože Boh mení tvoje túžby. A To telo má staré túžby, ale ty ju

sa mení. Znovu je tam proces. On nie je už hotový, on sa očistí, on sa niečo s tým deje. Takže ako vidíte, ten praktický návod na to, ako sa premeniť, má centralitu v tom, že používame myseľ, tá myseľ je akýsi potenciál, ale niečo s ňou treba robiť. Boh ťa transformoval, dal ti nové znovu narodenie, ale ak sa tá transformácia má realizovať, tak niečo aj ty musíš robiť. Spojiť pasivitu s aktivitou. Filipským 2. kapitola to perfektne v dvoch veršoch spája. S bázňou a trasením, myslím, to je rováčkov preklad, pracujte na svojom spasení, aktivita, lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí chcenie aj konanie. Takže s bázňou, to znamená, ide o niečo tak vážne, že sa to nesmie pokaziť. Toto nesmiem prehrať. Toto nesmiem prehrať. Ja musím realizovať svoju spásu. Toto nesmieš prehrať. Takže sa aktivizuje, on hovorí, až striažko. Proste z napätí. Ale pokračuje, lebo je to Boh, ktorý to robí. Ja to nedokážem. Boh je to, ktorý robí. Nož, ak nám toto nesedí a myslíme si, že kresťanstvo je nezmysel, nož, môžeme, ale kresťanstvo je plné takýchto paradoxov. Je to naplno moje a naplno Božie. Niekedy som počul také vykladanie, že to je 50-50. Prídi na pol cesty k Bohu a on príde na pol cesty. To je nezmysel. To nie je 50-50, to je 100-100. 100% ja, 100% Boh. Ako to sedí? Mystérium je za kresťanskou vierou a preto to môžeme obdivovať. Teraz poviem niekoľko slov k tomu, že, a to bude krátke, ako na to, teda čo robiť. Hej. Už teraz vieme, že začína to mysľou, že tú myseľ máme, že ju treba realizovať a že si treba postaviť motiváciu, poznať Božiu vôľu ako niečo, čo je dobré, príjemné a dokonalé. Ak chceš byť šťastný, tak potrebuješ vidieť, že Božia vôľa je vždy dobrá, lebo inak budeš mať vždy napätie s Bohom. Keď toto je motivácia, mám to, tak potrebujem si urobiť niekoľko veľmi praktických vecí. Aj racionalisti, teraz hovorím bezbožní racionalisti v 18. storočí, mali také príslovie alebo také porekadlo. Šťastie ľudí je, keď rozmýšľajú správne. No, pokiaľ by to bolo biblické myslenie, tak by sme s tým mohli súhlasiť. Ale ten človek chcel povedať, že nie je dôležité, ako žijeme, dôležité je, že máme pravdu v hlave. Tak toto nie je kresťanské. Nemôžeme dobre rozmýšľať, ak budeme zle žiť. Takže na jednej strane začína to mysľou, ale ak sa to nebude realizovať, ak zajtra budem proti tomu, čo som dnes uveril, konať, tak tá moja viera sa postupne eroduje, zničí, rozpadne. Nemôžeš dlhodobo jedno veriť a iné robiť. To sa nedá. Takže je nesmierne dôležité, aby to, čo máme v mysli, čo obdivujeme, aby sme podľa toho začali žiť, aby sme to začali robiť. A na to potrebujeme možno, vždy sa bojím povedať 3 alebo koľko krokov, ale poviem 3. Ak budete mať 5, tak to je vaša vec. Alebo 1. Prvá vec je rozhodnúť sa. Jozua vyzýva národ. Rozhodnite sa dnes. Samozrejme, rozhodnutie nestačí. Luther povedal, že cesta do pekla je vydlážená dobrými rozhodnutiami. Ale bez rozhodnutia to tiež nejde. Sa potrebujem rozhodnúť, čo budem robiť. Ak viem, že niekde potrebujem transformáciu, viem, že Boží názor je takýto, potrebujem sa rozhodnúť veľmi jasne a konkrétne, kedy, čo, komu, kde poviem, čo zahodím, čo predám, čo vrátim, kde sa ospravedlním, kde odpustím. Musím si to pomenovať. Ak sa nerozhodneš teraz a povieš si, no, niekedy odložíme to, diabol ťa má v ruke. To neznamená, že Boh ti už nedá milosť, to by som nerad takto povedal. Keby za každé odloženie bol trest smrti, tak už neviem, kto z vás by žil, ja určite nie. Ale Boh je milostivý a keď niečo odkladáme, tak môže nám dať ďalšiu príležitosť, ale je to vždy veľké riziko. Určite to nie je práca na spáse s bázňou a trasením. Takže rozhodni sa teraz. Vieš, kde sa potrebuješ transformovať, vieš, kde máš zlý názor, vieš, kde niečo nesedí. Rozhodni sa teraz. Čo s tým urobíš? Ak chcete druhý krok, naplánuj si čas. Kedy? Lebo rozhodnutia môžu byť také, že áno, toto musím urobiť, no ale až mi to vyjde, až bude nejaký čas. Čo. Každý plán musí mať veľmi jasne pomenovaný čas. Alebo príležitosť. Možno, že nevieš, kedy sa s tým človekom stretneš. Ale musíš si povedať, až ho stretnem a nemôžem ho vyhľadať, alebo čo, tak toto mu poviem. To rozhodnutie musí mať plán a čas. Ak to tam nie je, tak tvoje rozhodnutia môžu zostať tu v kostole. Alebo ja neviem, niekde na kolena.

A nikdy nebudeš transformovaný. Lebo sa to neprenieslo ani do slov, ani do činov. A tretia vec, skontroluj si to. 2. Korintianom 13.5 hovorí, skúmajte sa. A je doslovne, skúšajte sa. To slovo peirazo je aj o pokúšaní. Samozrejme, že nejde o pokúšanie, že sa máme pokúšať, ale o to, že sa máme skúmať. Máme sa skúšať, či sme vo viere, či sme to urobili. Ak nemám pravidelnú kontrolu, čo som s niečím urobil, niekto radí, ja som to tiež niekedy radil, neviem, či to pre každého je dobrý návod, ale myslím si, že pre mnohých kresťanov je veľmi dobrý návod mať duchovný denník. Čo mi Boh povedal a čo som mu sľúbil, že urobím, a môžem sa k tomu vrátiť a spýtať sa sám seba, urobil som to? Čo som s tým urobil? Keď Boh dnes povedal, tomu človeku sa ospravedlň, tamto vráť, toto odpusť alebo niečo, a ty to necháš plávať, nemá to ani čas, ani nič, nečuduj sa, že Boh zmokne. Boh nie je rádio, ktoré si hocikedy môžeme zapnúť. Počuť Boha je obrovská výsada. Ako počuješ dnes, rozhodni sa dnes. Povedz si čas, kedy to urobíš, a keď to urobíš, tak budeš vidieť, že Boh povie niečo ďalej. Ale ak chceš poznať jeho veľké plány a jeho vôľu a tak ďalej, ale nie si ochotný urobiť to prvé, ktoré Boh od teba chce, Boh bude mlčať. A môžeš stratiť vieru, môžeš odpadnúť. No, zhrniem to v niekoľkých vetách, aby sme si mohli povedať teda, že chceme sa transformovať. V prvom rade potrebujeme vedieť, že na to je jeden nástroj, ktorý už sme dostali, a to je nová myseľ. Hovorím so znovu zrodenými ľuďmi. Kto nie je znovu narodený, potrebuje pokánie a vôbec poznať, že niečo je zlé. Ale keď hovoríme o znovu narodených ľuďoch, ktorí nežijú ako by mali, alebo ako by chceli, alebo ako písmo hovorí, potrebujeme vedieť, že to začína mysľou. Nepýtaj sa, čo mám robiť, začni sa pýtať, čo mám myslieť. Ten potenciál sa musí realizovať v transformácii života, inak spätne sa myseľ pokazí. Tvoj život je nielen ovplyvňovaný tvojim myslením, ale aj tvoje myslenie tvojim životom. Nikto nedokáže dlhodobo vážne rozmýšľať inak, ako žije. To je také napätie, že jednoducho to sa nedá. To niečo pustí. Duch Svätý ti dáva videnie, silu a vedenie. Videnie, čo máš robiť, silu to urobiť a vedenie, ako kedy. Ale si to ty, ktorý to robíš. Všimnite si, že rozkaz je nám. Transformujte sa, premieňajte sa. Tam nie je, že čakajte, že vás niekto premení. Robte to. Máte všetko, čo k tomu treba, robte to. 100% sa musím nasadiť. Filipanom 2. kapitola 12. 13. verš. Nezabudni pravidelne kontrolovať svoj výkon. Ak tu môžeme úvodzovkách dať. Ak vám to bude hodne, zaveďte si duchovný deň. Ak nie, zapamätajte si nejakým iným spôsobom, čo ste sa rozhodli. Lebo Boh je nemalý chlapec, ktorého hocikedy si môžeme zavolať, tak čo si myslíš, alebo povedz mi, čo potrebujem. Boh hovorí majestát. A písmo hovorí na jednom mieste, že raz Boh hovoril, dvakrát som to počul, že sila patrí Hospodinovi. Raz Boh hovoril, dvakrát som to počul. Kto chceš dvakrát počuť, potrebuješ si to opakovať. Nestačí ti chodiť do kostola, nestačí ti počúvať kázne. Potrebuješ meditovať, potrebuješ rozmýšľať o tom, vracať sa k tomu. A tá transformácia nepríde automaticky, ale nemôžeš dlho dobre rozmýšľať a zle žiť. Takže je to možno praktický návod, ako sme si mysleli, ale je to biblický návod a končí praktickými krokmi. Pane, poznáš náš život, poznáš môj život. Viem, že z hľadiska môjho výkonu, mojej transformácie by som nemal to nič hovoriť. Tvoje slovo a tvoj duch, ktorého si dnes pripomíname, nech je autoritou pre to, ako máme žiť a čo máme robiť. Amen.

svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

mnie twoich svetých viac. Nemyslel o slave kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.

Počúvate nočné ozvene. Prvá kniha Samuelova, 12. kapitola, 23. verš. Nech sa to nestane, aby som zhrešil proti Hospodinovi a prestal sa za vás modliť. Netuším, kde by som dnes bol, nebyť modlitieb mojej mamy. Zrejme by som už ani nebol nažive. Zveril sa mi priateľ, bývalý narkoman, ktorý sa za obchodovanie s drogami dostal do väzenia. Hoci som ju tak veľmi sklamal, stále mi prejavovala lásku svojimi modlitbami. Mal som veľa problémov a keby sa za mňa nemodlila, bolo by to oveľa horšie. Starozmluvný príbeh Samuela nám rozpráva o niekom, kto svoju vernosť Bohu a druhým prejavoval modlitbami. V ten deň, keď bol Saul korunovaný za kráľa v Micpe, cítil sklamanie aj prorok Samuel. Ľudia prestali vkladať svoju vieru a nádej v Boha a vložili ju do rúk kráľa. Keď sa zhromaždili, Boh prejavil svoju nevôľu nezvyčajnou búrkou. Vydesilo ich to a oľutovali svoje rozhodnutie. Keď prosili Samuela, aby sa za nich prihovoril, odpovedal: "Nech sa to nestane, aby som zhrešil proti Hospodinovi a prestal sa za vás modliť." Samuelova odpoveď nám pripomína, že modlitbou za druhých môžeme prejaviť, že na prvom mieste v našom srdci a živote je Pán Boh. Keď milujeme druhých a modlíme sa za nich, otvárame dvere mocnému Bohu a môžeme sa stať svedkami toho, čo môže konať iba On. A to si predsa nechceme nechať uísť.

0: in vain, but you reached me through my pain. Zaujímajú vás tipy a triky do domácnosti?
1: Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru.
0: Inšpirovať sa môžete aj v relácii Poradňa s redaktorkou Aničkou vo štvrtok po 10.
2: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štát chce po kolaudácii 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce začať rokovanie o odkúpení dodatočného 17% podielu v slovenských elektrárniach. Pri príprave štátneho rozpočtu na budúci rok bude preto potrebné riešiť aj financovanie prípadnej transakcie. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Hodnota podielu by sa podľa nej mohla pohybovať v stovkách miliónov eur, pričom nevylúčila ani cenu 2-3 miliardy eur. Odkúpenie akcií podporil aj predseda hlasu SD Matúš Utaj-Eštok. Podľa neho by väčší podiel v strategickej energetickej spoločnosti posilnil možnosti štátu ovplyvňovať rozhodnutia v energetike. V rámci nadchádzajúceho referenda, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, voliči, ktorí nebudú môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu, a to do piatku 3. júla. Možné je tak urobiť len osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Na referende, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, sa môže zúčastniť približne 4,33 milióna občanov Slovenskej republiky. Ide o občanov, ktorí najneskôr v deň konania referenda dovršia 18 rokov a zároveň majú trvalý pobyt na Slovensku. Počas prebiehajúceho svetového šampionátu evidujú americké bezpečnostné orgány masívny nárast incidentov s dronmi v okolí športovísk. FBI zároveň uviedla, že viac ako 500 dronov bolo zaistených na účely vyšetrovania. Spojené štáty v rámci zabezpečenia turnaja, ktorý organizujú spoločne s Mexikom a Kanadou, vyčlenili na protidronové opatrenia stovky miliónov dolárov. Viac než milión nezdokumentovaných migrantov v Španielsku požiadalo o legalizáciu pobytu v rámci programu, ktorý odporuje sprísňovaniu opatrení proti nelegálnej migrácii v Európe. Schéma, ktorú ľavicová vláda spustila v apríli, mala pôvodne pomôcť približne 500 tisíc ľuďom, najmä z Latinskej Ameriky. Oproti mnohým iným európskym štátom, ktoré pod tlakom krajnej pravice pravidlá sprísňujú, premiér Pedro Sánchez presadzuje otvorenejšiu migračnú politiku. Tvrdí, že migranti sú nevyhnutní pre ekonomiku, sociálny systém a dôchodky v starnúcej krajine. Počet žiadostí však neznamená, že všetci žiadatelia získajú legálny status. Musia preukázať čistý register trestov a pobyt v Španielsku najmenej 5 po sebe idúcich mesiacov pred 1. januárom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Opäť vás vítam pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Od mikrofónu sa hlási Zuzana Fraňová. A dnes sa budeme modliť za krajinu Sri Lanka. Je to krajina, odkiaľ pochádzajú výborné čaje. Miestni obyvatelia nazývajú svoju krajinu Sri Lanka. Takže Sri Lanka alebo Sri Lanka. Dlhý tvar je Srilanská demokratická socialistická republika. Je to štát ležiaci na ostrove Ceylon v Indickom oceáne. Hlavným mestom je Colombo. Podnebie na Sri Lanke je tropické, s celoročne stabilnou teplotou 27 stupňov Celzia. Najlepšie obdobie na pobyt na juhu a západe je od novembra do apríla. V ostatných častiach roka je častý výskyt dažďov. V krajine žijú tri druhy obyvateľstva. Sinhalci, ktorí tvoria 74%, Tamili, ktorí tvoria 17% a Mórovia, ktorí tvoria 7%. Sinhalci prišli na Sri Lanku koncom 6. storočia, pravdepodobne zo severnej Indie. Buddhizmus bol zavedený v polovici 3. storočia. Ceylon získal nezávislosť v roku 1948 a v roku 1972 bol premenovaný na Sri Lanku. Na Sri Lanke od roku 1983 pretrvávala občianska vojna medzi menšinovými Tamilčanmi a Sinhalcami. Začala povstaním organizácie Tigrie oslobodenia tamilského Ilámu a ďalších miestnych ozbrojených skupín. Tamilčania sa snažili na severe a východe ostrova, ktorý bol obývaný Tamilčanmi, vytvoriť samostatný štát, tzv. Tamilský Ilám. Vojna trvala 26 rokov do mája roku 2009. Odvtedy zahynulo v konflikte niekoľko desiatok tisíc ľudí. Napätie medzi menšinovými Sinhalcami a Tamilčanmi stále trvá. Zvíťazili srilanské vojska. Najväčšia časť obyvateľstva vyznáva buddhizmus a je to až 70%. Druhým najväčším náboženstvom v krajine je hinduizmus 15%, potom kresťanstvo 8% a nakoniec islám 7%. Prenasledovanie kresťanov začalo pred pár rokmi s narastajúcim počtom ozbrojených buddhistických skupín. Viac ako 250 kostolov bolo zničených. Kresťania sú napriek demokratickému zriadeniu štátu utláčaní v zamestnaniach aj v školách. V roku 2013 boli zakázané akékoľvek vianočné oslavy a bohoslúžby. Okrem toho vláda zakazuje konvertovanie buddhistov ku kresťanstvu a považuje ho za ilegálne. Hlas mučeníkov prispieva k vzdelávaniu pastorov v miestnych farnostiach. Drahý Otče, ďakujeme Ti za každého nášho brata alebo sestru, ktorí sú na Sri Lanke. Ďakujeme Ti, že Ty si tiež s nimi. Ďakujeme, že Ty si zdrojom múdrosti a sily a preto ťa prosíme, aby si Tvoju múdrosť a Tvoju silu dal týmto všetkým kresťanom, ktorí čelia utláčaniu. Ďakujeme Ti veľmi za všetky Biblie, ktoré mohli prísť na Sri Lanku, za tých 5000 vzácnych Biblií a prosíme ťa, aby sa dostali k tým správnym ľuďom, aby Tvoje slovo uzdravovalo, aby Tvoje slovo ich posilňovalo, aby Tvoje slovo im dalo poznať Teba, aby mohli čerpať silu z Teba. Duchu Svätý, prosím, aby si ich požehnal všetkým duchovným požehnaním. A veľmi sa modlím, aby títo naši bratia a sestry mohli svedčiť o svojej viere navzdory všetkému zastrašovaniu zo strany buddhistických nacionalistických skupín. Prosíme, aby mohli smelo vyznávať Tvoje slovo. Prosíme, aby rodiny boli požehnané Tebou a zmocnené natoľko, že naozaj budú smelí a odvážni v tom, že budú o Tebe svedčiť, že sa budú k Tebe priznávať. Prosíme ťa aj za všetky tie detičky, ktoré vidia, čo sa to deje, aby sa rozhodli kráčať po Tvojich stopách, aby sa rozhodli kráčať za Tebou a aby si aj tým deťom, aj rodičom dal odvahu priznávať sa k Tebe. Amen.

Rádiu 7 sa pravidelne modlíme za našich poslucháčov, ale aj darcov. K vďake za vašu podporu zároveň s vierou pripájame aj výzvu zvýšiť svoju doterajšiu podporu o polovicu. Ak sa tak rozhodnete urobiť, pripíšte do poznámky heslo Druhá míľa. I've got so much to be thankful for. Look, I got

0: Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štát chce po kolaudácii 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce začať rokovanie o odkúpení dodatočného 17% podielu v slovenských elektrárniach. Pri príprave štátneho rozpočtu na budúci rok bude preto potrebné riešiť aj financovanie prípadnej transakcie. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Hodnota podielu by sa podľa nej mohla pohybovať v stovkách miliónov eur, pričom nevylúčila ani cenu 2-3 miliardy eur. Odkúpenie akcií podporil aj predseda Hlasu SD Matúš Utaj Eštok. Podľa neho by väčší podiel v strategickej energetickej spoločnosti posilnil možnosti štátu ovplyvňovať rozhodnutia v energetike. V rámci nadchádzajúceho referenda, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, voliči, ktorí nebudú môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu, a to do piatku 3. júla. Možné je tak urobiť len osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Na referende, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, sa môže zúčastniť približne 4,33 milióna občanov Slovenskej republiky. Ide o občanov, ktorí najneskôr v deň konania referenda dovršia 18 rokov a zároveň majú trvalý pobyt na Slovensku. Počas prebiehajúceho svetového šampionátu evidujú americké bezpečnostné orgány masívny nárast incidentov s dronmi v okolí športovísk. FBI zároveň uviedla, že viac ako 500 dronov bolo zaistených na účely vyšetrovania. Spojené štáty v rámci zabezpečenia turnaja, ktorý organizujú spoločne s Mexikom a Kanadou, vyčlenili na protidronové opatrenia stovky miliónov dolárov. Viac než milión nezdokumentovaných migrantov v Španielsku požiadalo o legalizáciu pobytu v rámci programu, ktorý odporuje sprísňovaniu opatrení proti nelegálnej migrácii v Európe. Schéma, ktorú ľavicová vláda spustila v apríli, mala pôvodne pomôcť približne 500 tisíc ľuďom, najmä z Latinskej Ameriky. Oproti mnohým iným európskym štátom, ktoré pod tlakom krajnej pravice pravidlá sprísňujú, premiér Pedro Sánchez presadzuje otvorenejšiu migračnú politiku. Tvrdí, že migranti sú nevyhnutní pre ekonomiku, sociálny systém a dôchodky v starnúcej krajine. Počet žiadostí však neznamená, že všetci žiadatelia získajú legálny status. Musia preukázať čistý register trestov a pobyt v Španielsku najmenej 5 po sebe idúcich mesiacov pred 1. januárom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Počúvate Rádio 7, niečo po 7 hodine ráno. Moje meno je Vaneska a začneme toto ráno spolu s takou zaujímavosťou. Neviem, či ste niekedy postrehli na internete také videá horských kôz, ktoré skáču po skalách. Mňa to vždy vie veľmi prekvapiť, pretože ono to vyzerá, že sa ani nemajú na čom držať, tak strmé sú tie skaly. Ale dnes som sa dočítala, že na to majú špeciálne prispôsobené kopytá, aby sa vedeli pevne držať na strmých a klzkých skalách. Pretože v horských oblastiach čelia rôznym nebezpečenstvám. Hoci práve toto vyzerá na prvý pohľad nebezpečne, schopnosť skákať po takýchto skalách im umožňuje vyhnúť sa týmto nebezpečenstvám. A tak nám prajem, že aj my by sme vedeli v dnešný deň preskákať cez tie rôzne prekážky, ktoré nás môžu čakať a užiť si príjemný a pokojný deň.

Na vlnách Rádia 7 sa tento týždeň rozprávame na tému, ktorú nájdeme aj ako verš v Biblii. Konkrétne ide o 7. verš z 15. kapitoly knihy Príslovia. V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. Sú tam slová, ktoré možno až tak často nepoužívame, ako napríklad hojnosť, čo je veľa dobrého, alebo bezbožný je človek, o ktorom by sme mohli povedať, že sa správa spôsobom, ktorým neprejavuje úctu Bohu. A strasť je nejaké trápenie. Ja som v tom zažila, že keď som končila školu, tak ma Pán Boh viedol, aby som všetko robila spravodlivo, čestne a láskavo. A aj keď dokončovať školu nebolo ľahké, Pán Ježiš bol v tom so mnou a úplne nakoniec som z toho zažívala veľa radosti a hojnosti.

0: Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že v Tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zasľúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti. Môžeme Ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že Tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď o Teba prosíme a Ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žijeme.
1: Ahoj Slovensko, tu Gideon Roberts a počúvaš moju pesničku First Love.

Boh s nami. Boh bude s vami. 1. Mojžišová 48:21. Starý dobrý Jákob nemohol viac zostať s Jozefom, lebo prišla hodina jeho smrti. A predsa sa o syna nebál, mohol s vierou povedať: Boh bude s vami. Keď nám zomrie blízky alebo priateľ, ktorého máme radi, musíme sa aj my utešovať tým, že sa Boh od nás nevzdialil. On žije a zostane s nami na veky. Ak je Boh s nami, sme v najlepšej spoločnosti, hoci sme chudobní a opustení. Ak je Boh s nami, máme vždy dostatok sily, lebo práca pre Neho nikdy nie je vysiľujúca. Ak je Boh s nami, sme vždy v bezpečí, nič nemôže ublížiť tomu, kto prebýva v Jeho tieni. Aká radosť je to pre nás? Boh je s nami nielen teraz, bude s nami vždy. S nami, s našou rodinou, s našim zborom. A Ježišovo meno Immanuel znamená, že Boh je s nami. Vari, nie je zo všetkého najlepšie to, že je Boh s nami? Nemáme preto dôvod na obavy, radšej sa radujme a dúfajme. Kristova práca pokračuje, pravda zvíťazí, lebo Pán je s tými, ktorí sa ho držia. Kiež by sa z toho čitatelia tejto malej knihy po celý deň tešili. Väčšiu radosť od tejto nie je možné nikde inde nájsť.

Milí poslucháči Rádia 7, čo vám teraz ide hlavou? Čo potrebujete stihnúť? Je veľa povinností, ktoré potrebujeme zvládať. Povinnosti doma, upratovanie, varenie, starostlivosť o deti, ale aj veci z práce, čas s našimi priateľmi, nejaké iné aktivity, do ktorých sme zapojení, alebo aj vybavovanie nejakých úradných vecí alebo u lekárov. A keď sa to takto spojí do tých našich dní, tak niekedy je toho veľmi veľa a vie to byť unavujúce. Ale nemusíme všetko zvládať sami, byť ustarostení a robiť veci len zo seba. Môžeme to všetko aj tak odovzdávať Ježišovi. Nech nás vedie cez tie naše povinnosti, dáva nám silu ich zvládnuť a aj radosť do našich dní. Tak vám prajem žiadnu frustráciu a príjemné naladenie.

Ste niekto, kto si rád veci plánuje alebo organizuje? Každý je v tom trochu iný a povedala by som, že je dobré vedieť si veci naplánovať. Ale zároveň, keď sa snažíme všetko si zmanéžovať a mať pod kontrolou, tak to môže byť veľmi vyčerpávajúce, pretože ako ľudia niekedy ani nevieme, čo sa stane nasledujúcu hodinu. A môžu do toho prichádzať rôzne nečakané udalosti, situácie, ktoré nás vedia vystresovať. Zažívam v tom, že sa snažím každé ráno, deň, ktorý ma čaká, dať do rúk Ježišovi. Aby on ma viedol a nešlo to cez moju ustarostenosť. On je niekto, kto mi vie dávať aj rozvahu a pokoj, keď je to potrebné. A tak to môžeme spraviť aj teraz. Jednoducho mu povedať všetky myšlienky, ktoré máme o dnešnom dni, a tak ho pozvať, nech nás

Vy počúvate Rádio 7 a to znamená, že už o chvíľu si môžete vypočuť reláciu Dobrý štart. Dnes sa v nej budú rozprávať redaktorky Anička a Kika na tému Modli sa za svoje potreby. Ide o reláciu, s ktorou štartujeme do celého dňa vďaka Božiemu slovu a rôznym skúsenostiam našich redaktoriek. A tak sa môžete spolu k ním pridať a zároveň možno aj tak prakticky uchopiť, o čom budú hovoriť aj v nasledujúcich piesniach sa modliť za vaše potreby, ktoré teraz vo svojom živote máte. Rôzne zaujímavé relácie nás budú čakať ale po celé do obedie, napríklad okolo 10:00 v relácii Navigácia na ceste Pavol Hanes povie niečo viac o krste. A okolo 11:00 sa spoločne viac pozrieme na 146. žalm. Prajem vám príjemný ranný čas v nasledujúcich piesniach.

0: si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štát chce po kolaudácii 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce začať rokovanie o odkúpení dodatočného 17% podielu v slovenských elektrárniach. Pri príprave štátneho rozpočtu na budúci rok bude preto potrebné riešiť aj financovanie prípadnej transakcie. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Hodnota podielu by sa podľa nej mohla pohybovať v stovkách miliónov eur, pričom nevylúčila ani cenu 2-3 miliardy eur. Odkúpenie akcií podporil aj predseda Hlasu SD Matúš Utaj Eštok. Podľa neho by väčší podiel v strategickej energetickej spoločnosti posilnil možnosti štátu ovplyvňovať rozhodnutia v energetike. V rámci nadchádzajúceho referenda, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, voliči, ktorí nebudú môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu, a to do piatku 3. júla. Možné je tak urobiť len osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Na referende, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, sa môže zúčastniť približne 4,33 milióna občanov Slovenskej republiky. Ide o občanov, ktorí najneskôr v deň konania referenda dovršia 18 rokov a zároveň majú trvalý pobyt na Slovensku. Počas prebiehajúceho svetového šampionátu evidujú americké bezpečnostné orgány masívny nárast incidentov s dronmi v okolí športovísk. FBI zároveň uviedla, že viac ako 500 dronov bolo zaistených na účely vyšetrovania. Spojené štáty v rámci zabezpečenia turnaja, ktorý organizujú spoločne s Mexikom a Kanadou, vyčlenili na protidronové opatrenia stovky miliónov dolárov. Viac než milión nezdokumentovaných migrantov v Španielsku požiadalo o legalizáciu pobytu v rámci programu, ktorý odporuje sprísňovaniu opatrení proti nelegálnej migrácii v Európe. Schéma, ktorú ľavicová vláda spustila v apríli, mala pôvodne pomôcť približne 500 tisíc ľuďom, najmä z Latinskej Ameriky. Oproti mnohým iným európskym štátom, ktoré pod tlakom krajnej pravice pravidlá sprísňujú, premiér Pedro Sánchez presadzuje otvorenejšiu migračnú politiku. Tvrdí, že migranti sú nevyhnutní pre ekonomiku, sociálny systém a dôchodky v starnúcej krajine. Počet žiadostí však neznamená, že všetci žiadatelia získajú legálny status. Musia preukázať čistý register trestov a pobyt v Španielsku najmenej 5 po sebe idúcich mesiacov pred 1. januárom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, Rádio pre život a konkrétne počúvate reláciu Dobrý štart, takže vám želáme, aby ste dobre naštartovali aj dnes ráno, krátko po 8. Zo štúdia Rádia 7 vás zdravíme my, moje meno je Kika.
2: A Anička, a ja vás zdravím a som veľmi rada, že môžeme spolu odštartovať tento deň.
1: A ja som rada, že môžeme pokračovať v téme Božej starostlivosti, ktorú sme už tento týždeň tak načrtli a začali a verím, že už teraz sme mali byť čím povzbudení, lebo Pán Boh je naozaj dobrý a verím, že už teraz máte možno svedectva z tohto týždňa, čo sa všetko dialo. A dnes konkrétne sa ale budeme venovať ďalšej téme, ktorú vám o malú chvíľu prezradíme, pretože na ňu možno nadviažem aj otázku, ktorú mám na Aničku. Ani v dnešnej dobe sa často stáva, že ľudia sa cítia osamotene alebo sú osamotení. Prečo si myslíš, že to tak je?
2: No tak, keď tak nad tým rozmýšľam, že prečo niekedy v mojich dňoch ja som sama, tak je to možno práve preto, že hodnoty, ako si nastavím napríklad svoj život alebo svoj deň, tak nie sú zamerané na ľudí okolo, ale sú zamerané na mňa samotnú. A uvedomujem si, že vďaka Bohu môžem povedať, že ja som taká osoba, že veľakrát sa táto vec týka toho, ako si nastavím svoj deň a nie, že ako mám nastavený svoj život. Lebo myslím si, že sú ľudia okolo nás, ktorí majú nastavený tak život, že ich hodnoty sú možno tá kariéra, peniaze alebo možno aj nejaký majetok. A to ťa vždy vedie k tým takým veciam, kde ti potom chýba vzťah. A potom sa cítiš aj tak sám. Môžeš sedieť v tom najluxusnejšom byte, ale aj tak si sám. A ja si to uvedomujem, že každý deň sa musím rozhodnúť, ako chcem stráviť ten svoj deň a ako si dám tie hodnoty toho dňa, že čo je pre mňa dôležité a vždy sa snažím, aby aj tí ľudia boli okolo mňa v ten deň, tak toto je napríklad, čo mi napadlo.
1: Ako sa potom vieš vysporiadať s tým, keď sa niekedy cítiš, alebo ak sa cítiš niekedy osamelo, alebo možno čo by si poradila ľuďom, ktorí sa tak cítia možno aj teraz?
2: Tak mne napadlo, že keď ja som sa učila na štátnice, tak to som veľmi veľa času trávila doma a sama. A to, čo som robila, bolo, že som si robievala pauzy, kedy som sa rozprávala s Bohom, kedy som si sadla za klavír a spievala som mu chvály. A ako keby akýkoľvek pocit z toho, že mám veľmi monotónne dni, alebo že som veľakrát doma sama, úplne vypršali kvôli tomu, že som bola blízko Pána. A raz, keď som tak toho chválila a spievala, tak úplne som cítila, že on je tam so mnou v tej miestnosti. A preto hovorím, že to bolo raz, lebo som presvedčená, že nemáme našu kresťanskú vieru žiť len na pocitoch a že keď necítiš, to znamená, že tam nie je, lebo on je vždy prítomný, keď ho privítame v našom živote. A tak toto je také, čo napríklad mne pomôže, čo mne pomohlo.
1: A my sa práve takémuto osobnému vzťahu medzi Pánom Bohom a nami budeme venovať aj po piesňach a prezradíme vám aj bližšie dnešnú tému.

0: zápas o večnosť, boj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš.
1: Všetko, čo dýcha.

0: Pred piesňami nám Anička spomínala niečo zo svojho života, konkrétne to, ako sa popasovala s takými situáciami, kedy bola často sama doma a hovorila vlastne o tom, že rada trávila čas s Pánom Bohom. A ja si myslím, aj my asi obidve, čo sme tu s Aničkou, že je to veľmi dobrý nápad si uvedomiť a príjmať to, že pokiaľ sme odovzdali svoj život Pánu Bohu, tak sme vo vzťahu otec a dieťa. A to je veľmi krásne, pretože tomu sa chceme aj dnes venovať, že ho môžeme prosiť. My máme všetci nejaké potreby, nemôžeme sa tváriť, že nemáme. A my máme dobrého otca, ktorý ich vie nejako dať. Bez ohľadu na to, aké možno aj vy, milí posluchači, máte skúsenosti so svojim pokrvným otcom tuto na zemi, tak Boh je taký otec, aký má byť, a on je ten dobrý otec, ktorý nielenže sa vie postarať, ale že sa o nás aj chce postarať. A my máme k tomu aj text, nad ktorým sa môžeme dnes zamyslieť, a budeme si konkrétne čítať z Evanjelia podľa Lukáša z 11. kapitoly. Ani vedela by si nám to prečítať?
1: Áno, tak budem čítať 9. až 13. verš. A ja vám hovorím, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené, lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi kameň, keď si pýta chleba, a keď rybu, či mu podá hada miesto ryby, alebo keď si pýta vajce, či mu podá škorpiona, keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec Nebeský Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Tak toto je podľa mňa úžasný text, ktorý nám tak odhaľuje Božie srdce, aký on je otec. A presne to, čo Kika spomínala, že nie každý možno zažil na tejto zemi, že mal otca, ktorý by mu dal všetko na svete, a preto možno práve túto vlastnosť, alebo toto, aký je náš Boh, si veľmi ťažko vedia predstaviť, ale úžasné je to, že vy to nemusíte vôbec v hlave pochopiť, ale vy to môžete zažiť vo svojom živote, a toto ma baví s Bohom, že aj keď veci nevieme pochopiť v našej mysli, alebo si to nevieme predstaviť, lebo sme to nikdy nezažili, tak o tom to vôbec nie je, ani nie ste nejak diskvalifikovaní, že teraz vás to už netýka, ale vy to môžete zažiť vo svojom živote s Bohom, a verím, že to zažijete tento týždeň, možno aj dnes, ak sa rozhodnete, že budete prosiť a dostanete, budete hľadať a nájdete, budete klopať a bude vám otvorené, lebo toto je náš Otec v nebeský. On dáva dobré dary. Kráča

0: Dobrý štart je v plnom prúde a my sa dnes rozprávame o tom, že môžeme sa modliť za hocičo, čo potrebujeme, to, čo je na našom srdci. Máme dobrého otca, môžeme k nemu pristupovať ako dieťa, ktoré niečo prosí od svojho otca s vierou, že on ti vie dať. Ale to, čo mi napadlo, také kľúčové, je asi to, že my ako deti veľakrát máme pocit, že toto chcem, to potrebujem, to je pre mňa veľmi dôležité, ale zrazu ten otec, ten dospelý človek sa veľakrát pozerá, že no to teraz nepotrebuješ, to je pre teba veľmi nebezpečné, ak by si teraz mal toto a toto. A to je podľa mňa veľmi dôležité aj uchopiť v tom vzťahu k Bohu, že niekedy sa modlíme a prosíme za veci, stojíme na Božom slove a potom sa čudujeme, že ako to, že to nefunguje, že ja prosím a nedostávam. Ale je potrebné vedieť, že ak ja som to dieťa, tak dôverujem môjmu otcovi, že on vie, kedy je ten správny čas. Že vie, že OK, už môžem do tohoto vstúpiť a vtedy uvoľni tie veci do môjho života. Takže povedala by som, že sú také tri obdobia. Buď, že ti Boh povie áno a dostaneš, za čo sa modlíš, povie ti nie a už to v živote nemusíš dostať, alebo povie, že počkaj. Že ešte nie je ten správny čas. Ja som sa toto napríklad naučila v môjom živote.
1: A presne preto si myslím, že je veľmi dôležité urobiť jeden zásadný krok pred tým, ako prosíme Pána Boha o niečo, a to je, že si musíme uvedomiť, že my sme našim hriechom duchovne mŕtví, že reálne my potrebujeme poznať Pána Boha, my potrebujeme prejsť cez oľutovanie našich hriechov, potrebujeme prijať Pána Ježiša Krista, jeho obeť, a samozrejme s vedomím najskôr toho, že sme milovaní, že toto nie je niečo, do čoho nás nejak tlačí Pán Boh, ale že sme milovaní a že nám ponúka túto milosť. A ja to beriem ako takú jednoducho duchovnú obnovu, alebo ako to povedať, že duchovne začneš žiť, si nové stvorenie, a cez toto ty musíš prejsť skôr, ako aby sa náhodou nestalo, že Pána Boha bereš ako nejaký automat, že však to je ten mocný Boh a on mi dá, čo chcem, ale potrebuješ byť živý Duchom Svätým. A keď sa pozrieme na tento text, tak čo je to, na čo chcem upozorniť, je kontext toho, kedy Pán Boh hovorí, že proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Tento text sa ukončuje tým, že o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. A keď často hovoríme, že proste a dostanete, a všetky tieto slova, sú to také známe slova možno aj pre ľudí, ktorí neveria v Pána Boha, ktorí ho nepoznajú, že hovoria, že však kto hľadá, nájde, tak často zabúdame na tento kontext. A preto chcem veľmi upozorniť na to, že my si chceme najskôr pýtať Ducha Svätého, a až potom ja verím tomu, že aj on nám dá tú múdrosť, že za čo prosiť a že čo vlastne naozaj potrebujeme a ako prosiť, že on je ten, ktorý aj často prosí za nás, tomu verím. A pomáha nám veriť Pána Boha, to je tiež napísané. Takže toto si myslím, že je taký prvý krok, ktorý musíme urobiť pred tým, ako začneme vôbec riešiť ostatné prosby.

0: známe slová hľadajte a nájdete, proste a dostanete sú slova, o ktorých sa rozprávame aj dnešné ráno v Dobrom štarte. A mne to pripomína jednoho môjho kamaráta, keď som v istom svojom životnom období, ktoré občas sa opäť zjaví, hovorila veľmi často slovo proste. Mm-hmm. Asi každý máme niečo také v reči, čo stále opakujeme a ja som to povedala v niektorých vetách aj viackrát toto slovo a tento môj kamarát vždy dodal, že a dostanete. Že ja som, vždy keď som povedala slovo proste, tak on taký a dostanete a je, že ó, mne to vlastne pripomína dobré pravdy. Tak to je také super, milí poslucháči, ak aj dnes budete veľa hovoriť slovo proste, tak si tam môžete dodať, že a dostanete a pripomene sa nám vám vlastne aj dobrý štart, o čom sme sa dnes rozprávali. A ja by som ešte chcela tak iba povedať krátke svedectvo, že sa oplatí prosiť, pretože Pán Boh aj chce sa o nás postarať, že ako aj Anička si aj spomínala tento týždeň, že Pán Boh sa o nás rád postará, že je to ako keby takého hobby, že sa chce o nás starať a že my máme prirodzené potreby. A jedna taká vec, týka sa to napríklad aj vzťahov. Pre mňa to bolo v mojom živote také, že ja som sa často modlila za ľudí, mala som proste modlitebné, vidíte proste a dostanete, modlitebné kalendáriky, kde som si písala, že ktorý deň sa za koho modlím, za ktoré konkrétne potreby a tak ďalej. A mňa raz Pán Boh tak zastavil a mi povedal, že Kristi, aj seba si tam daj, že ja sa chcem aj o teba starať, nielen o všetkých týchto ľudí, že to je pekné všetko, ale nemusíš sa hanbiť za to, čo máš na srdci, čo potrebuješ. A ja keď som vtedy ešte nebola zadaná, tak ja som sa začala modliť aj za svojho partnera. A ja si myslím, že toto nie je hanba, ani to nie je trápne sa za to modliť, pretože Pán Boh, verím, že on ak má jednoducho niekoho pripraveného, tak aj je rád, keď sa za neho modlíme a je rád, keď aj naše srdcia môžu byť pripravené napríklad na vzťah. Hej, to som dala teraz iba takú jednu oblasť.
1: Áno, to je úžasné, že môžeme takto k nemu pristupovať a ísť tým, že mu dôverujem a verím a uvedomujem si, že toto je tiež veľmi kľúčový bod. Ísť s vierou a dôverou, že s vierou, že verím, že dá odpoveď a s dôverou, že akákoľvek bude odpoveď, že sa s tým uspokojím a že budem mu dôverovať, že to je to správne pre môj život. Napríklad aj toto, čo si spomínala s tým chodením, tak vidím aj teraz veľmi to, že mladé dievčatá majú pocit, že už je ten správny čas, ale ak sa za to aj budete modliť a pôjdete s dôverou, že OK, všetky moje spolužiačky majú už každá jedného priateľa, možno už aj vystriedali dvoch, ale ja dôverujem Bohu, že toto ešte nie je ten čas pre mňa a toto som sa ja učila v rôznych oblastiach, nielen v chodení, že kedy je ten správny čas pre mňa a dôverovať mu, že on vie, lebo on je môj otec, ktorý vie aj o detailoch môjho života.

0: Naša dnešná téma v dobrom štarte je, že sa máme modliť za naše potreby. A to, čo je aj v Evanjeliu podľa Lukáša v 11. kapitole napísané, čo sme si čítali. A čo ma zaujalo je to, že vždy je tam výzva najprv, aby si urobil ty prvý krok a potom robí Boh. Je tam napísané, že proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Vždy my potrebujeme urobiť to, že budeme prosiť, budeme hľadať alebo budeme klopať. A je tam napísané, že vždy potom aj dostaneš, nájdeš, otvorí sa ti. A ja si myslím, že žijeme v dobe, kedy je veľký tlak na tú modlitbu, aby sme sa nemodlili. Je tlak na to, aby sme si urobili ten čas, kedy si zavretý v svojej komórke a máš dostatok času na to, aby si sa modlil. Teraz mám pocit, že veľakrát sú obľúbené tie služby, ktoré sú viditeľné, ktoré vidno. A modlitba je niečo, čo nikto nevidí, len ty a Boh, ale je to práve miesto tvojho zbudovania, miesto, kde ty môžeš rásť a kde Boh bude potom odpovedať. A preto každého jedného z nás veľmi pozbudzujem, robme si ten čas na modlitby a nie len také, že OK, kráčam do školy a modlím sa. To je vynikajúce, ale ak Boh chce k tebe niekedy hovoriť, potrebuje, aby si stál, aby si rozmýšľal, aby si pred ním v tichosti sedel. A to sa nedá, keď kráčaš do školy, ale ja poviem, že ja som sa vždy modlila, keď som šla autobusom, električkou, využívala som ten čas, ale nezabúdajme aj na to mať tú komórku, kde vieme aj očakávať na tú jeho odpoveď. Lebo možno ste sa dostali do toho, že už aj prosíte, aj hľadáte, aj klopte, ale vy čakáte aj na tú odpoveď? Máte miesto, kde čakáte, čo on bude hovoriť? Do toho nás veľmi pozbudzujem.
1: Táto komórka je téma sama o sebe, ktorú mám veľmi rada a veľmi rada o nej hovorím, ale verím, že sa k tomu ešte aj dostaneme počas tohto týždňa v dobrých štartoch. A ja sama môžem potvrdiť, že práve cez tento čas s Pánom Bohom sa môj život začal meniť. Že kebyže tak nepremýšľam nad jeho slovom, nepýtam sa ho a tak ako si hovorí, nečakám na jeho odpovede a nemodlím sa a tak, tak môj život vyzerá zvláštnejšie, alebo ako to povedať. Mm-hmm. A to bol ten môj bod zlomu v mojom živote, kedy som ho začala hľadať celým srdcom a naozaj som našla, klopala som a naozaj mi otvoril. Takže to je také skvelé, že Pán Boh naozaj toto slovo dodržiava. A moja ešte jedna myšlienka je taká, že zo svojho života opäť poviem, lebo nechcem nejak kázať niečo, čo som nezažila alebo tak, ale iba vám chcem svedčiť o tom, že napríklad keď sme boli slúžiť na nejakých táboroch, tak ja som mávala taký problém, že som mala často migrény a proste bolievala ma hlava aj celé tie týždne. A ja som sa modlila, aby to Pán Boh zobral tú bolesť, lebo som si uvedomila, že Pane, ale tak ja ti chcem slúžiť a toto čo má znamenať, že som úplne vyradená a neviem sa sústrediť ani na rozhovory s ľuďmi. A boli tábory, kedy to Pán Boh hneď zobral a bolo to úplne úžasné celý týždeň a boli tábory, kedy som sa trápila s tým a chodila som a viem, že aj Pavol písal, že mal nejaký osteň, hej, a teraz Pán Boh vie, že čo kedy berie a proste má ten svoj čas. A zase ma cez to aj učil sa tak možno pokoriť a ísť aj cez tú bolesť, ale stále mi pripomínal, že je rád, že sa modlím, že je rád, že ho prosím o naplnenie svojich potrieb. A ja som si istá, že keďže som mohla slúžiť ten tábor, tak možno aj tá migréna mohla byť oveľa horšia, ako bola, ale že to tak zariadil, že som stále mohla slúžiť a že to bolo naozaj super. A že som sa nemusela hanbiť, spýtať sa Pána Boha, že či by mohol naplniť nejakú moju potrebu, že to nie je nejaká pýcha ani nič také. A keď si myslíme, že to je pýcha alebo tak možno treba prehodnotiť, či to nie je nejaká falošná pokora, že ale čo tam po mne. Proste Pán Boh sa chce o nás starať, tak si to pýtajme.

0: dobrom štarte sme sa dnes ráno už rozprávali aj o tom, aké je to, keď prežívame náš vzťah s Pánom Bohom, uvedomujúc si, že my sme jeho deti, on je náš otec, pokiaľ sme mu teda odovzdali náš život. A milí poslucháči, pokiaľ vás čokoľvek zaujalo, pokiaľ akokoľvek k vám Pán Boh prehovoril, možno aj máte prvý raz naladené Rádio 7, možno už niekoľkýkrát počúvate Dobrý štart, tak určite my sme si istí, že to nie je náhoda, že aj teraz počúvate, a ak vás niečo zaujalo, tak to úplne môže znamenať, že možno ste zaklopali, aj možno úplne potichučku, ale Pán Boh otvoril. Možno ste hľadali a práve teraz nachádzate. A toto je to, čo Pán Ježiš robí, že on veľmi rád otvára tie dvere a že dokonca je potom na jednom mieste napísané, že on vlastne stojí pri dverách a klope, čiže je to také naozaj krásne, že mám pocit, že aj cez tieto dobré štarty si aj tento týždeň pripomíname, ako on sa stará, ako aj on je veľmi proaktívny v tom, ale zároveň nám necháva tú slobodu, pretože nás nechce do ničoho nútiť, ako pravá láska nás nechce nútiť do vzťahu, ale dáva nám na výber. A milí poslucháči, ak vás naozaj niečo zaujalo, niečím sa vás Pán Boh dnes dotkol, skúste nad tým začať premýšľať, nezahadzujte to a skúste to zobrať tú myšlienku ešte dnes a popremýšľať nad tým, ísť za Pánom Bohom, hľadať a nachádzať.
1: Tak ja sa len pridávam, že vám toto tiež veľmi prajem, aby ste to mohli okúsiť vo svojom živote, lebo je to úžasné žiť ten dobrodružný život s Ježišom. Žiť s naším otcom, ktorý sa o všetko stará a pritom ja nemusím byť dokonalá. A to je pre mňa niečo úžasné, lebo svet nám hovorí, ako my musíme byť dokonalí, aby sme potom vedeli žiť ten dokonalý život, ale ja nemusím byť dokonalá, lebo môj otec je dokonalý a ja ho prosím a hľadám a klopem a on potom dokončuje tie veci v mojom živote. Taktiež vám to prajem, aby ste to mohli okúsiť a teším sa, že sme mohli mať aj ten dnešný dobrý štart. Prajem vám, aby ste mali krásny, víťazný deň a počujeme sa aj zajtra.
0: Ahojte.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. Ježiš, ak ma môžeme teraz, čo som pred pán neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štát chce po kolaudácii 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce začať rokovanie o odkúpení dodatočného 17% podielu v slovenských elektrárniach. Pri príprave štátneho rozpočtu na budúci rok bude preto potrebné riešiť aj financovanie prípadnej transakcie. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Hodnota podielu by sa podľa nej mohla pohybovať v stovkách miliónov eur, pričom nevylúčila ani cenu 2-3 miliardy eur. Odkúpenie akcií podporil aj predseda Hlasu SD Matúš Utaj Eštok. Podľa neho by väčší podiel v strategickej energetickej spoločnosti posilnil možnosti štátu ovplyvňovať rozhodnutia v energetike. V rámci nadchádzajúceho referenda, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, voliči, ktorí nebudú môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu, a to do piatku 3. júla. Možné je tak urobiť len osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Na referende, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, sa môže zúčastniť približne 4,33 milióna občanov Slovenskej republiky. Ide o občanov, ktorí najneskôr v deň konania referenda dovršia 18 rokov a zároveň majú trvalý pobyt na Slovensku. Počas prebiehajúceho svetového šampionátu evidujú americké bezpečnostné orgány masívny nárast incidentov s dronmi v okolí športovísk. FBI zároveň uviedla, že viac ako 500 dronov bolo zaistených na účely vyšetrovania. Spojené štáty v rámci zabezpečenia turnaja, ktorý organizujú spoločne s Mexikom a Kanadou, vyčlenili na protidronové opatrenia stovky miliónov dolárov. Viac než milión nezdokumentovaných migrantov v Španielsku požiadalo o legalizáciu pobytu v rámci programu, ktorý odporuje sprísňovaniu opatrení proti nelegálnej migrácii v Európe. Schéma, ktorú ľavicová vláda spustila v apríli, mala pôvodne pomôcť približne 500 tisíc ľuďom, najmä z Latinskej Ameriky. Oproti mnohým iným európskym štátom, ktoré pod tlakom krajnej pravice pravidlá sprísňujú, premiér Pedro Sánchez presadzuje otvorenejšiu migračnú politiku. Tvrdí, že migranti sú nevyhnutní pre ekonomiku, sociálny systém a dôchodky v starnúcej krajine. Počet žiadostí však neznamená, že všetci žiadatelia získajú legálny status. Musia preukázať čistý register trestov a pobyt v Španielsku najmenej 5 po sebe idúcich mesiacov pred 1. januárom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Zaujímajú vás tipy a triky do domácnosti?
2: Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru.
1: Inšpirovať sa môžete aj v relácii Poradňa s redaktorkou Aničkou vo štvrtok po

Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola, 34. verš. Nové prikázanie vám dávam, ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Manželov brat žije stovky kilometrov od nás. Napriek diaľke bol kvôli svojmu zmyslu pre humor a láskavému srdcu od začiatku obľúbeným členom rodiny. Jeho súrodenci priateľsky žartovali, že je mamičkyným maznáčikom. Pred niekoľkými rokmi mu dokonca podarovali tričko s nápisom Som mamin miláčik. My sme sa na podpichovaní súrodencov zabávali, ale skutočné uprednostňovanie jedného dieťaťa pred druhým môže byť vážnym problémom. V prvej knihe Mojžišovej 37 čítame o Jákobovi, ktorý dal synovi Jozefovi ušiť pestré šaty, znamenie pre ostatné deti, že Jozef bol výnimočný. Jeho plášť už zďaleka kričal, Jozef je môj obľúbený syn. Prejavy uprednostňovania môžu zanechať v rodine trvalé následky. Aj Rebeka, matka Jákoba a Ézava, mala radšej Jákoba, čo vyvolalo medzi bratmi konflikt. Táto nerovnosť v rodine pretrvávala, pretože aj Jákob dal prednosť manželke Ráchel, Jozefovej matke, pred Leou, čo spôsobilo nesúlad a zármutok. Niet pochyb, že na základe tohto nezdravého vzoru starší bratia Jozefom pohrdali a dokonca plánovali jeho vraždu. Občas je náročné zaujať v otázke vzťahov objektívny postoj. Našim cieľom by však malo byť zaobchádzanie s druhými bez uprednostňovania a milovať každého človeka v našom živote, tak ako nebeský Otec miluje nás.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky

0: že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.
1: Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.

0: chcem sa dnes rozhodnúť za všetko to, čo dáš ty.
1: V Rádiu 7 sa pravidelne modlíme za našich poslucháčov, ale aj darcov. K vďake za vašu podporu zároveň s vierou pripájame aj výzvu zvýšiť svoju doterajšiu podporu o polovicu. Ak sa tak rozhodnete urobiť, pripíšte do poznámky heslo Druhá míľa. Reklama.
2: Čo znie v tvojom srdci? Boh je so mnou, nebojím sa, som v bezpečí. Ak to túžiš zažívať viac, pridaj sa k nám na tábor plný Božej prítomnosti, spoločenstva a oddychu. Čaká ťa slovo, chvály, modlitby, služba poradenstva aj letný relax. Pre rodiny, jednotlivcov, mladých aj starších, pre každého, kto túži po duchovnom občerstvení. Pridaj sa k nám 20.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štát chce po kolaudácii 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce začať rokovanie o odkúpení dodatočného 17% podielu v slovenských elektrárniach. Pri príprave štátneho rozpočtu na budúci rok bude preto potrebné riešiť aj financovanie prípadnej transakcie, uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Hodnota podielu by sa podľa nej mohla pohybovať v stovkách miliónov eur, pričom nevylúčila ani cenu 2-3 miliardy eur. Odkúpenie akcií podporil aj predseda Hlasu SD Matúš Šutaj Eštok. Podľa neho by väčší podiel v strategickej energetickej spoločnosti posilnil možnosti štátu ovplyvňovať rozhodnutia v energetike. V rámci nadchádzajúceho referenda, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, voliči, ktorí nebudú môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu, a to do piatku 3. júla. Možné je tak urobiť len osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Na referende, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, sa môže zúčastniť približne 4,33 milióna občanov Slovenskej republiky. Ide o občanov, ktorí najneskôr v deň konania referenda dovršia 18 rokov a zároveň majú trvalý pobyt na Slovensku. Počas prebiehajúceho svetového šampionátu evidujú americké bezpečnostné orgány masívny nárast incidentov s dronmi v okolí športovísk. FBI zároveň uviedla, že viac ako 500 dronov bolo zaistených na účely vyšetrovania. Spojené štáty v rámci zabezpečenia turnaja, ktorý organizujú spoločne s Mexikom a Kanadou, vyčlenili na protidronové opatrenia stovky miliónov dolárov. Viac než milión nezdokumentovaných migrantov v Španielsku požiadalo o legalizáciu pobytu v rámci programu, ktorý odporuje sprísňovaniu opatrení proti nelegálnej migrácii v Európe. Schéma, ktorú ľavicová vláda spustila v apríli, mala pôvodne pomôcť približne 500 tisíc ľuďom, najmä z Latinskej Ameriky. Oproti mnohým iným európskym štátom, ktoré pod tlakom krajnej pravice pravidlá sprísňujú, premiér Pedro Sánchez presadzuje otvorenejšiu migračnú politiku. Tvrdí, že migranti sú nevyhnutní pre ekonomiku, sociálny systém a dôchodky v starnúcej krajine. Počet žiadostí však neznamená, že všetci žiadatelia získajú legálny status. Musia preukázať čistý register trestov a pobyt v Španielsku najmenej 5 po sebe idúcich mesiacov pred 1. januárom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Evanjeliu podľa Matúša v prvej kapitole sa vlastne píše o Jánovi Krstiteľovi a on hovorí, ja som vás krstil vodou, no on, teda Pán Ježiš, vás bude krstiť Duchom Svätým. Moja otázka znie, aký je teda rozdiel medzi krstom vodou, medzi krstom Duchom Svätým.
2: Tu treba povedať, že slovo krst je vlastne cirkevné slovo. A pôvodne v gréčtine to nebolo cirkevné slovo, nebolo náboženské slovo. To bolo slovo, ktoré sa používalo buď na potopenie, keď loď stroskotala alebo potopila sa, no tak sa použilo toto slovo, alebo umývanie. Takže umytie a ponorenie, potopenie, to je slovo krst. A trošku to tam potom vadí, keď hovoríme o krste, lebo automaticky máme nejaký náboženský pocit. Tým nechcem povedať, že toto nie je náboženský text, ale keby sme to chceli povedať, že ja som vás ponáral do vody a on vás ponorí do Ducha Svätého, tak nám to trošku dáva lepší zmysel. A chcete, ja som vás umýl vodou a on vás umie Svätým Duchom, aby som hneď nešiel na to baptistické ponáranie. No, ako ja som baptista, takže tým sa nebudem tu tajiť, ale viem si predstaviť aj, že niekto povedzme, neponorí, ale umie vodou, hej, že teda leje na niekoho vodu, ako pri krste. To znamená, že Ján hovorí, že ja som robil niečo vonkajšie, hej, s vami, ja som to robil vo vode, no ale on vás ponorí, hej, do Svätého Ducha. Zaujímavé je, a toto si myslím, že je rozhodujúce pre toto slovo, že keď Ježiš v prvej kapitole skutkov sľúbi, že budete pokrstení, teda budete ponorení do Svätého Ducha, to naplnenie v druhej kapitole skutkov nepoužíva slovo krst ponorenie, ale používa slovo naplnenie. Všetci boli naplnení. Tak ak nechceme ísť do absurdnej situácie, že Ježišov sľub sa nesplnil, tak musíme povedať, že slovo krst, ponorenie a slovo naplnenie Svätým Duchom sú synonyma. No ak sú synonyma, tak to znamená, že Ján tu hovorí, ja som vás umýl vodou, ale on vás naplní Svätým Duchom. To znamená, že to, čo tu je len akýsi symbol vonkajší, tak sa bude diať zvnútra. Ježiš hovorí, že treba umývať pohár zvnútra, farizom. On hovorí, že zvonku to umývate, ale zvnútra je to plné špiny. No a každý, kto chce jesť, tak vie, že dôležitejší je riad, aby bol čistý tam, kde sa je, ako zvonku. Takže krst Svätým Duchom je to, že Ježiš nás mení zvnútra a nie len zvonku. Nejde o umytie špiny zvonku, to aj Peter hovorí v prvom liste, že krst nie je umytie špiny, ale pýtanie sa dobrého svedomia po Bohu. Teda ide o nejakú vnútornú udalosť a ten krst na meno Kristovo hovorí o tom, že máme byť ponorení do Krista. Teda 6. kapitola Rimonom veľmi jasne hovorí, že skrze ponorenie krst ste ponorení do Kristovej smrti. Takže stotoženie s Kristom je vlastne to, čo ten krst má znamenať, to ponorenie. A tá strata v Kristovi, v jeho smrti a vzkriesení znamená, že kresťan sa totálne až na smrť a nový život identifikuje s Kristom. Preto sa hovorí o krste, lebo keď sa ponoríte do niečoho, tak zmiznete. Akože to je ako, že sa stratím v tom, hej, že som absorbovaný. Hej, v tom, takže kresťan sa z lásky a z vďačnosti stratí v Kristovi duchovne a vstane s ním v životu. Samozrejme, Kristus ho nepohltí, ale oslobodí. Tak, ale to je tajomstvo Božej lásky. C.S. Lewis o tom pekne hovorí, že v tom skrutej letrose listy skúšeného ďábla, kde hovorí, že však my chceme pohltiť ľudí, ale on ich oslobodzuje. Takže to pohltenie v krste, v tom absorbovaní je vlastne oslobodenie človeka, no ale kým to človek nezažije, tak tomu nerozumie.
1: Prečo vlastne Ján Krstiteľ krstil vodou potom? Akože, aký to mal zmysel možno v tom čase? A zároveň, a ako je to, keď sa dnes my krstíme alebo ponárame teda vodou, prijímame hneď Ducha Božieho, alebo nie je tam takáto postupnosť?
2: Toto je veľmi náročná otázka, pretože to je vec vlastne akejsi, neviem, či to tak môžem nazvať, psychológie viery. Možno, že to nie je dobre povedané, ale ako funguje viera a čo sa deje pri viere. Pri Jánovom krste išlo o to, že ľudia vyznávali hriechy a na znamenie toho, že sa to stalo, on ich umýval ako v tej vode. Tak ja si predstavujem, že ich ponáral, niekto to kreslí, maľuje, že ich oblieval. No, nechajme to, že či boli polievaní, či ponáraní. Dôležité je, že keď farizei prišli a v skutočnosti nevyznali hriechy, tak ich odmietol krstiť. Teda to, čo Ján robil, malo byť znázornenie, že ja som niečo vnútri zažil a tu to symbolizujem na vonok. Takže to vyjadrujem ako, že tak ako sa tu umývam zvonku, tak som umytý znútra, lebo som urobil pokánie. No, Kristov krst je hlbší v tom zmysle, že pri Jánovi to bolo, ak to tak smiem povedať, len niečoho sa zbaviť. Hej, zbaviť sa hriechov, ale ten človek nedokázal žiť, lebo ešte nedostal Svätého Ducha. Krst v meno Pána Ježiša, ponorenie v Krista, znamená, že ten človek vo viere, ak teda je krstený naozaj vo viere, prijíma aj Svätého Ducha. Preto v 19. kapitole v 19. kapitole skutkov Pavol prekrstil ľudí, ktorí boli Jánovým krstom krstení a on ich prekrstil na meno Krista, na meno Ježiša. Na meno Ježiša tam je. Takže je to veľmi zaujímavý text, nemáme ho celkom vysvetlený nikde, takže okolo toho sa všelijaké špekulácie robia, no ale potom skladal ruky a boli naplňovaní Svätým Duchom, krstení Svätým Duchom. Takže tá udalosť vonkajšia a vnútorná by mala ísť ruka v ruke. Nie vždy ide, hej? Povedzme, keď niektoré cirkvi krstia nemluvňatá, malé deti a potom sa dospeli, alebo teda nie vždy dospeli, no ale proste ľudia, ktorí už vedia, čo je hriech a čo je pokánie, k tomu krstu hlásia, tak tá vnútorná udalosť nasleduje neskôr. Hej. No ja ako baptista verím, že by to malo ísť spolu, ale nemyslím si, že ak niekto je ponorený do Krista a nemá zároveň ten fyzický krst, takže to neplatí. To by bolo absurdné, tam by sme museli povedzme celé hnutie metodizmu odmietnúť z 18. storočia, kde sa obrovské veci diali Božie, no a nebolo to baptistické v tom, by som povedal, zmysle, ako to dnes nazývame. Takže tá vnútorná udalosť krstu, ponorenia do Krista je určite dôležitejšia. No ja ako baptista by som povedal, že by mala byť vyjadrená aj na vonok, no ale ak to niekto vidí inak, tak sme bratia.
1: Je pre Pána Boha dôležité, aby sme boli pokrstení aj vodou, aj teda Duchom Božím, čo o tom hovorí písmo?
2: Myslím si, že pre z Božieho hľadiska je absolútne rozhodujúce ponorenie do Krista. To, či to mám vyjadriť, povedzme, novým krstom, akože anabaptizmom, to by som nechal na svedomí každého, kto chce poslúchať Ježiša. Ako baptista, samozrejme, asi vie, čo by som mal, čo poviem, ale nerad by som z tohto robil kontroverziu, pretože ponorenie do Krista je tak rozhodujúce, že nech každý sa modlí a hovorí s ním a robí to, čo prežíva z Ducha Božieho, pretože stretneme sa s ním a on to bude hodnotiť. Takže ja si tu nechcem alibisticky proste na to neodpovedať. Som baptista, takže ja by som povedal, áno, treba to vyznať aj fyzicky. No ale ak to niekto s dobrým svedomím vidí inak, tak nechajme to na rozhodnutie Pánovo.

0: Zaujímajú vás tipy a triky do domácnosti?
1: Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru.
0: Inšpirovať sa môžete aj v relácii Poradňa s redaktorkou Aničkou vo štvrtok po 10.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štát chce po kolaudácii 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce začať rokovanie o odkúpení dodatočného 17% podielu v slovenských elektrárniach. Pri príprave štátneho rozpočtu na budúci rok bude preto potrebné riešiť aj financovanie prípadnej transakcie, uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Hodnota podielu by sa podľa nej mohla pohybovať v stovkách miliónov eur, pričom nevylúčila ani cenu 2-3 miliardy eur. Odkúpenie akcií podporil aj predseda hlasu SD Matúš Utaj-Eštok. Podľa neho by väčší podiel v strategickej energetickej spoločnosti posilnil možnosti štátu ovplyvňovať rozhodnutia v energetike. V rámci nadchádzajúceho referenda, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, voliči, ktorí nebudú môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu, a to do piatku 3. júla. Možné je tak urobiť len osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Na referende, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, sa môže zúčastniť približne 4,33 milióna občanov Slovenskej republiky. Ide o občanov, ktorí najneskôr v deň konania referenda dovršia 18 rokov a zároveň majú trvalý pobyt na Slovensku. Počas prebiehajúceho svetového šampionátu evidujú americké bezpečnostné orgány masívny nárast incidentov s dronmi v okolí športovísk. FBI zároveň uviedla, že viac ako 500 dronov bolo zaistených na účely vyšetrovania. Spojené štáty v rámci zabezpečenia turnaja, ktorý organizujú spoločne s Mexikom a Kanadou, vyčlenili na protidronové opatrenia stovky miliónov dolárov. Viac než milión nezdokumentovaných migrantov v Španielsku požiadalo o legalizáciu pobytu v rámci programu, ktorý odporuje sprísňovaniu opatrení proti nelegálnej migrácii v Európe. Schéma, ktorú ľavicová vláda spustila v apríli, mala pôvodne pomôcť približne 500 tisíc ľuďom, najmä z Latinskej Ameriky. Oproti mnohým iným európskym štátom, ktoré pod tlakom krajnej pravice pravidlá sprísňujú, premiér Pedro Sánchez presadzuje otvorenejšiu migračnú politiku. Tvrdí, že migranti sú nevyhnutní pre ekonomiku, sociálny systém a dôchodky v starnúcej krajine. Počet žiadostí však neznamená, že všetci žiadatelia získajú legálny status. Musia preukázať čistý register trestov a pobyt v Španielsku najmenej 5 po sebe idúcich mesiacov pred 1. januárom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy 146. žalm.
2: Chváľ, duša moja, Hospodina.
3: Haleluja. Chváľ, duša moja, Hospodina. Chváliť budem Hospodina, kým žijem. Hrať a spievať budem svojmu Bohu po celý život. Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, lebo nemôže pomôcť. Keď vyjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány. Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha. On utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich. On zachováva vernosť na veky. On obhajuje právo utláčaných, hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje väzňov, Hospodin dáva slepým zrak, Hospodin dvíha skľúčených. Hospodin miluje spravodlivých. Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov. Hospodin bude kraľovať na veky. Sion, tvoj Boh bude vládnuť z pokolenia na pokolenie.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že v Tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zaslúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti. Môžeme Ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že Tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď o Teba prosíme a Ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žiť.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. A že ak ma môže mať rád, čo som preč pán neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štát chce po kolaudácii 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce začať rokovanie o odkúpení dodatočného 17% podielu v slovenských elektrárniach. Pri príprave štátneho rozpočtu na budúci rok bude preto potrebné riešiť aj financovanie prípadnej transakcie. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Hodnota podielu by sa podľa nej mohla pohybovať v stovkách miliónov eur, pričom nevylúčila ani cenu 2-3 miliardy eur. Odkúpenie akcií podporil aj predseda hlasu SD Matúš Utaj-Eštok. Podľa neho by väčší podiel v strategickej energetickej spoločnosti posilnil možnosti štátu ovplyvňovať rozhodnutia v energetike. V rámci nadchádzajúceho referenda, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, voliči, ktorí nebudú môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu, a to do piatku 3. júla. Možné je tak urobiť len osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Na referende, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, sa môže zúčastniť približne 4,33 milióna občanov Slovenskej republiky. Ide o občanov, ktorí najneskôr v deň konania referenda dovršia 18 rokov a zároveň majú trvalý pobyt na Slovensku. Počas prebiehajúceho svetového šampionátu evidujú americké bezpečnostné orgány masívny nárast incidentov s dronmi v okolí športovísk. FBI zároveň uviedla, že viac ako 500 dronov bolo zaistených na účely vyšetrovania. Spojené štáty v rámci zabezpečenia turnaja, ktorý organizujú spoločne s Mexikom a Kanadou, vyčlenili na protidronové opatrenia stovky miliónov dolárov. Viac než milión nezdokumentovaných migrantov v Španielsku požiadalo o legalizáciu pobytu v rámci programu, ktorý odporuje sprísňovaniu opatrení proti nelegálnej migrácii v Európe. Schéma, ktorú ľavicová vláda spustila v apríli, mala pôvodne pomôcť približne 500 tisíc ľuďom, najmä z Latinskej Ameriky. Oproti mnohým iným európskym štátom, ktoré pod tlakom krajnej pravice pravidlá sprísňujú, premiér Pedro Sánchez presadzuje otvorenejšiu migračnú politiku. Tvrdí, že migranti sú nevyhnutní pre ekonomiku, sociálny systém a dôchodky v starnúcej krajine. Počet žiadostí však neznamená, že všetci žiadatelia získajú legálny status. Musia preukázať čistý register trestov a pobyt v Španielsku najmenej 5 po sebe idúcich mesiacov pred 1. januárom. Zákon o ochrane maloletých v digitálnom priestore je hotový a smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Informovalo o to ministerstvo investícií. Legislatíva má reagovať na realitu súčasného digitálneho sveta. Od sociálnych sietí, online hier a algoritmov až po umelú inteligenciu či ochranu digitálnej identity detí. Ministerstvo podotklo, že nejde len o čiastkové riešenia či reguláciu konkrétnych aplikácií a platformiem, ale o vytvorenie systému ochrany maloletých v celom digitálnom priestore. Návrh prináša technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, moderné overovanie veku cez európsku peňaženku digitálnej identity. Návrh tiež posilňuje rodičovskú kontrolu, zvyšuje zodpovednosť platformiem a prvýkrát upravuje aj právo maloletých na vymazanie digitálnej stopy. Cyrilometodské oslavy na Devíne budú len pre politikov. Vláda tak podľa poslankyne Martiny Bajo-Holečkovej opäť vyhadzuje veľké peniaze na papalášske oslavy. Tentokrát to podľa nej platí doslovne, keďže na oslavy sa tento rok verejnosť už nedostane. Na Devíne sa tak podľa jej slov zídu len vyvolení, pričom predbežná cena oslav sa vyšplhala na viac ako 320 tisíc eur. Súčasne pripomenula, že minister zdravotníctva Kamil Šaško hovoril, že nie sú peniaze na klimatizácie v nemocniciach. Celonárodné oslavy sviatku Svätých Cyrila a Metoda sa aj tento rok uskutočnia 5. júla na hrade Devín ako oficiálne štátne podujatie bez sprievodného programu pre verejnosť. Irán v pondelok večer odmietol návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na spoluprácu pri odstraňovaní mín zo strategického Hormuzského prielivu a varoval Paríž pred zasahovaním do jedného z najdôležitejších svetových námorných koridorov. Zároveň odmietol plán, podľa ktorého by skupina štátov vedená Francúzskom a Veľkou Britániou spoločne odstraňovala míny. Zároveň vyhlásil, že by to porušilo existujúcu predbežnú mierovú dohodu, ktorú Irán podpísal s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Írsko od 1. júla preberá rotujúce predsedníctvo Európskej únie, počas ktorého bude koordinovať legislatívne priority bloku, viesť zasadnutia v Bruseli a hostiť desiatky politických stretnutí a summitov. Podľa plánov írskej verejnej správy by malo írske predsedníctvo v období od 1. júla do 31. decembra stať približne 293 miliónov eur, pričom takmer polovica tejto sumy je určená na bezpečnosť a policajné opatrenia. Dôvodom je aj zvýšený počet vysoko postavených návštev a potreba posilniť bezpečnostnú infraštruktúru krajiny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Ale veseliť a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol zahynul a našiel sa. Lukáš 15. kapitola, verš 32. Dvaja bratia. Mladší je sebec, nevďačník a prostopášnik, ktorý svojemu otcovi zlomil srdce odchodom do sveta a potom za to žal smutné následky. Naproti tomu jeho starší brat sa nikdy neobrátil chrbtom k rodičovskému domu a vždy svedomite plnil svoje povinnosti. No ten stratený syn pochopil, že v svojej hanbe a špine nemôže prísť do otcovského domu. Bolo mu jasné, že nie je hoden toho, aby sa ešte volal synom svojho otca. Aké uvítanie sa mu napriek tomu dostalo. Jeho otec vychádza, beží mu v ústrety, objíma ho a nežne ho boská. Potom sa stará o všetko potrebné na jeho prijatie. Takto Boh prijíma každého človeka, ktorý uzná, že je hriešny. Zatiaľ, čo v dome bola slávnostná nálada, vstupuje starší brat. Počúva piesne a opýta sa jedného služobníka, čo to je. Dozvedá sa o návrate svojho brata. Celkom rozhorčený, nechce vojsť. Tu k nemu vychádza sám otec a núti ho vojsť, ale starší syn sa zdráha. Prečo? Lebo sa považuje za spravodlivého. No takáto samospravodlivosť je aj dnes mnohým veľkou prekážkou ísť k Bohu. Lež s akou trpezlivosťou odpovedá otec na výčitky svojho staršieho syna. Moje bohaté požehnania patria tebe, syn môj. Vždy ti budú patriť. Ale to, po čom túži moja láska, je príjmať do môjho domu stratených. Ale pokánie činiacich hriešnikov, aby dom bol naplnený radosťou. Aj dnes je v nebi radosť nad každým, kto činí pokánie.

0: Spríjemnite si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zákon o ochrane maloletých v digitálnom priestore je hotový a smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Informovalo o to Ministerstvo investícií. Legislatíva má reagovať na realitu súčasného digitálneho sveta. Od sociálnych sietí, online hier a algoritmov až po umelú inteligenciu či ochranu digitálnej identity detí. Ministerstvo podotklo, že nejde len o čiastkové riešenia či reguláciu konkrétnych aplikácií a platformiem, ale o vytvorenie systému ochrany maloletých v celom digitálnom priestore. Návrh prináša technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, moderné overovanie veku cez európsku peňaženku digitálnej identity. Návrh tiež posilňuje rodičovskú kontrolu, zvyšuje zodpovednosť platformiem a prvýkrát upravuje aj právo maloletých na vymazanie digitálnej stopy. Cyrilometodské oslavy na Devíne budú len pre politikov. Vláda tak podľa poslankyne Martiny Bajo-Holečkovej opäť vyhadzuje veľké peniaze na papalášske oslavy. Tentokrát to podľa nej platí doslovne, keďže na oslavy sa tento rok verejnosť už nedostane. Na Devíne sa tak podľa jej slov zídu len vyvolení, pričom predbežná cena oslav sa vyšplhala na viac ako 320 000 eur. Súčasne pripomenula, že minister zdravotníctva Kamil Šaško hovoril, že nie sú peniaze na klimatizácie v nemocniciach. Celonárodné oslavy sviatku Svätých Cyrila a Metoda sa aj tento rok uskutočnia 5. júla na hrade Devín ako oficiálne štátne podujatie bez sprievodného programu pre verejnosť. Irán v pondelok večer odmietol návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na spoluprácu pri odstraňovaní mín zo strategického Hormuzského prielivu a varoval Paríž pred zasahovaním do jedného z najdôležitejších svetových námorných koridorov. Zároveň odmietol plán, podľa ktorého by skupina štátov vedená Francúzskom a Veľkou Britániou spoločne odstraňovala míny. Zároveň vyhlásil, že by to porušilo existujúcu predbežnú mierovú dohodu, ktorú Irán podpísal s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Írsko od 1. júla preberá rotujúce predsedníctvo Európskej únie, počas ktorého bude koordinovať legislatívne priority bloku, viesť zasadnutia v Bruseli a hostiť desiatky politických stretnutí a summitov. Podľa plánov írskej verejnej správy by malo írske predsedníctvo v období od 1. júla do 31. decembra stať približne 293 miliónov eur, pričom takmer polovica tejto sumy je určená na bezpečnosť a policajné opatrenia. Dôvodom je aj zvýšený počet vysoko postavených návštev a potreba posilniť bezpečnostnú infraštruktúru krajiny. Správy pripravujeme v spolupráci.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Prvá kniha Samuelova, 12. kapitola, 23. verš. Nech sa to nestane, aby som zhrešil proti Hospodinovi a prestal sa za vás modliť. Netuším, kde by som dnes bol, nebyť modlitieb mojej mamy. Zrejme by som už ani nebol nažive. Zveril sa mi priateľ, bývalý narkoman, ktorý sa za obchodovanie s drogami dostal do väzenia. Hoci som ju tak veľmi sklamal, stále mi prejavovala lásku svojimi modlitbami. Mal som veľa problémov a keby sa za mňa nemodlila, bolo by to oveľa horšie. Starozmluvný príbeh Samuela nám rozpráva o niekom, kto svoju vernosť Bohu a druhým prejavoval modlitbami. V ten deň, keď bol Saul korunovaný za kráľa v Micpe, cítil sklamanie aj prorok Samuel. Ľudia prestali vkladať svoju vieru a nádej v Boha a vložili ju do rúk kráľa. Keď sa zhromaždili, Boh prejavil svoju nevôľu nezvyčajnou búrkou. Vydesilo ich to a oľutovali svoje rozhodnutie. Keď prosili Samuela, aby sa za nich prihovoril, odpovedal: nech sa to nestane, aby som zhrešil proti Hospodinovi a prestal sa za vás modliť. Samuelova odpoveď nám pripomína, že modlitbou za druhých môžeme prejaviť, že na prvom mieste v našom srdci a živote je Pán Boh. Keď milujeme druhých a modlíme sa za nich, otvárame dvere mocnému Bohu a môžeme sa stať svedkami toho, čo môže konať iba On. A to si predsa nechceme nechať uísť.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.

0: Zaujímajú vás tipy a triky do domácnosti?
1: Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru.
0: Inšpirovať sa môžete aj v relácii Poradňa s redaktorkou Aničkou vo štvrtok po 10.
2: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zákon o ochrane maloletých v digitálnom priestore je hotový a smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Informovalo o tom Ministerstvo investícií. Legislatíva má reagovať na realitu súčasného digitálneho sveta. Od sociálnych sietí, online hier a algoritmov až po umelú inteligenciu či ochranu digitálnej identity detí. Ministerstvo podotklo, že nejde len o čiastkové riešenia či reguláciu konkrétnych aplikácií a platformiem, ale o vytvorenie systému ochrany maloletých v celom digitálnom priestore. Návrh prináša technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, moderné overovanie veku cez európsku peňaženku digitálnej identity. Návrh tiež posilňuje rodičovskú kontrolu, zvyšuje zodpovednosť platformiem a prvýkrát upravuje aj právo maloletých na vymazanie digitálnej stopy. Cyrilometodské oslavy na Devíne budú len pre politikov. Vláda tak podľa poslankyne Martiny Bajo-Holečkovej opäť vyhadzuje veľké peniaze na papalášske oslavy. Tentokrát to podľa nej platí doslovne, keďže na oslavy sa tento rok verejnosť už nedostane. Na Devíne sa tak podľa jej slov zídu len vyvolení, pričom predbežná cena oslav sa vyšplhala na viac ako 320 000 eur. Súčasne pripomenula, že minister zdravotníctva Kamil Šaško hovoril, že nie sú peniaze na klimatizácie v nemocniciach. Celonárodné oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda sa aj tento rok uskutočnia 5. júla na hrade Devín ako oficiálne štátne podujatie bez sprievodného programu pre verejnosť. Irán v pondelok večer odmietol návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na spoluprácu pri odstraňovaní mín zo strategického Hormuzského prielivu a varoval Paríž pred zasahovaním do jedného z najdôležitejších svetových námorných koridorov. Zároveň odmietol plán, podľa ktorého by skupina štátov vedená Francúzskom a Veľkou Britániou spoločne odstraňovala míny. Zároveň vyhlásil, že by to porušilo existujúcu predbežnú mierovú dohodu, ktorú Irán podpísal s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Írsko od 1. júla preberá rotujúce predsedníctvo Európskej únie, počas ktorého bude koordinovať legislatívne priority bloku, viesť zasadnutia v Bruseli a hostiť desiatky politických stretnutí a summitov. Podľa plánov írskej verejnej správy by malo írske predsedníctvo v období od 1. júla do 31. decembra stať približne 293 miliónov eur, pričom takmer polovica tejto sumy je určená na bezpečnosť a policajné opatrenia. Dôvodom je aj zvýšený počet vysoko postavených návštev a potreba posilniť bezpečnostnú infraštruktúru krajiny. Správy pripravujeme v spolupráci

0: poslucháči, v týchto chvíľach máte naladenú reláciu Otvorené dvere a práve v tejto chvíli sa aj začína, takže si môžete predstavovať, že jednakže otvárame dvere aj do tejto relácie, ale bude to aj dnes o tom, že Boh otvára dvere do našich srdc a takisto nás potom volá do situácií alebo otvára dvere do situácií, kde my môžeme hovoriť o ňom a o jeho láske. Mojím dnešným hosťom je Ľubí Klučiarová, ktorá nám prišla povedať viac o tom, ako to prebiehalo u nej v živote. Ja ťa tu vítam. Ahoj.
1: Ahojte priatelia. Je naozaj skvelé tu dnes s vami byť a ja veľmi ďakujem za toto pozvanie a túto príležitosť.
0: Ale aby ste dopredu, milí poslucháči, vedeli, tak tento rozhovor bol nahrávaný na diaľku a o to viac vzácne mi pripadá, že naši hostia sú ochotní hovoriť o svojom svedectve, o tom, ako svedčia oni ďalším ľuďom a že sú ochotní to povedať, aj keď možno nemajú možnosť prísť osobne do nášho štúdia, tak ešte raz ďakujem. Moja prvá otázka na každého hostia je, že kto bol takým prvým človekom, ktorý tebe otváral dvere k evanjeliu, kto tebe ako prvý zvestoval evanjelium?
1: Po prvýkrát ja som počula evanjelium hneď po páde komunizmu, po nežnej revolúcii v 89. A to mne taktiež aj prezrádza môj vek. My sme vtedy začali chodiť na také konfirmačné vyučovanie v rámci evanjelickej cirkvi a úplne prvýkrát som počula vlastne od pána farára, že Boh je láska, že miluje ľudí. Počula som prvýkrát o obeti pána Ježiša a učili sme sa nejaké verše z písma na spameť. A taký môj najobľúbenejší bol 23. žalm. Žalm Dávidov, kde vlastne Dávid píše, že Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku, na pastvách zelených má pasiek, osviežujúcim voda ma privádza, dušu mi občerstvuje a po spravodlivých cestách ma vodí pre svoje meno. A keby som kráčal hoci aj temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Stôl mi predstieraš pred mojimi protivníkmi a hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Potom vyznáva, že len dobrota a milosť ma bude sprevádzať po všetky dni môjho života a ja budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy. A ja si hovorím, že wow, aká viera, aká istota, aká nádej. Ja som pochádzala z takej veľmi rozbitej rodiny, takej možno dosť typickej pre východné Slovensko, kde ocko bol alkoholik a veľakrát sme zažívali domáce násilie. Žili sme vlastne vo veľkej hanbe. Pred ostatnými ľuďmi, nebolo to jednoduché, veľakrát som išla do školy a deti sa mi smiali, že no, tvoj otec spal, opäť opitý v priekope a tak ďalej. Nebolo to jednoduché. Veľakrát sme si potrebovali obuť papučky a ujsť počas noci vlastne z domu a ísť spať k starkým, alebo sme volali políciu. Ale tieto verše, ktoré som práve čítala, zrazu hovorili o úžasnej nádeji v Bohu. Hovorili priamo k môjmu srdcu. A potom onedlho na to sme išli na také stretnutie evanjelickej mládeže, bolo to v Košiciach, taká prvá konferencia. A hlavnou témou bolo, že kde si, Boh ťa hľadá. A tam som si uvedomila jednu vec. A to je, že áno, Boh nám ponúka svoju milosť. Ale my sme tí, ktorí potrebujeme zareagovať a volať na jeho meno. A bolo to tam aj veľakrát vyjadrené. Bolo to tam povedané, že ty môžeš dostať dar od Boha. Dar milosti, ale potrebuješ ho prijať, potrebuješ si ho zobrať. A tak sme sa vrátili domov z tej konferencie a ja som vedela, že aha, tak toto som nespravila. Toto nemám. Túto istotu spasenia to nemám. A jedného dňa, ako sme sa rozprávali s mojim bratom a on mi hovorí, že vieš čo, ja som si čítal Bibliu. A Boh ku mne hovoril cez svoje slovo. A ja som spoznal, že som hriešný a že Pán Ježiš je jedinou cestou k Otcovi. A že potrebujem urobiť pokánie. Potrebujem odpustiť ľuďom, aby aj Boh odpustil mne a tam robil pokánie na tom mieste. Bolo to pre mňa veľmi silné, počuť môjho brata toto hovoriť. A zrazu som videla reálnu zmenu v jeho živote. Videla som to, že od tej chvíle sa úplne zmenil. Začal Boh premeniať jeho život. Odpustil nášmu otcovi. Úplne ináč sa ku mne správal. Zrazu bol z neho iný človek, ktorý vedel prejaviť lásku, ktorý chcel pomáhať, ktorý sa o mňa veľmi zaujímal. A bol to mladý chalan, ale hneď nás začal vyučovať na takých mládežníckych stretnutiach z Božieho slova. A vždy nám hovoril o Božej láske, ako nás Pán miluje. Vždy nám o ňom hovoril. A jedného dňa, keď takto nás vyučoval, potom sme prišli domov a ja som vedela, že aj ja túžim toto prijať. Aj ja túžim, aby môj život bol zmenený Bohom. Prijať jeho obeť, jeho lásku a nasledovať ho tak naozaj. A tak sme išli do takej podkrovnej izbičky a ja mu hovorím, že Majko, a ja chcem toto prijať. A on ma viedol vo veľmi jednoduchej modlitbe. nejakými takými slovami, že Pane Ježišu, ja viem, že som hriešny človek a že nič hriešne pre teba nemôže prísť a ďakujem za tvoju milosť, za tvoju obeť na kríži, že si zaplatil za môj hriech. Prosím ťa, očisti ma, zmeň ma, túžim ťa nasledovať. A toto bolo, priatelia, prvýkrát v živote. Ako som naozaj vedela, že áno, Boh ma prijíma. Naozaj, On mi odpustil. Ako by niekto zobral takú váhu, takú veľkú ťarchu z mojich pliec a zrazu som vedela, že mňa Boh uzdravuje a mení, že ja som vedela odpustiť môjmu otcovi, že Boh začal do mňa dávať nový život a premieňať ma. A že jedného dňa sme sa vybrali aj s bratom za našim otcom a sme mu povedali, že vieš čo, otci, my sme nemali dobrý vzťah s tebou a my sme sa hanbili za teba a nevedeli sme ťa milovať, ale vieš čo, my sme stretli Pána Ježiša, ktorý zmenil naše životy, živého Boha a sme ti odpustili a chcem, aby si to vedel, že ťa milujeme. A ja si pamätám do dnešného dňa, ako som videla slzy v jeho očiach a verím, že sa ho Boh dotýkal. A ja musím len vyznať, že za týchto nejakých 35 rokov od tohto rozhodnutia som ani jeden jediný krát neľutovala to, že som prijala Božiu milosť a že som prosila Boha, aby zmenil môj život, že som mu vydala môj život a túžim ho nasledovať.
0: Ďakujeme aj za toto silné svedectvo. Je skvelé vidieť, ako odpustenie Pána Ježiša nie je teda výhodné, ak to mám tak povedať, len pre teba, ale že to presakuje, úplne sa to prelieva ako tie prúdy živej vody aj potom ďalej do ostatných vzťahov. Tak ďakujeme za toto svedectvo. Chvála Bohu za ľudí, ktorí ťa mohli viesť, ktorí ti mohli hovoriť evanjelium. A teda tu sa dostávame k tej druhej otázke, že keď si teda ty spoznala Pána Ježiša, tak ako to pokračovalo, ako to vyzeralo s tebou? Niekedy totiž máme ako ľudia zábrany hovoriť o Bohu, možno sa bojíme, že budeme čeliť nejakému výsmechu, posmechu, možno máme z iných vecí strach, že jednoducho ľudia nás odmietnú, keď im budeme hovoriť o Pánovi. Ako to prebiehalo u teba, ako ťa Boh zbavoval tohto strachu a ako to vyzerá dnes, že hovoríš o jeho dobrej správe?
1: No to je veľmi dobrá otázka, lebo áno, myslím, že všetci bojujeme s nejakým strachom a s hanbou, čo o nás povedia druhý, čo si pomyslia a tak ďalej. A my keď sme sa obrátili, tak naozaj sme boli ešte veľmi mladí a bolo pre mňa skvelé vidieť na vlastné oči, ako život môjho brata je premieňaný, ako miluje, ako odpúšťa, ako sa zaujíma aj o mňa, ako o svoju sestru, ako vyučuje nás mladých ľudí na mládeži z písma, ako naozaj veľká časť jeho posolstva bola vždycky o Božej láske. Vždy bol zameraný na Božiu lásku a na to, že áno, zdarma ste prijali, zdarma dávajte. A hneď nás viedol do toho, že o túto úžasnú správu sa potrebujeme podeliť. A pamätám si, ako jedného dňa spomínal taký obraz, ktorý vlastne videl. A videl ľudí, ktorí stáli na takom pohyblivom páse a tento pohyblivý pás smeroval do veľmi hlbokej rokliny, do takej priepasti. A na tomto páse stáli ľudia, ktorí mali oči zaviazané šatkou. A vlastne oni sa cítili úplne skvelo, nič nemuseli robiť, bolo im dobre, viezli sa na páse, ale smerovali do tejto hlbokej priepasti. A teraz si predstav, že prišla ruka, ktorá ti stiahla šatku z očí. A ty si zrazu vystúpil z toho pásu a si si uvedomil, kam všetci smerujú. A si si uvedomil, aká je to milosť, že ty už vidíš, od čoho si bol ušetrený, že neskončíš v tej rokline. A vieš si predstaviť, že toto by sa ti stalo. Niekto by ťa takto omilostil, by ti stiahol šatku z očí a ťa uchránil od tej smrti v rokline a ty by si to nešiel povedať tým ostatným, svojim blízkym, priateľom. Vieš si predstaviť, že by si nešiel za nimi strhnúť im tú šatku z očí, že by si volal na nich, zbehnite, zídite z toho pásu, však idete do smrti. A toto je zodpovednosť tých, ktorí sme spoznali pravdu.
0: Páči sa mi, že si použila práve slovo zodpovednosť, že je to nie iba niečo, čo môžeme si tak možno dúfať, že nech mi dá Boh ten dar, aby som mohol hovoriť ďalším, ale že sa to stáva prirodzenou súčasťou kresťana. A je naozaj aj nádherný ten obraz, ktorý si opisovala, že Boh nám strháva tú šatku z očí a my môžeme byť v tomto diele použití. Keď my možno nevieme, teda určite nevieme urobiť to spasenie, tú záchranu, to robí on, ale môžeme sadiť, môžeme polievať a ak Hospodin dá vzrast, tak neviem ani vlastne, že čo je radosnejšia chvíľa, na ktorú sa môžeme pozerať v živote. Tak milí poslucháči, my v rozhovore o tom, prečo a ako môžeme hovoriť evanjelium, budeme pokračovať aj po piesňach. Počúvate reláciu Otvorené dvere. Moje meno je Kristýna Valovičová a rozprávam sa s Ľubí Kľučiarovou.

0: Vy máte naladenú reláciu Otvorené dvere a po chvíli hudby sme tu opäť. My sa dnes s mojou hostkou rozprávame o tom, ako to vyzerá, keď nielenže odovzdáme svoj život Ježišovi a keď Boh nám, ako aj Ľubí opisovala pred malou chvíľou, stiahne tú šatku z očí a zrazu vidíme, že bez Boha naozaj ideme do priepasti, smerujeme do večnosti, ktorá nie je dobrá, lebo nie je s Bohom. A bude to večnosť, kedy budeme musieť na seba zobrať ten Boží súd, ale dobrá správa je, že tento Boží súd zobral na seba Pán Ježiš a urobil to namiesto nás a my môžeme uveriť jemu a nebať sa nejakého trestu alebo súdu, lebo vieme, že sme ospravedlnení. A toto sa, milí poslucháči, volá milosť. A ako o tejto milosti hovoriť ďalej a o takom naozaj nielen prežitom živote, ale naplnenom živote a hovoriť ďalej, tak o tom nám hovorí ďalej aj Ľubí. Moja ďalšia otázka teda znie, že ako to možno začínalo u teba v živote, že ako ste sa venovali ďalším ľuďom, možno rovesníkom, ako vyzerali nejaké také prvé evangelizačné akcie, či už v malom alebo vo veľkom?
1: Áno, takže jedna z prvých skúseností s evangelizáciou pre mňa určite bolo to, keď sme robili evangelizácie na mládeži pre našich kamošov. A vždycky nás Majko pozbudzoval, buďte pripravení, vhod, nevhod, či máte dlhý, či krátky čas, aj za minútku, za dve, povedať svedectvo. Vydať svedectvo o Pánovi, čo pre vás urobil. Ako konkrétne zmenil vaše životy. A my sme vždy pozývali našich priateľov a kamošov na tieto mládeže, kde sme s nimi jednoducho rozprávali, hrali sa aj nejaké hry, spievali nejaké piesne chvál, ale vždy bola príležitosť pozdieľať, čo Boh robí v našich životoch, povedať svedectva. A mnohí z týchto ľudí sme ešte stále priatelia a chodia s Pánom do dnešného dňa. Tiež sme robili evangelizácie napríklad aj na základnej škole, kde sme si jednoducho prenajali telocvičňu a pozvali priateľov zahrať si nejaké hry, nejaké športové podujatie sme spravili. A potom sme si posadali a hovorili im jednoducho evanjelium a svedectva. Niekedy sme len išli opekať do parku alebo pod taký kopec Kolumbiarok sa volá. A sme si kúpili, ja neviem, nejaké špekačky a slaninku, opiekli sme to a vždy bol skvelý čas potom rozhovorov, kde sme sa pozdielali o svojich príbehoch a vlastne mnohí mladí sa na týchto akciách obrátili a dodnes chodia s Pánom. Napríklad v škole si pamätám dve dievčence, jedna z prvých, ktoré sa obrátili, bola Deniska a Aťka, ktoré vlastne do dnešného dňa žijú s Pánom, slúžia mu. Aťka je jedno z vedúcich chvál, Deniska je tiež aktívna v cirkvi a je to skvelé vidieť, že vlastne tieto príbehy pokračujú. Takže určite je to skvelé na každom mieste, vždy a všade, kde sa nám dá byť pripravený, povedať evanjelium, vydať svedectvo.
0: Ja som sa o tebe dozvedela, že ty si teda bola aj účastná rôznych takých mládežníckych výletov, táborov. Keby si nám vedela povedať viac aj z tohto súdka, ako tam prebiehala evangelizácia, čo sa tam dialo, ako vás to potom aj inšpirovalo niesť evanjelium ďalej.
1: Možno by som tiež ráda spomenula, že takým tiež zaujímavým nápadom a skúsenosťou bol jeden mládežnický tábor, kde sme boli v Drážovciach, ešte s pastorom Andrejom Vaškom, vtedy bol ešte mladý kaplán, aj so svojou manželkou, so Slavkou boli tam. Mali sme tam skvelý čas a jeden deň sme mali taký program, že Andrej hovorí, podielme sa do takých malých skupín a pôjdeme medzi ľudí do dediny, zaklopete na dvere a ponúknete ľuďom, že im chcete s niečím pomôcť, ak potrebujú. Úplne nejaké jednoduché praktické veci, pokosiť záhradu, spraviť nákup a tak ďalej. A popri tom im povedzte, že my sme tu na takom kresťanskom tábore a že prečo to robíme, že to je taká jedna naša aktivita, ale že im chceme povedať, že Boh je láska, že ich miluje. Bola to taká dobrá skúsenosť prekonať nejaké také svoje zábrany, tak sme išli, zaklopali sme na tie dvere a niektorí ľudia len tak na nás pozerali, že čo sa deje, ale boli takí, ktorí nás pozvali ďalej a niektorí naozaj len pomohli s niečím jednoduchým. Bola partia chalanov, ktorí ostali niečo malovať a dokonca tá rodina ich tam aj pohostila, mali skvelé rozhovory. Ale boli sme veľmi prekvapení, že ľudia boli otvorení počuť o Bohu. Boli otvorení počuť a potešilo ich to počuť, že Boh je láska, že Boh ich miluje. Nie každý to prijal, ale niektorí áno. A verím, že veľa dobrého bolo aj ten deň zasiaté a nám to veľmi pomohlo prekonať také možno nejakú hanbu a zábrany, pretože nebolo to v našom rodnom meste. Nebolo to v našej dedinke, ale boli sme dosť ďaleko od domova a je to vždycky dobré. Ja odporúčam ľuďom, ktorí sa možno hanbia doma nejako začať hovoriť evanjelium, že choď niekam, kde ťa ľudia nepoznajú. Povedz ľuďom, ktorí možno nie sú z miesta tvojho bydliska, vždycky je to ľahšie sa osmeliť medzi cudzími a potom ísť medzi vlastných. Takže to bola taká zaujímavá skúsenosť. A potom sa vlastne dostali aj my ako mládežníci, ktorí sme boli na tom výlete, chuť, že spravme niečo také aj my doma. A napríklad aj u nás v dedine sme spravili takú vec, že rozdelili sme sa, asi nás bolo 20 vtedy na mládeži, do takých malých skupiniek. Objednali sme si také letáčeky z Brnenskej tiskovej misie a rozniesli sme ich do každého jedného domu podľa ulic v dedine. A možno sme nikdy nepočuli priamu odpoveď, že aké ovocie to prinieslo, ale viem, že sme zasiali. A to je úžasne dôležité, aby sme sa vedeli tešiť z toho, že zasievame a Božie slovo nás tiež povzbudzuje, že naozaj to slovo je semeno. A že nesie život a vykoná to, na čo Boh posiela. A niekedy je možné, že a to semeno aj padne len kraj cesty, že padne na kamenistú pôdu alebo že v taký výzobu, ale niektoré padne do úrodnej pôdy a prinesie úrodu. A ja nás chcem pozbudiť, aby sme z vierou zasievali, lebo niektoré tie semena prinesú úrodu.
0: Úplne súhlasím a taktiež sa tak pridáme takou myšlienkou, že nie vždy, alebo vlastne nikdy to nie je o tom výkone, že my, aj ako sme sa už dnes rozprávali, my nevieme spasiť tých ľudí, ale vieme im priniesť tú správu a to je to dôležité, to je to zasievanie. Tak ďakujeme aj za tvoju múdrosť, Ľuby. A keď si rozprávala o tom výlete vašom, ako ste išli aj za ľuďmi v dedine, tak som si spomenula aj na náš jeden tábor, kedy to bol taký menší tábor, volali sme to, že po Silvester, dialo sa to teda väčšinou po Novom roku, ale potom aj v lete tento tábor niesol názov po Silvester, bola to už taká naša tradícia. A pamätám si, že jedno po obede som tak ležala na posteli a chcela som si odpočinúť, lebo naozaj, keď človek vedúcuje, tak to nebýva úplne najľahšie a nie ste úplne najčerstvejší. A nemám nič proti, doteraz to tak absolvujem, ten povinný odpočinok počas dňa, hlavne aj keď som staršia. Ale to bolo také naozaj až zvláštne poobedie, kedy mi to nedalo. Jednoducho som nevedela zostať ležať a vedela som, že to bude v pohode, keď si odpočiniem, ale že zároveň mi Boh nejako veľmi dával na srdce ľudí, ktorých som počula z okna, ako sa rozprávajú. Oproti tomu domu, kde sme bývali, bola taká krčma a počula som nejaké rozhovory a jednoducho Boh mi povedal, že príď tam s Bibliou, prečítaj im niečo z môjho slova, povedz im o mne a to bude všetko, že úplne iba v takej jednoduchosti. A nikomu som nič nehovorila z našich vedúcich, lebo veď oddychovali tiež. A teraz by som možno aj išla s niekým, ale nie každý hneď vie tak akože, že vstať a ísť, veď ja som ledva sa nechala presvedčiť a prišla som za nimi, začala som im hovoriť, že sme tu z takého kresťanského tábora, presne ako si aj ty hovorila a iba som ich chcela ubezpečiť, že Boh ich miluje a že zomrel za ich hriechy, potom vlastne oni mi hovoria, že v čo oni veria a že možno mali také, poviem to, že nánosy takej tej tradičnej kresťanskej viery na Slovensku, kedy nie úplne všetko je v súlade s tým, čo sa píše v Biblii, tak sme mali nejaké debaty a bolo to super. A tiež neviem, že kde sú tí ľudia dnes, ale viem, že mohli počuť do nejakých istých situácií pravdu, tak z toho som bola naozaj šťastná a vďačná za to Bohu. Ale teda aj takéto príležitosti sa nestávajú úplne, že stále, že verím tomu, že ide o to žiť bežné dni a vedieť hovoriť evanjelium tak nejak, no, jednoducho v bežných momentoch. Ty si čo myslíš, čo je podľa teba taká najlepšia alebo najosvedčenejšia forma evangelizácie?
1: A samozrejme určite vždy najlepší spôsob evangelizácie je osobná evangelizácia. Je hovoriť priateľom, je hovoriť známym a blízkym. A už v ďalšej relácii by som aj chcela povedať niečo viacej o tom, ako sa evangelium šírilo u nás v našej rodine. Ako sa sprvu smiali naši rodičia a naša rodina, neverili nám, že čo žijeme, alebo nerozumeli tomu. Ale neskôr sa obratila naša mamča, potom aj stará mamka, starý otec a ako jeden z posledných, ktorý najdlhšie odolával aj náš ocko, ale to možno v ďalšej relácii. Čo som ešte chcela spomenúť je, že kdekoľvek sme, tam ohlasujme. Takým môjim ďalším krokom bolo napríklad na strednej škole. Ja som naozaj nevedela, že ako ja začnem nejaké rozhovory so spolužiakmi. A tak mi napadlo, že existuje vysokoškolské biblické hnutie, že možno by sme mohli aj na strednej škole niečo také mať. Tak som išla za pani riaditeľko vtedy a ona ma poslala, že no viete čo, choďte za katolickým a evangelickým pánom farárom a keď vám to schvália, že vám dajú písomný súhlas, tak môžete. Tak nemali nič proti títo páni farári, tak začali sme sa ráno stretávať na 0 hodinách, len aby sme sa modlili, pozbudili sa z Biblie a pýtali sme si milosť na ten deň, aby sme vedeli svedčiť svojim spolužiakom a priniesť evangelium. A mali sme mnohé dobré rozhovory na škole a nie len to, ale určite nám to otvorilo dvere aj tým spôsobom, že mnohí spolužiaci sa pýtali, čo tam ráno robíte, prečo sa stretávate, prečo chodíte na nulté. A mnohí sme mali dobré rozhovory a vedeli sme svedčiť svojim spolužiakom. A dokonca po rokoch som sa dozvedela cez moju maminu, že aj jedna dievčina, ktorá chodila na tieto stretnutia, bola o trošku mladšia odo mňa, jej povedala tej mojej mamine, že viete čo, že ja som v tom období bola tak ďaleko od pána, ale vďaka tomu, že sme chodili na tie stretnutia, mňa to naspäť priviedlo na cestu za pánom, takže aj za to som bola veľmi vďačná. A takú veľmi podobnú skúsenosť som mala vlastne aj na univerzite, kde som mala kamarátku, s ktorou sme sa spolu stretávali a modlievali a čítali si z písma, veľmi také jednoduché stretnutia sme mávali. A ona neskôr prišla na našu svadbu a tam vlastne hovorila svedectvo, že Ľubka, ty si ako taká moja duchovná mama, že možno si ani nevedela, ale ja som v tom období sa tak vzdialila od pána. A vďaka tomu, že sme mali tento vzťah a že sme takto spolu trávili čas, ja som sa naspäť navrátila k pánovi. Chcem povedať, že niekedy ani o tom nevieme. Ani priamo sa nesnažíme, že evangelizovať toho človeka, ale len tým, že zdieľame svoju vieru, že ju žijeme, aj to môže niekoho navrátiť na cestu k pánovi. Takže nikdy nevieme, v akom období života ľudia sú. Niekedy sa hovorí, že človek aj 5, 6, 7 krát počuje evanjelium, počuje o Božej dobrote a láske, kým je schopný to prijať a otvoriť srdce pre ňo. Nikdy nevieš, či si ten prvý človek, ktorý prvýkrát niekomu zvestuje, alebo ten, ktorý už 6, 7 krát hovorí a už má tú radosť, že vie viesť toho človeka k modlitbe spasenia. Ale chcem nás dnes povzbudiť, vždycky buďme tí, ktorí zasievame vo viere, ktorí hovoríme o Bohu. V liste rímskym sa píše, že ako budú vzývať toho, v koho neuverili. Ako uveria v toho, koho nepočuli. Ako počujú bez kazateľa. A ako budú kázať, ak nebudú poslaní. A je napísané, že sú krásne nohy tých, čo zvestujú pokoj a dobré veci. Priatelia, sme pozvaní do toho, aby sme zvestovali Pána Ježiša. Aby sme ho ohlasovali a len tak ľudia budú môcť uveriť. Pretože je napísané, že viera je z počutia. A počutie je skrze Božie slovo. Tak buďme povzbudení.
0: Mňa si povzbudila už len tým, že si spomenula vlastne aj náš slogan, nášho rádia, Viera z počutia. A ja ťa ešte poprosím tak na záver, keby si vedela viesť našich poslucháčov, ktorí ešte neodovzdali svoj život pánovi Ježišovi, ale chceli by tak urobiť teraz, keby si mohla ešte tak na záver ich previesť týmto rozhodnutím.
1: A teda na záver by som chcela povedať to najdôležitejšie. A to je to, že Boh je láska. A že nás stvoril pre vzťah, lebo nás tak veľmi miloval. A dokonca nás miluje aj napriek tomu, že vie, aký sme, že pozná naše vnútro, naše srdce a že chce odpustiť našu minulosť, náš hriech, chce nám dať zmysel a pokoj pre našu prítomnosť a chce dať nádej pre našu budúcnosť. Stvoril nás pre vzťah, preto aby nás miloval. A jeden asi pre mňa z takých najsilnejších príbehov v Biblii je ten, kedy priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve k Ježišovi. A on povedal zástupom, ktorí boli pripravení ukameňovať, že kto z vás je bez hriechu? Hoďte prvý do nej kameňom. A žene povedal, ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš. Lebo on má záujem o nás osobne. On má záujem o každého jedného z nás, aby nás zachránil, o teba aj o mňa, nie aby ohúril zástupy. A možno nemáš všetky odpovede na všetky otázky, ale môžeš jednoducho povedať Bohu, Bože, daj sa mi spoznať. Môžeš sa pomodliť svojimi vlastnými slovami a povedať Ježišovi, Ježiš, ďakujem ti, že si dal svoj život za mňa. Ja chcem žiť život s tebou. Zmeň ma, prosím, otváram sa ti. Hovorím ti áno. Pozývam ťa do môjho srdca. Ja ešte nerozumiem všetkému, ale viem, že ťa potrebujem. Chcem ťa poznať. Chcem sa učiť dôverovať ti. Veď môj život. Ja ti hovorím áno. A ďakujem, že ty ma miluješ. Že si za mňa zomrel. Amen. A Božie slovo hovorí v liste rímskym, že a ktokoľvek by volal na meno pánovo, bude spasený. Ktokoľvek, teda aj ty. Ak si dnes volala na meno pánovo, či niečo cítiš alebo nie, budeš spasený, lebo Boh neklame. A potrebuješ ho poznávať, čítať si jeho slovo, písmo sväté, to, čo hovorí o tebe a o mne, to, ako nás miluje. Si súčasťou jeho rodiny a potrebuješ si nájsť miestnu cirkev, nejakých znovuzrodených ľudí, kde môžeš rásť v poznávaní Ježiša. Priatelia, toto je to najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré človek v živote môže urobiť. Nech vás Boh ešte veľmi žehná. Majte krásny zbytok dňa. Ahojte.
0: Ďakujeme aj my, milí poslucháči, blížime sa k záveru. Moje meno je Kristýna Valovičová a sprevádzala som vás reláciou Otvorené dvere. Rozprávali sme sa s Ľuby Kľučiarovou, s ktorou budeme pokračovať aj v ďalšej relácii. Zatiaľ do počutia.

0: Rádiu 7 sa pravidelne modlíme za našich poslucháčov, ale aj darcov. K vďake za vašu podporu zároveň s vierou pripájame aj výzvu zvýšiť svoju doterajšiu podporu o polovicu. Ak sa tak rozhodnete urobiť, pripíšte do poznámky heslo Druhá míľa. Reklama.
1: Čo znie v tvojom srdci? Boh je so mnou, nebojím sa, som v bezpečí. Ak to túžiš zažívať viac, pridaj sa k nám na tábor plný Božej prítomnosti, spoločenstva a oddychu. Čaká ťa slovo, chvály, modlitby, služba poradenstva aj letný relax. Pre rodiny, jednotlivcov, mladých aj starších, pre každého, kto túži po duchovnom občerstvení. Pridaj sa k nám 20.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zákon o ochrane maloletých v digitálnom priestore je hotový a smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Informovalo o tom Ministerstvo investícií. Legislatíva má reagovať na realitu súčasného digitálneho sveta. Od sociálnych sietí, online hier a algoritmov až po umelú inteligenciu či ochranu digitálnej identity detí. Ministerstvo podotklo, že nejde len o čiastkové riešenia či reguláciu konkrétnych aplikácií a platformiem, ale o vytvorenie systému ochrany maloletých v celom digitálnom priestore. Návrh prináša technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, moderné overovanie veku cez európsku peňaženku digitálnej identity. Návrh tiež posilňuje rodičovskú kontrolu, zvyšuje zodpovednosť platformiem a prvýkrát upravuje aj právo maloletých na vymazanie digitálnej stopy. Cyrilometodské oslavy na Devíne budú len pre politikov. Vláda tak podľa poslankyne Martiny Bajo-Holečkovej opäť vyhadzuje veľké peniaze na papalášske oslavy. Tentokrát to podľa nej platí doslovne, keďže na oslavy sa tento rok verejnosť už nedostane. Na Devíne sa tak podľa jej slov zídu len vyvolení, pričom predbežná cena oslav sa vyšplhala na viac ako 320 000 eur. Súčasne pripomenula, že minister zdravotníctva Kamil Šaško hovoril, že nie sú peniaze na klimatizácie v nemocniciach. Celonárodné oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda sa aj tento rok uskutočnia 5. júla na hrade Devín ako oficiálne štátne podujatie bez sprievodného programu pre verejnosť. Irán v pondelok večer odmietol návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na spoluprácu pri odstraňovaní mín zo strategického Hormuzského prielivu a varoval Paríž pred zasahovaním do jedného z najdôležitejších svetových námorných koridorov. Zároveň odmietol plán, podľa ktorého by skupina štátov vedená Francúzskom a Veľkou Britániou spoločne odstraňovala míny. Zároveň vyhlásil, že by to porušilo existujúcu predbežnú mierovú dohodu, ktorú Irán podpísal s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Írsko od 1. júla preberá rotujúce predsedníctvo Európskej únie, počas ktorého bude koordinovať legislatívne priority bloku, viesť zasadnutia v Bruseli a hostiť desiatky politických stretnutí a summitov. Podľa plánov írskej verejnej správy by malo írske predsedníctvo v období od 1. júla do 31. decembra stať približne 293 miliónov eur, pričom takmer polovica tejto sumy je určená na bezpečnosť a policajné opatrenia. Dôvodom je aj zvýšený počet vysoko postavených návštev a potreba posilniť bezpečnostnú infraštruktúru krajiny. Správy pripravujeme v spolupráci

0: Príjemnite si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciu vás bude aj dnes Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na náročnú úlohu, a to je prijímací pohovor. Zamestnávateľ hľadá zamestnanca a zamestnanec hľadá dobrého zamestnávateľa. Ako vlastne z oboch pozícií výjsť čo najlepšie? Je jednoznačné, že keď sa pozrieme na zamestnanca, tak nemusíme pripomínať, že životopisy, ktoré niekedy predkladáme, nie sú úplne pravdivé, nezohľadňujú všetko to, čo sme robili. Niektorí z nás možno mali tendenciu vynechať určité veci, časté striedanie firiem, alebo možno nepriznať skutočnú úroveň ovládania nejakej schopnosti, ktorú sme tam uviedli. Tiež sa snažíme na tých prijímacích pohovoroch vyzerať lepšie, než v skutočnosti sme. A môžem vám povedať, že snáď najlepšie bude, ak na prijímacom pohovore ako veriaci človek budete predovšetkým sám sebou. Samozrejme, vždy tomu predchádza modlitba. Ak nezapojíme Pána Boha do toho výberového konania na to miesto, tak aj keby nás možno prijali, tak môže sa časom ukázať, že tým, že sme Pána nezapojili, že to nebolo najlepšie rozhodnutie, aj keď z nášho pohľadu sa to mohlo javiť ako jasné víťazstvo.
1: Prečítajme si knihu Príslovy, 26. kapitola, 10. verš. Ako strelec, čo chce všetko trafiť, je ten, čo najíma blázna alebo tulákov. Mne tu tak napadá taká otázka, ktorú by sme si mali sami sebe položiť, že ak my by sme boli na strane zamestnávateľa, či by sme sami seba zamestnali.
0: To je veľmi dobrá otázka, preto nechodím na prijímacie pohovory, aby som nedopadal nejako zle. No jednoznačne, ak sa na to pozrieme zo strany zamestnávateľa, čo si už naznačil, tak aj to je veľmi ťažká úloha. Ja by som sa opýtal, buď vás, ktorí ste boli ako potenciálni zamestnanci, alebo ste zamestnávateľia a robíte tie výberové konania, čo myslíte, čo si treba na človeku vážiť najviac? Čo je dôležité pre zamestnávateľa? Skúsme dať nejaké okruhy a potom im dať priority. Skúste to najprv vy a prípadne sa k tomu vyjadrime my. Bolo by pre vás dôležitejšie ako zamestnávateľa, aby ste zamestnali vysoko kvalifikovaného človeka s úžasnými vlastnosťami, ale so zlým charakterom? Alebo by ste radšej brali človeka so zlým charakterom a ešte k tomu aj zlými vlastnosťami? A presne to sa niekedy píše, že ako strelec, čo chce trafiť všetko, to sa proste nedá, je ten, čo si najíma ako zamestnanca blázna. A je veľmi dôležité, aby sme niekedy nedali len na prvý dojem. Tí ľudia predsa len hrajú nejakú hru na tých prijímacích pohovoroch a je veľmi dôležité, aspoň z môjho pohľadu, Rado, môžeš do toho vstúpiť aj ty diskusiou, aby sme ako hľadali ľudí, ktorí majú predovšetkým v živote integritu, ktorí majú charakter, pretože som presvedčený, že veľmi ťažko zmeniť charakter človeka. Oveľa ľahšie je naučiť ho určitým vlastnostiam pracovným, ktoré má mať. Samozrejme, existujú pracovné pozície, ktoré vyžadujú aj určité nadanie alebo určité charakterové vlastnosti, ale vždy je lepšie, ak je to človek, ktorý je čestný a má charakter.
1: Je dôležité, aby tak z pohľadu zamestnanca som sa tak pozrel na to, že čo viem skutočne tak priniesť tej firme, pre ktorú sa rozhodujem pracovať. Určite by to nemali byť len peniaze, že si vyberiem nejaký sektor, lebo sa tam dobre platí, ale skôr skutočne po takej modlitbe hľadať, že ktorá je tá práca, ktorú Boh pre mňa má pripravenú, ktorý je ten zamestnávateľ, ktorého mi Boh pošle do cesty. Celé by to malo byť také premodlené, mal by som poznať svoje aj silné stránky, aj slabé stránky. A myslím si, že je jedna z vecí, ktorú považujem za takú dôležitú, je byť v takej pravde. Ako si vravel, áno, prax je taká, že možno často hráme nejakú scénu. Myslím si, že veľmi dôležité byť taký svoj, byť v takej pravde, pomenovať veci, aj tie dobré, ale na druhej strane treba pomenovať aj tie veci, na ktorých potrebujeme popracovať a nezobrať to ako negatívum, ale sú to veci, na ktorých sa dá popracovať. A to môže byť aj tá výhoda, že zamestnávateľ to možno vie ponúknuť nejakým školením, nejakým kurzom a tá stránka, na ktorej potrebujeme popracovať, práve sa stane potom silnou stránkou.
0: Na záver chcem aj povzbudiť všetkých tých, ktorí boli na prijímacom pohovore a podľa sveta by sa dalo povedať, že bol neúspešný, keď vás tam neprijali. Ale zo stránky Pána Boha môžeme povedať, že ak ste boli sami sebou, ak ste komunikovali pravdu o svojich schopnostiach a vás tam nezobrali, je to treba len rešpektovať a treba v takom pokoji odísť, že Pán Boh pravdepodobne chce mať pre vás iné zamestnanie. Ja to nehodnotím ako neúspech. ja to hodnotím ako jednu z možností, ktoré ste Pánu Bohu ponúkli, kde by ste možno chceli pracovať a on vám ukázal, či áno, či nie. Som si istý, že ak by Pán Boh chcel, aby ste tam nastúpili do práce, tak vás tam určite zoberú. Dôležité ale je, aby ste hru nekazili tým, že sa hráte na niekoho, kým naozaj nie ste. To pomôže aj vám, ale pomôže to aj tomu človeku, ktorý má vybrať správneho zamestnanca na správne miesto. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. Ja že ak ma môžem mať rád, čo som pre teba neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zákon o ochrane maloletých v digitálnom priestore je hotový a smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Informovalo o tom Ministerstvo investícií. Legislatíva má reagovať na realitu súčasného digitálneho sveta. Od sociálnych sietí, online hier a algoritmov až po umelú inteligenciu či ochranu digitálnej identity detí. Ministerstvo podotklo, že nejde len o čiastkové riešenia či reguláciu konkrétnych aplikácií a platforiem, ale o vytvorenie systému ochrany maloletých v celom digitálnom priestore. Návrh prináša technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, moderné overovanie veku cez európsku peňaženku digitálnej identity. Návrh tiež posilňuje rodičovskú kontrolu, zvyšuje zodpovednosť platforiem a prvýkrát upravuje aj právo maloletých na vymazanie digitálnej stopy. Cyrilometodské oslavy na Devíne budú len pre politikov. Vláda tak podľa poslankyne Martiny Bajo-Holečkovej opäť vyhadzuje veľké peniaze na papalášske oslavy. Tentokrát to podľa nej platí doslovne, keďže na oslavy sa tento rok verejnosť už nedostane. Na Devíne sa tak podľa jej slov zídu len vyvolení, pričom predbežná cena oslav sa vyšplhala na viac ako 320 000 eur. Súčasne pripomenula, že minister zdravotníctva Kamil Šaško hovoril, že nie sú peniaze na klimatizácie v nemocniciach. Celonárodné oslavy sviatku Svätých Cyrila a Metoda sa aj tento rok uskutočnia 5. júla na hrade Devín ako oficiálne štátne podujatie bez sprievodného programu pre verejnosť. Irán v pondelok večer odmietol návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na spoluprácu pri odstraňovaní mín zo strategického Hormuzského prielivu a varoval Paríž pred zasahovaním do jedného z najdôležitejších svetových námorných koridorov. Zároveň odmietol plán, podľa ktorého by skupina štátov vedená Francúzskom a Veľkou Britániou spoločne odstraňovala míny. Zároveň vyhlásil, že by to porušilo existujúcu predbežnú mierovú dohodu, ktorú Irán podpísal s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Írsko od 1. júla preberá rotujúce predsedníctvo Európskej únie, počas ktorého bude koordinovať legislatívne priority bloku, viesť zasadnutia v Bruseli a hostiť desiatky politických stretnutí a summitov. Podľa plánov írskej verejnej správy by malo írske predsedníctvo v období od 1. júla do 31. decembra stať približne 293 miliónov eur, pričom takmer polovica tejto sumy je určená na bezpečnosť a policajné opatrenia. Dôvodom je aj zvýšený počet vysoko postavených návštev a potreba posilniť bezpečnostnú infraštruktúru krajiny. Správy pripravujeme v spolupráci.

0: 1. júla, počúvate Rádio 7 a ja by som chcela touto cestou zapriať všetko najlepšie dnešným oslávencom. Či už sa tešíte z nejakého úspechu v škole, v práci, v rodine, slávite narodeniny alebo sa voláte Diana a tak máte meniny, prajem vám všetko najlepšie. Milí poslucháči, ak ste si týmto spomenuli možno na nejakého oslávenca vo vašom okolí, tak mu môžete dať vedieť, že na ňo myslíte aj teraz. Pretože ja keď to zvyknem odkladať, tak sa mi niekedy aj stane, že na to nakoniec v ten deň aj zabudnem. No a všetkým nám prajem taký čas potešenia a radosti aj bez dôvodu na oslavovanie v nasledujúcich piesniach.
1: Aj

Milí poslucháči Rádia 7, zamýšľate sa nad svojou budúcnosťou? Myslím si, že je prirodzené, že premýšľame nad tým, či budeme v budúcnosti spokojní, koľko budeme mať sily, či budeme zdraví, ako na tom budú naše financie. Ale niekedy vedie tieto myšlienky prejsť do prehnanej ustarostenosti, ktorá potom vie ovplyvňovať naše konanie. Ako ľudia nevieme dopredu povedať, čo sa stane za rok, za mesiac, za týždeň, za hodinu. Vždy môže prísť niečo nečakané. A práve tá neistota vie priniesť stres budúcnosti, na ktorú sa snažíme pripraviť, všetko predvídať. Povzbudivé pre mňa je, že je tu Pán Ježiš, ktorý o tých veciach vie. A v Biblii sa píše, že sa nemusíme báť, že sa nemáme starostiť a že On sa o nás postará. V ňom mám tú istotu napriek tomu, že neviem povedať, čo bude v budúcnosti.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.

Pán Ježiš nám vie dávať hojnosť do nášho života, ale pozýva nás s ním zažívať blízkosť. Nechce byť prítomný v našom živote len ako pozorovateľ, ale chce s nami zažívať vzťah. Čo to znamená? Že chce, aby sme mu hovorili o našich myšlienkach, postojoch, čo máme v srdci, aby sme s ním komunikovali, napríklad cez modlitbu, ktorá nemusí mať nejakú určitú formu, ale môže vyzerať ako rozhovor s niekým blízkym. Ak ho ešte nepoznáte, tak nás pozývam, že v nasledujúcich piesniach na vlnách Rádia 7 mu môžeme tak povedať, že ho chceme viac poznať. Nech nás učí mu viac dôverovať.

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že v tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zasľúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti. Môžeme ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď od teba prosíme a ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žijeme.

Máte naladené Rádio 7 a z Božieho slova z Biblie vieme, že človek, ktorý miluje pravdu, čestnosť, láskavosť a priamosť, nemusí mať strach zo svojej budúcnosti. No v živote čelíme rôznym náročným situáciám, v ktorých prichádza ten strach. A mňa v tom vedia povzbudzovať práve príbehy biblických postáv. Tie si prechádzali tiež náročnými obdobiami. Napríklad Jozef, ktorého predali do otroctva, alebo Daniel v jame levovej. Zamýšľam sa nad tým, ako sa museli cítiť v tých jednotlivých náročných situáciách toho ich príbehu. Ale ja už sa na ten príbeh môžem pozerať ako na celok. A vidím na tom, že Boh je verný a stará sa. Priznáva sa k tým, ktorí sa k nemu priznávajú. A keď konali spravodlivo a čestne, tak prišla ho.

Už o pár minút tu máme 17. hodinu a to znamená, že s ňou na vlnách Rádia 7 aj odľahčenú reláciu Momentky. Dnes sa dozvieme viac o Fínsku, pretože Kika, Dávid a Šimon sa budú spoločne rozprávať na tému Pozdraví z Fínska. Kto si rád oddychne a nechá sa inšpirovať aj pri svedectvách, tak si nás nechajte naladených aj okolo 18. pretože nás čaká relácia Klubovňa, v ktorej nám povie svoje svedectvo o živote s Bohom Dominika Salmová a prevedie nás ním redaktor Davy Zúštiak. Špeciálny večerný čas pri večerníčku máme pre detských poslucháčov. Niečo po 19. si povieme príbeh o dážniku. A veľmi rada by som vás pozvala aj modliť sa za národy, za Izrael a za situáciu, ktorá sa tam odohráva. Okolo 19.45. Zatiaľ vám však prajem príjemný čas v piesniach a neskôr v momentkách.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Zákon o ochrane maloletých v digitálnom priestore je hotový a smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Informovalo o tom Ministerstvo investícií. Legislatíva má reagovať na realitu súčasného digitálneho sveta. Od sociálnych sietí, online hier a algoritmov až po umelú inteligenciu či ochranu digitálnej identity detí. Ministerstvo podotklo, že nejde len o čiastkové riešenia či reguláciu konkrétnych aplikácií a platformiem, ale o vytvorenie systému ochrany maloletých v celom digitálnom priestore. Návrh prináša technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, moderné overovanie veku cez európsku peňaženku digitálnej identity. Návrh tiež posilňuje rodičovskú kontrolu, zvyšuje zodpovednosť platformiem a prvýkrát upravuje aj právo maloletých na vymazanie digitálnej stopy. Cyrilometodské oslavy na Devíne budú len pre politikov. Vláda tak podľa poslankyne Martiny Bajo-Holečkovej opäť vyhadzuje veľké peniaze na papalášske oslavy. Tentokrát to podľa nej platí doslovne, keďže na oslavy sa tento rok verejnosť už nedostane. Na Devíne sa tak podľa jej slov zídu len vyvolení, pričom predbežná cena oslav sa vyšplhala na viac ako 320 000 eur. Súčasne pripomenula, že minister zdravotníctva Kamil Šaško hovoril, že nie sú peniaze na klimatizácie v nemocniciach. Celonárodné oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda sa aj tento rok uskutočnia 5. júla na hrade Devín ako oficiálne štátne podujatie bez sprievodného programu pre verejnosť. Irán v pondelok večer odmietol návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na spoluprácu pri odstraňovaní mín zo strategického Hormuzského prielivu a varoval Paríž pred zasahovaním do jedného z najdôležitejších svetových námorných koridorov. Zároveň odmietol plán, podľa ktorého by skupina štátov vedená Francúzskom a Veľkou Britániou spoločne odstraňovala míny. Zároveň vyhlásil, že by to porušilo existujúcu predbežnú mierovú dohodu, ktorú Irán podpísal s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Írsko od 1. júla preberá rotujúce predsedníctvo Európskej únie, počas ktorého bude koordinovať legislatívne priority bloku, viesť zasadnutia v Bruseli a hostiť desiatky politických stretnutí a summitov. Podľa plánov írskej verejnej správy by malo írske predsedníctvo v období od 1. júla do 31. decembra stať približne 293 miliónov eur, pričom takmer polovica tejto sumy je určená na bezpečnosť a policajné opatrenia. Dôvodom je aj zvýšený počet vysoko postavených návštev a potreba posilniť bezpečnostnú infraštruktúru krajiny. Správy pripravujeme v spolupráci.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, moje meno je Kika a vítam vás pri dnešných momentkách s názvom Pozdravy z Fínska. A fínske pozdravy nám prišiel priniesť nikto iný ako môj švagor Šimon. Ahoj, vítaj.
2: Ahojte.
1: A máme tu aj Dávida, ahoj.
3: Ahojte, ja som myslel, že sa predstaví, že môj.
2: To je po fínsky, ahoj.
1: A nie je to už také zdraviace sa, že dovidenia, také lúčenie?
2: Vlastne áno. Mm-hmm. Môj, keď prídete do obchodu, alebo...
3: Tak musíme to podľa mňa, že nakoniec povedať, dobre?
1: Dobre, no počkaj, ale na začiatku teda, keď sa s niekým zdravíš...
2: Tak povieš, že prídeš do obchodu, predavačke povieš môj, potom chvíľku ticho, lebo nevieš nič iné.
1: Áno.
2: A keď ti dá nákup, tak povieš... Kitos a môj.
1: Kitos je,
3: len
1: ďakujem.
3: Toto by som si akože na Slovensku moc nedovoloval, že nemôžeš si úplne zvyknúť na to, lebo predstav si, že prídeš do obchodu a povieš, že môj.
1: Áno, asi by to vzbudilo aj ďalšie otázky. Šimon, ty si teda vo Fínsku strávila nejaký ten čas, keďže už vieš aj si rozšíriť takto svoj slovník o tri slova, presne. Čo si tam robil? Nebola to iba dovča, bol to vlastne Erasmus. Čo si presne študoval a prečo práve vo Fínsku?
2: Študoval som tam design, keďže študujem design aj v Zlíne na Univerzite Tomáše Bati. A tu na Zlíne som bol v meste Hamelina. Je to asi hodinu 20 od Helsiniek na sever. A študoval som tam sustainability design. Nie, je to smart and sustainability design.
1: A po slovensky to?
2: Po slovensky to je múdry a udržateľný dizajn, ak by som to mal preložiť do slova. No a robil som tam so sklom, s keramikou, vlastne to bol dizajn skla, dizajn keramiky a veškerý proces vo výrobe, v procesovaní a naozaj to bola to taká skúška na time management. Proste časový management som si tam dosť natrénoval.
1: A čo si sa napríklad naučil, s čím odchádzaš, s akou schopnosťou?
2: Ako je to taká normálna vecička, ale... Naučil som sa tam aplikovať riadne to, že si spraviť projektový plán a držať sa ho a naozaj časovo si rozvrhnúť veci, lebo veľakrát proste neviete ovplyvniť ten kreatívny proces, ale viete si nastaviť a povedať, že OK, toľko to bude trvať, toľko to mám času a viac proste nie a všetko si navrhnúť do toho času aj nejak chronologicky, čo, kedy, ako.
1: Ja si myslím, že aj život je v podstate taký kreatívny proces, takže také niečo, čo ty teraz hovoríš o tom časovom manažmente, tak to by sa zišlo každému pretaviť možno aj do bežných dní. Milí poslucháči, my sa aj naďalej budeme rozprávať o Fínsku a o Šimonových zážitkoch. Odtiaľ, zostaňte naladení.

0: Šimon, ty si spomínal, že vo Fínsku si sa potreboval dostať až na konkrétne miesto tvojho pôsobenia a pobytu a Erasmu a volalo sa to Hamelina, tak správne čítam?
1: Áno.
0: Ty si mi povedal takú skvelú vec lingvistickú, že oni keď chcú mať v slove nejakú dlhú slabiku alebo je tam dlhá samohláska, tak tam nedávajú dlžeň, ale len tú samohlásku dvakrát napíšu.
1: Áno, ale nie som úplne lingvista, takže to neviem potvrdiť ani vyvrátiť.
0: Čiže bolo tam toľko tých samohlások, že pravdepodobne je to tak, hej?
1: Áno. Ak by som ešte mohol do toho, tak ja keď som tam ešte len išiel do Hameliny, tak ja som to nevedel ani prečítať, lebo to slovo je tak strašne dlhé, že som to čítal Halumi alebo Hamamama.
0: Halumi.
1: A nebol som si istý, ak sa to číta. A oni strašne veľa skracujú. Oni majú extrémne dlhé slova, ale hovorovo ich skracujú všetky. Mm-hmm. Čiže oni Hameline hovoria Hame.
0: Hame? Mm-hmm. O, to je zlaté. A tá Hamelina, ona je celkom ďaleko, nie? Ty si tam mala nejaké prestupy, keď si letel?
1: Vieš čo? Jak som aj spomínal, je to hodinu 20, hodinu 7, podľa toho, akým ideš vlakom od Helsiniek. A majú tam veľmi dobrú infraštruktúru, čo sa týka vlakovej dopravy, keďže Fínsko je extrémne veľká krajina rozlohou, ale majú tam veľmi dobre poriešené tie dopravy, čiže nebolo to vôbec také nejaké katastrofálne, ale tým, že vlastne Fínsko je tak veľká krajina, tak sú tam tie miesta tak akože každé miesto je v podstate odľahlé, že je všetko ďaleko od seba.
2: Super vec, že alebo takú na zamyslenie, že koľkokrát väčšie Fínsko od Slovenska?
1: Obyvateľstvo je rovnaké, alebo cca rovnaké ako na Slovensku. Ale zaujímavá vec je, že majú 10-krát väčšiu rozlohu krajiny ako my. Neviem, či si to úplne správne pamätám, ale myslím, že celé Fínsko od juhu až po sever má nejakých 1300 kilometrov.
2: Ale tak v podstate na tom severe to nie je úplne až také obývateľné, nie? Že tam sú také nehostinné tie podmienky.
1: Tak najväčšie, jedno z najväčších takých posledných miest, čo je na severe, tak je Rovaniemi. To je už sa tým polárnym kruhom, myslím. Tam je taká dosť taká atrakcia, akože sobíkovia a jedno s druhým, že je to dosť taká turistická záležitosť, ale je tam aj veľa ešte odľahlých vecí, alebo odľahlá príroda a je tam trojzemie, že tam majú hranicu Norsko, Švédsko a Fínsko.
0: A ty si nevidel náhodou aj polárnu žiaru?
1: O, áno. Videl som polárnu žiaru a to som nemusel ísť ani úplne na sever, pretože nie je úplne bežné, že na juhu Fínska je vidno polárnu žiaru, ale sú na to rôzne aplikácie, ktoré vám dajú notifikáciu, pripomienku, že kde sa nachádza.
0: Kde môžeš očakávať.
1: Kde môžeš očakávať a tak v podstate jak také počasíčko.
2: A ty si mal
1: videl som ju v Hameline, nebolo to žiadna notifikácia, iba som išiel do obchodu a zrazu to tam na mňa svietilo a čo sa deje, že či horí obloha, ale to bola, wow. V skutočnosti to bola iba.
0: No iba
1: vlastne,
0: taká žiarička.
1: Vlastne to bola Aurora Borealis.
0: Wow. Ináč, ale to je známe, že keď si na parkovisku, tak tam sú najkrajšie oblohy, mám pocit.
1: Oh, yes.
0: Že na tých výhľadoch, keď si na turistike, že také, že v pohode, ale na parkovisku pri obchodoch
1: je
0: najlepšie. Milí poslucháči, už o malú chvíľu budeme pokračovať vo fínskych momentkách.

0: V dnešných momentkách sa rozprávame so Šimonom, ktorý bol na Erasme vo Fínsku a ja si, Šimon, pamätám, že ty si nám raz poslal takú fotku pre mňa, takú dosť random alebo náhodnú, kedy si pripevnil na bicykel dozadu takú ľadovú kryhu a išiel si s tým domov, aby si ju odložil do mrazáku. Vieš nám, prosím ťa, objasniť, čo to bolo? Aký príbeh je za tým?
1: Aj. To bolo v rámci jedného projektu, kedy sme mali robiť jednu vázu zo skla a mali sme ju navrhnúť a spraviť taký model z hliny, ktorý sa následne zasádroval, zaformoval a do toho sa vložilo také práškové sklo, že bolo úplne rozdrvené a zmiešané s lepidlom. No, ale ak by som sa mal dostať k tomu procesu, tak mali sme si nájsť nejakú inšpiráciu a buď to vymodelovať z tej hliny, alebo akokoľvek proste navrhnúť a dať tú myšlienku z papiera proste do tej hliny. No, lenže ja som človek, ktorý chodí s otvorenými očami po celom svete a zbiera inšpirácie. Tu na David mi inak veľmi...
2: Ja, že ma nespomeneš už na
1: to. No jasne, že ho spomeneš. On bol veľmi dôležitý pri tejto kryhe. David ma vždycky tak v tom pozvudzuje, aby som proste nezúfal, lebo veľakrát proste nemám nápady.
2: Mám to skúsiť povedať ja? Či sa zhodujeme?
1: Skús to povedať.
2: No, tak my sme si raz zavolali a Šimon mi hovoril, že nejak sa mu nedarí, že nemá inšpiráciu do toho projektu, ale potom ku koncu toho rozhovoru, že ukázal, že ako je tam pekne na tom mieste. A to bolo vyslovene, že vo Fínsku nejaké jazero, kde sa topil ľad a všade boli tie kryhy. Ja som bol taký, že wow, veď zober tú kryhu a odlej ju, proste urob z toho nejakú vázu a tak. A Šimonovi netreba hovoriť dvakrát a chopil sa to.
1: Presne tak. Ja som inak, to bolo veľmi vtipné, pretože som to prišiel k tomu jazeru, to už bolo, sa všetko topilo a na tom jazere bol dosť hrubá vrstva ľadu. No a on sa topil a celé to jazero, ak sa hýbalo, tak všetken ten ľad
0: ti prišiel k nohám?
2: Vyvrel.
1: Jak keby vyvieral na brehu, na skalách, vytváral taký nádherný zvuk. Myslím, že keby prídem deň neskôr alebo deň skôr, tak by som to neuvidel, ale som tam bol správny čas na správnom mieste a naozaj, ako aj Kika spomínala, že to boli vázy a vázy, že naozaj tie kry boli akože natoľko malé, že som ich dokázal zdvihnúť a boli také akorát do ruky a som bol taký, že ale to je úplne nádherná štruktúra, že to slnko, jak aj začalo sa topiť všetko, tak vytvoril tam nádhernú štruktúru na tom lade. No tak som zobral takú väčšiu kryhu, z ktorej som potom mal v pláne nalámať menšie kúsky a zobral som ju, pripevnil som si ju na paxic, na bicykel a vyzeralo to trošku jak taká transplantácia srdca, pretože som cez celú hamelinu išiel na bicykli a šlapal som.
0: Nesmí sa to roztopiť, hej.
1: Šlapal som, ako som vedel, aby kým prídem domov, aby sa mi neroztopila tá kryha. Bolo to veľmi vtipné, zábavné, celý tento proces ma veľmi bavil. No a následne som to, teda už nasledovné dni, odložil som si ju do mrazáku, samozrejme tú kryhu.
0: A vyšlo to? Je z toho váza?
1: Hej.
2: No aj si ju stihol rozbiť po ceste.
1: Aj sa mi stihla rozbiť, pretože bola strašne krehká. Áno, je to tak. Ale bola nádherná svojho času.
0: Zostane v našich spomienkach aj v tejto relácii. Milí poslucháči, budeme pokračovať o malú chvíľu.

0: Šimon, vo Fínsku počas tvojho pobytu, ja viem, že ťa prišiel navštíviť aj jeden z tvojich starších bratov. Keby si nám vedel možno porozprávať, ako takáto návšteva vo Fínsku vyzerá, čo si považoval za dôležité zaradiť do vášho programu a dokonca, ak sa teda môžem opýtať, som počula o nejakej príhodičke s kočíkom. To bolo vo Fínsku, nie? Čo sa vám stalo?
1: Áno. Tak hlavne, čo je treba ukázať vo Fínsku, si myslím, tak to je hlavné mesto Helsinki. Veľmi krásne mesto, naozaj taká akurát veľkosť na to, že ho človek dokáže prejsť aj pešo. A tak, a potom samozrejme príroda, pretože Fíni sa točia okolo prírody, sú v prírode, hlásajú prírodu a starajú sa o prírodu. Jednoducho, bol som s ním v Hameline, tam nie je moc čo. Okrem prírody,
0: ale
1: samozrejme.
0: Ale
1: nejaké to jazero tam bolo. V saune. Milí poslucháči, keď idete do Fínska, určite skúste saunu, fínsku saunu. Najlepšie aj s namočením sa v nejakej, buď v mori, alebo v jazere, pretože to je neskutočne skvelý zážitok. A to je už v tej mentalite Fínov, to je krásne.
0: Vidím, že aj tebe sa to dostal pod kožu.
1: Hej, to je poviem jedna parádna vec, jednoducho.
2: Áno, kočík.
1: No, ale ak sa mám dostať k tomu kočíku. Bolo to v Helsinkách, keď sme išli metrom na výhliadku, na taký nový most, ktorý je postavený. Je to iba pre peších a pre električky. Parádny most, nádherný. No a išli sme k nemu a boli sme v tom metre a na jednej stanici zrazu do dverí vošiel kočík. Náhle sa zatvorili dvere.
0: Iba kočík, hej.
1: A na druhej strane bola mamička. Bolo to dosť drsné.

0: človek v takejto situácii. No a našťastie prišiel k nám taký SBSK, čo bol na tej ďalšej stanici. Veľmi tak pokojne prišiel. Bol taký, že vedel hneď, o čo sa jedná. Zobral si ten kočík.
1: Mm-hmm. Tak, on išiel rovno k vám?
0: Rovno k nám išiel. Po celom peróne proste kráčal k nám.
2: Ona to stihla asi nejako nahlásiť?
0: Buď alebo? Ona, alebo to videli proste na kamerách a nejak... Neviem, a možno super. Tí, čo boli vo vlaku. Ale každopádne sme boli takí, že tam ešte počkáme na tú mamičku a hneď ďalším metrom vlastne prišla. Tak nám ďakovala, bola veľmi vďačná aj s tým malým dieťaťom, ale my sme už nastúpili na to metro a išli sme preč. Ale bolo to akože taký zážitok, ktorý asi nechcem úplne zažiť znova. Ale...
2: Super, že ste pomohli.
0: Hej.
2: A že to dobre dopadlo. Milí poslucháči, budeme v momentkách pokračovať aj o malú chvíľu.

Ty si nám, Šimon, v momentkách na Rádiu 7 už trošku viac hovoril o Fínsku a ja si pamätám, že keď sme robili tento rozhovor aj spolu s Dávidom, tak si nám Fínsko v podstate vykreslil tak, že ľad, bicykle, sauny, káva. Viem, že aj v sekáčoch si obľúbil nejaké veci. Vedel by si nám možno tak dokresliť tento obraz

0: o Fínsku?
1: Určite áno. Čo sa týka sekáčov, second handov, tak toto tam ide vo veľkom. Je to second hand spojený s antikvariátom, že veľakrát proste je to také historické okienko do tej krajiny, mám pocit, mm-hmm. že naozaj ich majú veľa, trávia tam dosť veľa času, majú tam niekedy akože sa tam dá dať káva, trošku posedieť. Oh. Naozaj je to akože...
2: Šimo, povedz, že tu na Slovensku v tomto kontexte je podľa mňa, že sekáč veľakrát braný ako miesto, kde sú tie špinavé veci, že to
0: doslova
2: nemyslíš vážne,
0: no.
2: Že si chceš kúpovať veci.
1: Myslíš, že to tak je? Naozaj?
2: No ja si myslím, že generácia našich otcov a mám sú také, že nemyslíš vážne, že si ideš kupovať veci z druhej ruky, veď máme na nové veci. Ale že oni to tam, inak to tam berú,
1: no,
2: podľa teba?
1: Oni sú veľmi šetrní. Že to vidíš proste aj na tých, napríklad, odbočím úplne od tohto, ale aj napríklad na domoch, na architektúre, že jednoducho, keď to slúži, tak oni to proste sa o to postarajú a že nemajú potrebu proste nejak úplne, že niečo zbúrať a postaviť úplne brutálne nejaký nový tento. Samozrejme, veľa budov je tam nových, nádherná architektúra, ale čo sa týka aj obytných domov alebo tak, tak veľakrát proste sú to staršie stavby, ale vôbec to nevadí. Že toto mi príde super. A čo sa týka tých sekáčov, antikvariátov, tak si tam človek môže kúpiť naozaj od kuchynského riadu, pohárov, vidličiek, až po veci, po naozaj športové náčinie. Samozrejme, všetko sa to mení aj so sezónou, čo ľudia prinesú. Niekedy sú tam aj také charity, že človek tam prinesie tie veci a oni sa potom predávajú a ten výťažok z toho ide na nejakú charitu. Čiže naozaj to tam majú tak zažité, že je úplne v poriadku si kúpiť niečo staré. A ak by som ešte mohol niečo doplniť, tak v týchto antikvariátoch, sekáčoch majú veľakrát dizajnové kúsky známych fínskych dizajnerov z minulého storočia. Čo sa týka nejakých váz alebo nejakých sklenných objektov, šálok, pohárov, ktoré sú naozaj originály a dokáže si ich človek kúpiť za smiešne ceny. Že keď vie tú skutočnú hodnotu, že vie to rozoznať, tak naozaj tam človek môže prísť aj k niečomu takémuto.
0: A ty si tiež nejaký taký suvenír zobral, teda kúpil.
1: Nezobral, kúpil a áno, kúpil som si jeden set pohárikov aj s počiaľkami od Kaja Franska. Je to taký veľmi dôležitý fínsky dizajner a veľmi dôležitý pre škandinávsky dizajn a je to z kolekcie Tema.
0: Ďakujem ti, Šimon, veľmi, že si prijal pozvanie do nášho štúdia, že si nám trošku priblížil viac Fínsko aj tvojimi očami. Ďakujem aj, Dávid, že si sa zapojil. V tejto chvíli sa už s vami lúčime. Ahojte.
1: Ahojte, ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie, majte sa, do počutia.
1: Kýtos, moj.

0: si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štát chce po kolaudácii 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce začať rokovanie o odkúpení dodatočného 17% podielu v slovenských elektrárniach. Pri príprave štátneho rozpočtu na budúci rok bude preto potrebné riešiť aj financovanie prípadnej transakcie. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Hodnota podielu by sa podľa nej mohla pohybovať v stovkách miliónov eur, pričom nevylúčila ani cenu 2-3 miliardy eur. Odkúpenie akcií podporil aj predseda Hlasu SD Matúš Utaj Eštok. Podľa neho by väčší podiel v strategickej energetickej spoločnosti posilnil možnosti štátu ovplyvňovať rozhodnutia v energetike. V rámci nadchádzajúceho referenda, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, voliči, ktorí nebudú môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu, a to do piatku 3. júla. Možné je tak urobiť len osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Na referende, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, sa môže zúčastniť približne 4,33 milióna občanov Slovenskej republiky. Ide o občanov, ktorí najneskôr v deň konania referenda dovršia 18 rokov a zároveň majú trvalý pobyt na Slovensku. Počas prebiehajúceho svetového šampionátu evidujú americké bezpečnostné orgány masívny nárast incidentov s dronmi v okolí športovísk. FBI zároveň uviedla, že viac ako 500 dronov bolo zaistených na účely vyšetrovania. Spojené štáty v rámci zabezpečenia turnaja, ktorý organizujú spoločne s Mexikom a Kanadou, vyčlenili na protidronové opatrenia stovky miliónov dolárov. Viac než milión nezdokumentovaných migrantov v Španielsku požiadalo o legalizáciu pobytu v rámci programu, ktorý odporuje sprísňovaniu opatrení proti nelegálnej migrácii v Európe. Schéma, ktorú ľavicová vláda spustila v apríli, mala pôvodne pomôcť približne 500 tisíc ľuďom, najmä z Latinskej Ameriky. Oproti mnohým iným európskym štátom, ktoré pod tlakom krajnej pravice pravidlá sprísňujú, premiér Pedro Sánchez presadzuje otvorenejšiu migračnú politiku. Tvrdí, že migranti sú nevyhnutní pre ekonomiku, sociálny systém a dôchodky v starnúcej krajine. Počet žiadostí však neznamená, že všetci žiadatelia získajú legálny status. Musia preukázať čistý register trestov a pobyt v Španielsku najmenej 5 po sebe idúcich mesiacov pred 1. januárom. Zákon o ochrane maloletých v digitálnom priestore je hotový a smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Informovalo o to ministerstvo investícií. Legislatíva má reagovať na realitu súčasného digitálneho sveta. Od sociálnych sietí, online hier a algoritmov až po umelú inteligenciu či ochranu digitálnej identity detí. Ministerstvo podotklo, že nejde len o čiastkové riešenia či reguláciu konkrétnych aplikácií a platforiem, ale o vytvorenie systému ochrany maloletých v celom digitálnom priestore. Návrh prináša technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, moderné overovanie veku cez európsku peňaženku digitálnej identity. Návrh tiež posilňuje rodičovskú kontrolu, zvyšuje zodpovednosť platforiem a prvýkrát upravuje aj právo maloletých na vymazanie digitálnej stopy. Cyrilometodské oslavy na Devíne budú len pre politikov. Vláda tak podľa poslankyne Martiny Bajo-Holečkovej opäť vyhadzuje veľké peniaze na papalášske oslavy. Tentokrát to podľa nej platí doslovne, keďže na oslavy sa tento rok verejnosť už nedostane. Na Devíne sa tak podľa jej slov zídu len vyvolení, pričom predbežná cena oslav sa vyšplhala na viac ako 320 tisíc eur. Súčasne pripomenula, že minister zdravotníctva Kamil Šaško hovoril, že nie sú peniaze na klimatizácie v nemocniciach. Celonárodné oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda sa aj tento rok uskutočnia 5. júla na hrade Devín ako oficiálne štátne podujatie bez sprievodného programu pre verejnosť. Irán v pondelok večer odmietol návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na spoluprácu pri odstraňovaní mín zo strategického Hormuzského prielivu a varoval Paríž pred zasahovaním do jedného z najdôležitejších svetových námorných koridorov. Zároveň odmietol plán, podľa ktorého by skupina štátov vedená Francúzskom a Veľkou Britániou spoločne odstraňovala míny. Zároveň vyhlásil, že by to porušilo existujúcu predbežnú mierovú dohodu, ktorú Irán podpísal s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Maďarsko od 1. júla preberá rotujúce predsedníctvo Európskej únie, počas ktorého bude koordinovať legislatívne priority bloku, viesť zasadnutia v Bruseli a hosti desiatky politických stretnutí a summitov. Podľa plánov írskej verejnej správy by malo írske predsedníctvo v období od 1. júla do 31. decembra stať približne 293 miliónov eur, pričom takmer polovica tejto sumy je určená na bezpečnosť a policajné opatrenia. Dôvodom je aj zvýšený počet vysoko postavených návštev a potreba posilniť bezpečnostnú infraštruktúru krajiny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, počúvate Rádio 7, aktuálne nám začína už relácia Klubovňa. Spoza mikrofónu vás pozdravujem, moje meno je Davy. A v Klubovni sa väčšinou stretávam s mojimi hostiami, kde sa spoločne rozprávame o tom, ako Pán Ježiš zmenil ich život. A oproti mne už v našom horúcom kresle dnes sedí môj dnešný host, ktorou je Dominika Salmová. Ahoj Dominika.
1: Ahojte, pozdravujem vás.
0: Dominika, my sa poznáme nejaké obdobie, ale verím tomu, že nie všetci posluchači poznajú Dominiku, teda teba. Tak ak by si možno o sebe vedela povedať pár zaujímavých faktov.
1: Tak ja pochádzam z Nových Zámkov a aktuálne síce nebývam v Nových Zámkoch, bývam v Bratislave, už je to nejaký aj ten 10. rok. Ja som tu aj študovala na strednej škole, mám vyštudovanú hotelovú strednú, ale vlastne potom som sa vybrala do Nitry na vysokú školu, kde som študovala marketing a aktuálne to je práca, ktorej sa aj venujem a ktorá ma veľmi baví.
0: Perfektné. A čo máš ako hobby? Čo rada robíš vo voľnom čase?
1: Tak my sme sa už trošičku rozprávali pred našim vstupom a veľa sme sa bavili o fitku, takže mi nedá nespomenúť to. Práve tým, že moja práca je taká sedavá, tak si rada zašportujem a teraz sú také studenšie dni vonku, takže mi nezostáva nič iné, než sa ukryť vo fitku. Ale mám takú ambíciu, že začnem chodiť aj behať, neviem ešte, ako mi to vyjde. A okrem takýchto aktivít ešte rada cestujem, rada jem dobré jedlo, podotýkam, že jem, nie úplne rada ho pripravujem, ale nerobí mi to žiadny problém samozrejme.
0: Skvelé. Dominika, čo je taká najzaujímavejšia krajina, ktorú si ty navštívila?
1: Najzaujímavejšia krajina? Určitým spôsobom sú to isto tie Faerské ostrovy, ktoré sú na severe v takej tej škandinávskej oblasti Európy. Najzaujímavejšia je asi tým nízkym počtom obyvateľov a vysokým počtom ovečiek, ktoré tam sú. Že je to také naozaj, že keď si poviem, že kde je koniec sveta, tak asi tam si ho predstavím. Ale mne sa napríklad veľmi páčila aj Ázia, že je to taká rozmanitá krajina, kde sa stretávajú rôzne kultúry, chute, ľudia, takže to bolo také zaujímavé.
0: Skvelé, ďakujem. A keď teda prejdeme už tak bližšie k tebe a do tvojho možno súkromia, ak to tak môžem nazvať, tak ty si hovorila teda, že pochádzaš z Nových Zámkov. A ako možno vyzerala tvoja pôvodná rodina v kontexte tvojej mladosti, možno takého toho chodenia na základnú strednú školu a podobne? Ako vyzeral tvoj život?
1: Tak ja síce hovorím väčšinou, že som z Nových Zámkov, ale rozprávam to len preto, lebo to je taký záchytný bod. Kebyže poviem, že bývam v Dubníku, tak každý by sa na mňa pozrel, že nemám šajnu.
0: A potom... Náhodou. Á, Dubník!
1: A presne. No je nás tam málo, takže neviem. Ja som vyrastala tým pádom na dedine. Mala som veľmi také klasické dedinské detstvo typu bicykel, rybník, rozbité koleno, zrážka s autom. Proste všetko to, čo dnešné deti nezažívajú. Ja sa z toho veľmi teším a my sme vlastne vyrastali v takej tradičnej rodine, by som to nazvala v tých časoch. Bývame v takom dome, ktorý je dvojgeneračný, vtedy sa to tak nazývalo, že starých rodičov máme na prízemí a my ako mladá rodina sme boli na poschodí. Ja mám ešte jednu sestru a mám rodičov, ktorí sú síce rozvedení, ale teda v tých časoch, kedy to teraz takto opisujem, ešte neboli a spoločne sme chodievali do kostola, ako sa to na dedine patrí každú nedelu. Dali sme si spoločne nedelný obed a potom som pokračovala vo svojich všelijakých dobrodružstvách.
0: A Dominika, teda rodičia nejakým spôsobom ťa viedli do toho kostola, keď to tak poviem, ale aká bola možno tá živá viera v Boha v tvojej rodine?
1: Skôr by som povedala, že starí rodičia nás viedli do kostola a myslím si a verím, že to môžem úprimne takto povedať, že to bolo skôr také, že na dedine sa patrí chodiť do kostola, tak sme predsa nemohli byť rodina, ktorá by vyčnievala z tohto radu. Tedy potom už prichádzajú aj také všelijaké otázky na dedine, že či je doma všetko v poriadku a podobne, takže ja si pamätám, že babka väčšinou aj prichystala šaty, ktoré sme si mali obliecť a pre mňa to bolo vždy taký nepríjemný zážitok, lebo dieťa chce cez víkend, keď nemusí vstávať do školy, doma spinkať a oddychovať a pozerať rozprávky a ja som musela ísť do kostola. Ale brala som to ako súčasť vlastne toho nášho tedajšieho života, ale nemôžem povedať, že by to bolo niečo úprimné ani z mojej strany, ani zo strany mojej rodiny. Že sme tým ako keby nežili, že tak ako sa chodí teraz do divadla, tak možno my sme chodili do toho kostola.
0: Rozumiem. A kde možno nastal taký zlom? A v podstate je to aj taký štart do toho tvojho príbehu obrátenia sa. Kde nastal možno zlom toho, že zrazu to už nebolo len o nejakej tradícii, nejakej zvyklosti, aby susedia sa nepozerali na nás zle, ale možno o takom tvojom nejakom rozhodnutí?
1: Tak ja keď som už mala viac rokov, keď už som nebola viac menej dieťa, ktorému mohli rodičia povedať, že v nedeľu ideš do kostola, tak som tam automaticky prestala chodiť. Aj ako som spomínala, že som išla na strednú školu do Bratislavy, tým pádom tie moje víkendy vyzerali ináč, boli také skôr zaplnené cestovaním, praním oblečenia a podobne, že som sa chystala na ten intrak už v nedeľu. A pre mňa to bolo úplne niečo zbytočné, ale zároveň, čo je dôležité povedať, je to, že ja som nikdy nepochybovala v existencii Boha a pamätám si, že ako malé dieťa som sa často prihovárala Bohu, modlila som sa za naozaj, že také smiešné veci a že Pane Bože, tento chlapec sa mi páči, daj, aby som sa aj ja páčila jemu, ale ja si to pamätám presne ako to, čo si ty nazval ako tú živú vieru, že som to nemala nejako spojené s tým kostolom, že je to niečo, čo musím praktizovať len tam, ale mne to nikdy nedávalo zmysel, že sme tu vlastne len tak. Ja pamätám si, aj mám taký zážitok z detstva, keď my sme mali taký dvojposchodový dom, kde bol taký obrovský balkón a pozerala som sa na hviezdy a bolo leto a úplne som bola taká úžasnutá, že to je nádherné, že ako tu môžeme byť v takej krásnej krajine a pozorovať nočnú oblohu a vidieť tam trblietať sa proste nejaké takéto telesa a mňa to strašne udivovalo. Takže to bolo pre mňa asi také prvé, už aj v detstve, že som vnímala tú existenciu Boha. A potom, čo som odišla z kostola, tak teraz už sme niekde v mojich 18 rokoch života, kedy som sa na jednej dedinskej zábave stretla so svojimi kamarátmi z detstva, ktorých som si ja pamätala úplne ako takých, nazvem to, že vagabundov. Že keď sa niekde robilo niečo zlé, tak oni tam boli. A bolo to ešte také emo a punkové obdobie, že čierne zafarbené dlhé vlasy a také tie diskotéky, na ktorých sa rozbijali stoličky a podobne. Tak toto boli miesta, kde sa títo chalani, títo moji kamaráti vyskytovali. A keď som ich to leto stretla, tak boli strašne zmenení. A my sme boli na dedinskej zábave a čo iné sa robí na dedinskej zábave, než sa opíja. Prvé, čo som si všimla, že tento kamarát vôbec nechcel piť alkohol. A keď som sa ho teda spýtala, že prečo, tak on mi povedal, vlastne ani nie on, ale ďalší náš známy, ktorý tam sedel, mi povedal, že on je teraz taký iný. Tak to bolo hneď pre mňa taký ten prvý impuls, že iný v čom. Jemu vtedy veľa netrebalo k tomu, aby mi hneď začal rozprávať o zážitku, ktorý mal s pánom. On sa vlastne obrátil cez kamaráta, ktorý išiel brigádovať do Anglicka, kde mu svedčil jeden pán, s ktorým býval. Celé leto sa vlastne takto zhovárali a prišiel naspäť úplne zmenený. A shodou okolností to bol teda spolužiak tohto môjho kamaráta, ktorý sa teda volal Lukáš. A on mi hovoril o tom, aký úžasný je Boh, ako mu zmenil život. On sa vtedy snažil dostať aj na vojenskú vysokú školu a myslím si, že v tom období tam už aj bol a uvedomoval si takú tú zmenu v jeho srdci, že akú to spravilo. On mal ale také všelijaké túžby ohľadom tej vojenčiny, ako mi o tom rozprával, že prečo išiel študovať tú školu, že mohol mať zbrane pri sebe, že mohol vlastne rozhodovať o ľudských životoch a to bolo naozaj také ešte staré z jeho minulosti, kde sa vlastne aj stýkal so všelijakým okultizmom a podobne. Takže to je tá časť, kedy ja hovorím o tých vagabundoch, tak tam bolo naozaj všetko možné. A teraz predo mnou stál taký úplne iný zmenený človek. A vtipné je na tom to, že on keď mi spomenul Boha, tak moja reakcia bola, že ha, však toho ja poznám. Takže som si hovorila, že čo mi tento chlapec, ktorý ešte tuto pred pár mesiacmi nevedel, že kde je sever, že naozaj, že som ho videla vysieť dobre, že nie zo stromu dole hlavou, lebo robil nejaké salta, že on mi tu ide rozprávať niečo o Bohu. Tak to ma veľmi zaujalo a veľmi sa mi páčil ten jeho osobný prístup k nemu, že mi zrazu niekto nerozprával o nejakom vodcovi, o nejakom pánovi na obláčiku, ktorý trestá, ktorý posiela vojny, ktorý proste zapričinuje všetko zlé na svete a ktorému sa treba spovedať a snažiť sa byť dostatočne dobrý v jeho očiach. Tak som zrazu videla ten kontrast medzi tým, že v akej viere, teda v tej katolíckej som ja vyrastala a ako sa dá žiť inač. Tak to bolo pre mňa veľmi zaujímavé.
0: Ďakujem, Dominika. A my sa na chvíľku odmlčíme, pretože nás čaká hudobná pauza, ale milí poslucháči, zostávate i naďalej naladení, pretože o malú chvíľu sme späť.

0: Milí priatelia, my pokračujeme v dnešnej klubovni. Dominika v podstate už začala niečo pred malou hudobnou pauzou hovoriť o tom, ako vlastne zaznamenala to, že Pán Ježiš je živý a je pripravený aj dnes konať. A Dominika, ty si vlastne spomínala, že si stretla svojich dvoch, alebo teda troch kamarátov, neviem koľkých. A boli to ľudia, ktorí si ich ty opísal ako vagabundov, ktorí zrazu na nejakej dedinskej oslave slávnosti zrazu boli úplne inými ľuďmi. Takže ak by sme mohli pokračovať od tohto bodu, tam sme, myslím, aj prestali. Ano. Čo teda nasledovalo ďalej?
1: Tak ďalej nasledovalo také obdobie spoznávania, sa by som povedala, čo my hovoríme, že my svedčili. Lebo sme sa často stretávali, začali ma volať takto do Nových Zámkov, do čajov, dnes sme chodievali a vždy to boli naozaj také zmysluplné stretnutia, že aj toto bolo pre mňa také zaujímavé, že väčšinou som bola zvyknutá na to, že keď ide s kamarátmi von, tak sa porozprávaš niečo o škole, niečo o tom, čo chceš v budúcnosti robiť, o dovolenke a podobne, o rodičoch. A toto bolo vždy také zaujímavé, vždy sme mali proste tú tému orientovanú okolo Pána a aj keď som mala nejaké otázky, že mi niečo nesedelo alebo nedávalo zmysel, tak prichádzali aj super odpovede. A nie úplne také, že vymyslené, že alebo naučené, ale vyslovene také, ktoré ma nútili zamýšľať sa. A mne sa veľmi páčilo hlavne to, že som bola v strede takých mladých ľudí, ktorí žili úplne inač. Ja by som samú seba neopísala vôbec ako nejaké problémové dieťa alebo niečo také. Nikdy som to ani nepreháňala s alkoholom, neexperimentovala som so žiadnymi drogami a podobne. A v tých časoch som videla, že vo svete je toto veľmi také, že in, alebo trendy, alebo ako to nazvať. A mňa toto moc nezaujímalo. Práve, že si pamätám, že toto bolo pre mňa také obdobie hľadania aj takého môjho zmyslu života. Vtedy boli aj tie knižky, že The Secret a podobne. A moja mamina mala veľa takýchto kníh doma. A viem, že aj keď som si ich čítala, tak ja som si hovorila, že kamoši, ale toto sú nezmysly. že aj bez nejakého, neviem, že vzdelania, alebo ako to nazvať, že som si hovorila, že dobre, že ja si teraz vypracem polovicu šatníka a to bude teraz pre vesmír znamenať, že som pripravená na niečo nové. Že robíme si z toho trochu srandu, ale naozaj som to takto zažívala. A veľmi ruka v ruke s touto skúsenosťou išla zase tá skúsenosť s Pánom, že mi teda tí moji kamaráti veriaci opisovali tie veci úplne ináč a dávalo mi to zmysel. Aj napriek tomu, že som to tiež možno nevedela nejako podložiť, ale zaujímalo ma to. Ale čo je teda možno zaujímavé na tomto príbehu, ja by som ho rozdelila na také dve časti a toto bude teda tá prvá, kedy som sa po dlhých rozhovoroch aj rozhodla pre Pána Ježiša a pamätám si aj ten deň, aj ten byt, kde som mu odovzdala život. Ale neviem úplne presne povedať, že čím to bolo. Možno aj vekom. A že som bola v takom období, že som išla na vysokú školu práve a dialo sa mi veľa vecí v živote, ale odstupom času som si uvedomila, že tá moja viera bola skôr orientovaná na ľudí, než na Pána. Že som bola taká veľmi zvyknutá aj na to, že sa o mňa tí moji kamaráti veriaci starajú, že mi na všetko odpovedajú, že si nemusím sama tú Bibliu ani čítať, lebo vlastne keď ma niečo zaujíma, tak oni mi to povedia, že ma zavolajú do zboru, že sa večer stretneme a porozprávame. A nevšimla som si vlastne to, kedy sa z mojej viery v Pána stala skôr viera v takú tú skupinu ľudí, ktorá má v sebe, áno, to niečo zaujímavé, čo sa mi páči, ale ako keby to tak neviem prijať sama pre seba.
0: Ďakujem, Dominika. A možno ma ešte by tak zaujímalo v kontexte toho, čo si hovorila, že tá viera vlastne skrze možno tú atmosféru, ktorá tam bola, že čo boli možno také indície, kedy si si tak zrazu začala uvedomovať, že to, ako tí tvoji priatelia žijú, je jedna cesta a že ty vlastne ideš nejakou inou cestou ako oni.
1: To bolo veľmi jednoznačné a prišlo to vtedy, keď ma začali naprávať. Keď som robila veci, ktoré boli veľmi svetské a ja som si ani neuvedomovala, že to nie je správne, ale keď mi na ne niekto poukázal, tak sa mi to nepáčilo. Brala som to skôr možno ako útoky na moju osobu, tým, že ja som vyrastala, ako som už aj spomenula, v rozvedenej rodine, že moji rodičia teda od mojich 15 rokov nežili spolu, tak ja som bola veľmi skoro veľmi samostatný človek a myslím si, že to v živote mladého človeka zapričiní aj to, že si začne možno aj tak trochu viac dôverovať, aj viac myslieť o sebe, lebo stále som mala tých 18-19 rokov, ale už niekoľko rokov som sa považovala za dospelú osobu A mne sa naozaj nepáčilo to, že niekto poukazuje na veci, ktoré robím zle, lebo som na to nebola zvyknutá. A jasné to bolo aj v tom, že ja som tie veci nemala chuť meniť. Že keď som sa aj niečo takto o sebe dozvedela, tak prvé bolo, že som to možno brala ako útok na svoju osobu a druhé bolo, že ale vedia, viem aj tak lepšie. Takže toto boli podľa mňa presne teraz, áno, ako sa tak aj ja počúvam. Veľmi jasné indikácie toho, že vidno, že v tom živote chýbal Pán, lebo tá jeho prítomnosť je premieňajúca, že to je naozaj tá živá voda a nebolo to tam. A mojim priateľom, môjmu okoliu to bolo známe. A presne tým, že ja som dôverovala viac im ako ľuďom, ako kamarátom, ako nejakej skupinke ľudí, s ktorými zažívam niečo zaujímavé, ale aj zábavné, lebo sme spolu chodili samozrejme aj neviem, do kina, na bowling a podobne, tak zrazu to boli ľudia, ktorí ako keby mali niečo proti mne. Mm-hmm. Takže to sa mi vtedy až tak nepáčilo.
0: Rozumiem. A Dominika, vieš sa s nami aj trošku zdieľať, že čo boli tie veci, na ktoré boli poukazované vlastne zo strany tých priateľov a ktoré neboli úplne v poriadku v rámci toho života s Bohom vlastne?
1: Áno, tak ja som vtedy už vlastne bola prváčka na vysokej škole a naskytla sa mi príležitosť vycestovať do Ameriky na taký work and travel program. Keď som tam teda bola, išla som tam samozrejme s tým, že budem tam mladým ľuďom rozprávať o Bohu a mala som takéto predstavy. A bola som tam prvý týždeň a už som riešila, že či mám 21 rokov, lebo v Amerike, teda v Severnej Amerike je to legálny vek na pitie alkoholu a na to, aby si mohol vojsť do baru. Zároveň akože áno, nemusíš tam nič z tohto robiť, nemusíš sa tam opiť, ale musíš mať to ID, ten preukaz, že máš 21 rokov, lebo vtedy si dospelý človek. Takže už toto mi úplne tiež nesedelo, že som tak veľmi rýchlo odchádzala od takých svojich presvedčení, lebo ja som povedala A, niekto povedal B, tak už zrazu B bolo dobre.
0: Uh-huh.
1: A bolo to skôr také, že som chcela veľmi zapadnúť medzi tých ľudí, že som nechcela byť tá... Nazvem to tak, že divná kresťanka, ale keď 20 ľudí išlo niekde a vedela som, že to nie je v pohode, mne nerobilo problémy s nimi. A vlastne ja som do tej Ameriky potom po tejto skúsenosti chodila ešte asi 2-3 letá po sebe a našla som si tam aj priateľa neveriaceho. A pamätám si aj jeden taký z posledných rozhovorov s mojim teda takým kamarátom vtedy vedúcim, ktorý sa ma pýtal jasne aj na nejaké veci aj v tých partnerských vzťahoch a ja som bola úplne taká až dotknutá, že prečo to on rieši, že prečo on rozpráva o tom, ako by mala dvojica žiť a podobne. A vlastne samozrejme, že to nebolo v poriadku, bol to aj veľmi taký manipulujúci človek, s ktorým som sa takto dala dokopy, že až taký duchovný vplyv na mňa cez neho prechádzal. Ako som presne aj povedala, že bol to jeden z posledných rozhovorov, lebo už do takej miery som nezvládala počúvať, že čo všetko robím v živote zle, že som sa vlastne s tými ľuďmi už pomaličky prestávala aj baviť.
0: Uh-huh, rozumiem. A teda dá sa povedať, keď by som to ja tak zhrnul, tak vlastne toto bol taký tvoj odchod vlastne uh-huh. od Pána. Čiže keď to tak by som povedal ešte pred krátkou údobnou pázou, ktorá nás za chvíľku doženie, tak koľko si vlastne žila s Bohom ten prvýkrát, to také obdobie, kedy si chodila do cirkvi a rozprávala s tými svojimi priateľmi, koľko to trvalo?
1: Také 2 roky, 2,5 roka by som to možno nazvala, ale úprimne to mohol byť aj 1 rok a zvyšok to už bolo také, že tvárime sa, uh-huh. že je všetko v poriadku.
0: Čiže skôr také cez zvyk, že
1: áno,
0: zvyknem tam chodiť, tak, uh-huh. tak aj túto nedeľu.
1: Áno.
0: OK, dobre. A možno ešte taká otázka, že ty keď si odchádzal vlastne do tej Ameriky, tak si odchádzal napríklad z takého trúcu, že už mám všetkoho dosť, tak idem proste niekde niečo iné riešiť?
1: Presne tak. Mne by ani nenapadlo lepšie slovo, Davy, lebo to bola už taká spleť všetkého, tých rozvedených rodičov, vysokej školy, zmena proste na viacerých úrovniach a hej, že ja som sa snažila žiť nejaký život, ktorý som žila vo výkone, a vôbec mi to nevychádzalo. A presne veď vysokoškoláci končia už niekedy v máji, keď sú šikovní a teraz čo budeš 3 mesiace robiť? Že na Slovensku je to väčšinou, že brigáduješ a si čašník, alebo proste, že hej, že využívaš nejakú tú sezónnu prácu niekde na stavbe a podobne. A ja som mala naozaj také tie hviezdičky v očiach, keď som uvidela ten plagát, že sa dá takto odísť pracovať do Ameriky. Lebo to znamenalo, že budem ďaleko od rodiny. Keď sa budem chcieť vyhovárať na to, že nemám signál, tak mi to nemá kto ako dokázať, že to tak je, alebo keď sa celý deň neozmem, tak poviem, že však som pracovala. A presne som nebola ako keby aj pod tým drobnohľadom tých mojich veriacich kamarátov.

0: Milí priatelia, počúvate Klubovňu dnes s Dominikou o tom, ako ona sa obrátila, spoznala pána Ježiša osobne. Dominika, ty si pred malou chvíľou spomínala, že si sa obrátila.
1: Keď som mala 18 rokov.
0: Keď si mala 18 rokov, presne tak. Ale potom vlastne nastali nejaká kolízia a možno aj to uvedomenie toho, že tá viera bola položená, ako si to ty sama povedala, na viere niekoho iného a vzťah s pánom Ježišom tam vlastne ani nebol a ty si tak nejako postupne sa vytracala z toho zboru a vlastne potom ten klinec, zlatý klinec bol vlastne tvoj odchod do Ameriky, kde vlastne si hovorila, že nejako už viera neznamenala toľko ako predtým. Takže kľudne môžeme pokračovať.
1: Áno, tak ja som vlastne dospela do takého štádia v mojom živote, že som strašne začala hľadať lásku na tých nesprávnych miestach. A možno niekto zo sveta by si povedal, že však čo je na tom zlé, že hľadať lásku v ľuďoch, ale ja si myslím a teda verím tomu, že dnes už viem, že to nie je úplne správne, že presne ako to súviselo aj s tou mojou predošlou vierou, ktorá bola založená na tej skupinke ľudí. Tak teraz som chcela byť zalúbená, chcela som sa vydať, chcela som si nájsť manžela. A presne tým, že som odišla do toho sveta, tak som to robila aj veľmi takými tradične svetskými spôsobmi. Možno ich asi ani nemusím vymenovávať, ale čo je na tom zaujímavé je presne to, že do akej miery sa mi to vždy viac menej možno by pomstilo, že som nikdy v nikom nenašla to, čo som hľadala, lebo si myslím, že sa to ani nedá, že nedospejeme asi nikdy v takom medziľudskom vzťahu do toho bodu, aby sme mohli povedať, že toto nám nahrádza teda tú Božiu lásku, lebo tým pádom všetko to, o čom sa rozprávame, by zrazu aj stratilo zmysel. Ale mala som také nešťastie možno aj na to, akých partnerov som si nachádzala, lebo sa to nikdy ani nepribližovalo k takým mojim, že bežným svetským predstavám o tom, ako by partnerský vzťah mal vyzerať. A bolo to veľmi zraňujúce a keď si teda s tým odstupom času uvedomujem aj, že prečo som to robila, tak je to asi presne aj kvôli tomu, že moji rodičia boli rozvedení a veľmi sa tam vytratila taká tá rodičovská láska z môjho života. A vnímala som dlhodobo aj také odmietnutie aj zo strany otcina skrze rôzne zranenia, skrze nejaké ťažké veci, ktoré priniesol ten rozvod do našich životov. Je to niečo veľmi zraňujúce, nielen podľa mňa pre tie deti, ale samozrejme aj pre tých dospelých, ktorí si tým prechádzajú. A keď niekto nežije s pánom, tak možno nie úplne vie, že ako sa s tým vysporiadať. A naša rodina sa s tým teda absolútne nevysporiadala dobre. A presne ako si aj ty, Davy, hovoril, že ja som teda už odchádzala zo Slovenska cielene aj kvôli tomu, aby som sa vyhla nejakým stretom s mojou rodinou a nadobudla som úplne taký falošný pocit v tom, že keď sa zalúbim a budem mať manžela a takú svoju rodinu, že všetko bude super. A nevychádzalo mi to, dlhodobo mi to nevychádzalo, až sa mi to naozaj stalo takým osudným, keď som si našla teda už pred 2,5 rokmi takého partnera, ktorý bol veľmi manipulatívny, násilný a samozrejme, že na začiatku to tak nebolo. Lebo teda tí ľudia, ktorí majú takéto povahové vlastnosti, sa vás snažia najskôr si získať. Hej, že sú veľmi milí, sú pozorní, sú láskaví, zahŕňajú vás peknými slovami, gestami, dárčekmi a podobne. A keď už ste ako keby na tom navijáku, že už ste zhltli tú návnadu, tak na vás vybalia, aký v skutočnosti sú. A zaujímavé v tomto je veľmi to, že mne bez toho, aby som vôbec vedela, že teda tento môj bývalý partner mal takúto poruchu osobnosti, tak mne začali na Instagrame vyskakovať také edukatívne videá o rôznych poruchách osobnosti, o narcizme, o násilných osobnostiach a podobne. A začala som si to úplne spájať s ním. A ja som si dlhodobo v tom vzťahu myslela, že ja som problém, lebo teda takéto manipulatívne osobnosti sa snažia o to, aby oni vyzerali najlepšie a každý okolo nich teda nejakým spôsobom bol za toho zlého. A tým, že ja som sa strašne snažila, aby ten vzťah fungoval, aby to bolo naozaj také, že moje niečo idylické vysnívané, tak ja som to tak aj prijímala, že vždy, keď sa niečo stalo, tak som to brala tak, že to je moja chyba. Až to teda zachádzalo naozaj do veľmi škaredých hádok, o nepríjemné rozhovory, také, ani neviem už, vďaka Bohu, že ako to nazvať a popísať, lebo som veľmi rada, že už v tom nežijem, ale bolo to veľmi nepríjemné, až to teda vyvrcholilo aj fyzickými vecami. Tedy som si vlastne povedala, že toto je niečo, čo v žiadnom prípade nemienim ďalej tolerovať vo svojom živote a úžasné na tom bolo to, že hneď ako som zavolala na pána, tak on mi dal aj tú silu a takú tú úplne, že až nadprirodzenú schopnosť ukončiť to, ten manipulatívny vzťah, v ktorom som žila. Pobavila som si všetky veci a bola som naspäť vo svojom petržalskom byte, kde som si tak úplne dokázala vydýchnuť. Zároveň som videla, že v akom klamstve som žila, keď mi tak ako keby padol taký závoj z očí, ktorý som predtým ani nevedela, že tam mám. A vnímala som, že to je taký nový začiatok pre mňa.
0: Ďakujem. A Dominika, ty si teda spomínala to, že ti Pán Boh vlastne pomohol, čiže to, že si volala k Bohu a že on ti vlastne dával tú silu. A mňa by ešte zaujímalo teda to vyvrcholenie toho, že ako si ho stretla potom Boha, ako si vlastne sa vrátila k nemu, aký bol vlastne priebeh toho návratu.
1: Ono vlastne, prvá taká zaujímavá vec bola, že som si už vo svojom vnútri uvedomovala, že sa musím rozhodnúť. Že buď chcem žiť ďalej po svojom a robiť si, čo chcem, ale že to bude teda znamenať život bez Boha, alebo sa teda rozhodnem správne a dám šancu znova Pánovi v mojom živote. A keď som sa pozrela spätne na to, že ako vyzeral môj život bez neho a že ako môže vyzerať môj život s ním, že síce som tam videla vtedy len tú nádej a mala som vieru, že som ešte ale nevidela žiadnu zmenu, ale úplne mi vychádzalo z toho, že už nechcem mať nič spoločné so svojím starým životom. A spomínala som teda, že som sa vrátila naspäť do bytu v Petržalke a taká moja prvá pohnutka bola, že chcem znova začať pre seba niečo robiť. Tak som si povedala, že začnem chodiť do fitka a toto bol presne taký nejaký január, február, boli také zimnejšie mesiace a nechcelo sa mi veľmi ďaleko chodiť. Tak som si vygooglila fitka v mojom okolí a našla som jedno vo Vienna Gate. A síce to bola, že budova blízko môjho bytu, ale nikdy som tam predtým nebola. Keď som tam prvýkrát prišla, tak som to mala aj celkom také, že naštudované, že kam idem, že na druhé poschodie, ale zároveň tam bolo druhé poschodie aj vpravo, aj vľavo, eskalátory, výťahy. No proste pre mňa strašne komplikovaná budova. Tak som tam začala blúdiť a keď už som sa dopracovala na to správne druhé poschodie, tak som tam uvidela po svojej pravej strane, si úplne pamätám, dvere kresťanského centra KC Oheň. Sice ma to veľmi prekvapilo, ale bola som vtedy úplne taká fokusovaná na to fitko a otočila som sa na tej chodbe a uvidela som to fitko, vošla som tam, bolo strašne malé, úplne iné, než na aké som bola zvyknutá a viac menej som si tam odtrpela takú hodinu, lebo som predtým cvičila v lepšie vybavenom fitku a nie úplne som vedela, čo mám robiť a znova ako som vychádzala z toho fitka, tak ešte raz som tak hodila očkom po tých dverách. A čoraz viac a viac sa tá myšlienka tak vo mne nabalovala. A kým som vlastne prišla domov, to je takých 5 až 10 minút chôdze z Vienna Gate do môjho bývalého bytu, tak som si hovorila, že hneď ako prídem domov, ja musím vygoogliť, že čo je toto za miesto. A hneď ako som si ho teda dala do Google, tak mi vyhodilo stránku KC Oheň, kde som teda videla, že je pastorom Ivan Zúštiak. A okamžite moja prvá myšlienka bola, že však ja toho poznám, lebo teda títo moji milí kamaráti, ktorých od začiatku spomínam, pri ktorých som sa obrátila, mi hovorili vtedy dávno, pred už to je, že 10 rokmi, príbeh o jednom kazateľovi, ktorý bol kedysi lekárom, ale teda Pán Boh sa ho dotkol a povolal ho do tejto služby kázať Božie slovo, že si založil zbor na Liptove, že sa volá Ivan Zúštiak a už ďalej možno nemusím pokračovať. A ako sa mi toto všetko pospájalo v hlave, tak moja prvá myšlienka bola, že to musí byť dobré miesto. Som vedela, že sa to teda spája s tou mojou minulosťou, že je to človek, o ktorom som počula a že to nie je nejaké, nazvem to nejaké hokus pokus, že kto vie, aké miesto, kde by som mohla nejako náhodou zablúdiť. A samozrejme, ako mladý človek som chytila mobil do ruky a hneď som si pozrela sociálne siete, prvý Instagram. A videla som, že sa vlastne stretáva aj taká skupinka mladých ľudí, nazývalo sa to, že Unite, teda aj dodnes to tak voláme. A dokonca som mala tú odvahu, čo je pre mňa podľa mňa veľmi netypické, že som napísala správu túto Instagramovú stránku a opýtala som sa, že či sa môžem niekedy prísť pozrieť. A veľmi rýchlo mi prišla aj odpoveď, bola som pozvaná teda na spoločné stretnutie. Sice som úplne nevedela, čo ma čaká, ale rozhodla som sa, že prídem. A stala sa mi medzi tým ešte jedna taká nepríjemnosť, ja som ochorela a myslím si, že také 2 týždne som bola chorá, takže som sa už ani neozývala. Pamätám si teda aj tedajšiu reakciu vedúcej skupinky, ktorá sa mi prihovorila a hovorila mi, že no ja som si myslela, že už ani neprídeš, že si písala dávnejšie a až teraz si sa teda ukázala, ale naozaj, keď som prišla na tú skupinku, tak som tam išla s takým rešpektom, že otvorím dvere a čo ma bude čakať, ale pamätám si teda kopu mladých ľudí, vysmiatých, ktorí ma prijali, ktorí ma brali ako jednu z nich a naozaj tým, že ja som tam bola prvýkrát, tak ja som sa tak vôbec necítila, že som mala automaticky taký pocit, že som tam doma.
0: Skvelé, ďakujem. A Dominika, možno taká posledná otázka predtým, než ukončíme aj tento náš spoločný rozhovor. Máš možno nejakú takú radu pre našich poslucháčov, možno pre mladých ľudí, ktorí hľadajú pána a hľadajú možno tú lásku, ako si ty povedala, že si tiež hľadala na miestach, kde tej lásky moc veľa nie je, alebo sa nedá nájsť tá láska. Čo by si možno odporúčila takýmto ľuďom?
1: Ja by som možno povedala, aby neprestávali hľadať. Presne ako aj v Biblii je napísané, že kto klope, tomu bude otvorené, kto hľadá, ten nájde. Tak ja verím, že presne takto aj so mnou pracoval Pán Boh počas aj tých rokov, kedy som blúdila a bola mimo teda toho jeho domova, ale aj keď som sa k nemu vrátila, tak to bolo také skôr na mne, hej, že či naozaj chcem ísť za ním a či som ochotná urobiť aj tú extra prácu, že sa budem ďalej pýtať, že si budem sama čítať Bibliu, že ja sa budem zaujímať, že to nebude už také, ako som teda opisovala na začiatku, že si znova nájdem nejakú skupinku ľudí, do ktorej vložím svoju dôveru, ale že to bude naozaj postavené aj na tej mojej odvahe. A možno tá odvaha je tá vec, ku ktorej by som rada vyzvala týchto našich mladých poslucháčov, ale samozrejme aj starších, aj všetkých hľadajúcich, lebo verím, že pre

0: čo porozprávala zo svojho života a verím, že to bude na pozbudenie pre našich poslucháčov.
1: Ďakujem aj ja a prajem príjemné počúvanie.
0: Milí priatelia, v tomto momente sa s vami takisto už aj ja lúčim. Moje meno je Davy. Ďakujem vám, že ste počúvali reláciu Klubovňa a teším sa opäť na vás na budúce. Ahojte.

0: koncu. V Rádiu 7 sa pravidelne modlíme za našich poslucháčov, ale aj darcov. K vďake za vašu podporu zároveň s vierou pripájame aj výzvu zvýšiť svoju doterajšiu podporu o polovicu. Ak sa tak rozhodnete urobiť, pripíšte do poznámky heslo Druhá míľa.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Veselý dážď. Deti, máte radi aj vy, keď začne pršať? Ja mám veľmi rada dážď. Ako tak klopká na okno, veľmi príjemne sa pri ňom spí. Zároveň umýva ulice, mláky sú ako také veľké zrkadlá, v ktorých môžem vidieť svoju tvár. Aj Adelka mala veľmi rada dážď. Dobré ránko, otecko, mamička. Dobré ráno, Adelka. Čo budeme mať dnes na raňajky? No, dnes budeme mať veľmi dobrú vianočku s maslom a s medíkom.
1: Jej, to sa veľmi teším.
0: Oh, čo sa to deje vonku? Počuli ste to? Na ulici bolo počuť, ako buchol hrom. Fíha, no Adelka asi bude veľmi pršať. A skutočne, raz, dva, tri a spustil sa taký lejak, že mamička musela chytro hľadať nejaký dážnik. Oh, kde bol ten dážnik? Mám, a teda tento je deravý tiež. Otecko, kde sú všetky dážniky?
2: Ale mamička, ja neviem, kde sú dážniky, veď ty sa stále staráš o to, že kde sú dážniky, kde ja mám ako vedieť, kde sú dážniky.
0: A Adelka sa na toto pozerala a smiala sa. Takto je to u nich doma totiž stále. A ako tak mamka hľadala dážnik a potom jej samozrejme pomohol aj otecko, tak sa zadívala von z okna. Všetky tie farebné dážniky vyzerali ako také farebné kvety niekde na lúke. Adelka mala najradšej dážnik, ktorý jej kúpila stará mama. A bol úplne priesvitný, takže keď kráčala po ulici, tak mohla vidieť všetky dažďové kvapky, ktoré jej padali ako keby na hlavu. Otecko, zakričala mamička, už musíme ísť.
2: Áno, zoberiem našu princeznu do škôlky.
0: Adelka si obula svoje krásne žlté čižmičky, prší plášť, ale poprosila otecka, aby jej dal aj ten vytúžený, priesvitný dážnik.
1: Otecko, prosím ťa, ja by som veľmi chcela aj vidieť, ako tak padajú tie kvapky z neba. A to je také krásne.
0: A dobre, samozrejme, nech sa páči. A tak sa vybrali na cestu do škôlky. Adelka si cupkala popri oteckovi a samozrejme zastala pri tej najväčšej mláke.
1: Otecko?
2: Čo je, Adelka?
1: A myslíš si, že tá mláka je veľmi hlboká?
2: Veľmi hlboká nie, veď je to len mláka.
1: A čo keď je hlboká ako more?
0: A Adelka sa so svojimi veľkými zelenými očami zadívala na túto mláku a predstavovala si, ako do nej stúpi a možno sa tam aj potopí. Kto ho vie? A čo keď v tej mláke plávu aj nejakí žraloci? Alebo sa tam možno potápajú nejakí potápači?
3: Adelka, povedal otecko, už by sme mali ísť. Poď.
0: Adelka sa nadýchla, raz, dva, tri a šup, rýchlo prebehla cez tú veľkú mláku. Samozrejme, že tá mláka nebola veľmi hlboká a bola to teda poriadna zábava takto špliechať všade naokolo. A tak pokračovali s oteckom ďalej smerom do škôlky. A začalo silnejšie a silnejšie pršať. Adelka dala na chvíľočku dážnik preč, veď mala na sebe oblečený aj prší plášť, a vyplazila jazyk.
1: Mua, teraz sa napijem tých dažďových kvapiek.
2: Adelka, čo robíš? Opýtal sa otecko.
1: No, jednoducho chytám dažďové kvapky, pozri sa. Mua,
2: a zase vyplazila jazyk.
1: Ja pijem dážď.
0: Smiala sa a poskakovala po ceste.
1: Zrazu ale zafúkal aj silný vietor. Jej, otecko, ten vietor je tak strašne silný.
2: Drž si poriadne dážnik.
0: Lenže ten vietor dážnik preklopil ako keby na druhú stranu a zrazu to vyzeralo, ako keby Adelka lietala. Bum, dážnik ale pristal na strome.
2: Ach, Adelka, no kým my prídeme do škôlky, no som rád, že máš aspoň ten prší plášť a nezmokneš, povedal otecko. No ale ako sa ja teraz dostanem hore, no musím vyliesť. Otecko vyliezol na strom, zobral z neho dážnik a všetci mu zatlieskali, pretože už boli rovno pred škôlkou a všetci tento hrdinský čin videli.
1: Ja mám toho najlepšieho dážnikového otecka na svete, povedala Adelka a šibalsky sa usmiela.

0: Zaujímajú vás tipy a triky do domácnosti?
1: Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru.
0: Inšpirovať sa môžete aj v relácii Poradňa s redaktorkou Aničkou vo štvrtok

Tak poďme do toho spoločne. Nebeský Ocko, ty vidíš do konfliktu, ty vidíš tú situáciu, ktorá sa deje na Blízkom východe. A tak sa túžim modliť za to, aby si dával jednotlivým národom, ktorých sa to týka, múdrosť, ako konať tak, nech vie nastať mier. Prosím, Pane Ježišu, že by v tom odchádzala nenávisť a nejaké zlé úmysly a mohli byť nahradené Tvojou múdrosťou, rešpektom a pokojom. Pane Ježišu, túžim v tom tak žehnať všetkým obetiam tejto vojny. Mnoho ľudí si prešlo náročnými situáciami, a tak ťa prosím, že by si ich v tom povzbudzoval. Dával im nádej a silu. Že by si uzdravoval ich vnútro. A aj sa o nich prakticky postaral. Pretože niektorí možno ani nemôžu mať naplnené základné potreby. Prišli o svojich blízkych, prišli o svoj domov. A tak ťa prosím, že by si vytváral cestu na týchto miestach. Nech k tým ľuďom prichádza pomoc, ktorú potrebujú. Nech násilie ustupuje, aby nebolo zraňovaných viac a viac ľudí. A túžim v tom žehnať aj celému Izraelu. Prosím, Pane Ježišu, že by si sa tak odhaľoval v tomto štáte, aby si zjednocoval svoj národ. Aj v týchto náročných situáciách prichádzaj a dávaj sa im viac poznávať, ako Mesiáš, ako Spasiteľ, aby zatvrdené srdcia mohli byť obmekčované a mohli zažiť Tvoju prítomnosť a Tvoj dotyk. Prosím, veď v tom aj izraelskú vládu, ako konať spravodlivo a rozvážne, podľa toho, ako nás učíš Ty, Pane Ježišu, ako komunikovať s okolitým svetom. A prosím, daj také zmierenie aj do toho, že tam žijú ľudia, ktorí sú možno rozdielní a rôzni, aby Ty si bol ten, kto ich spája a kto odstraňuje zlosť a vojnu. Ďakujem za to, že v Tebe máme istotu, že Ty vidíš aj veci, ktoré sú nám skryté. Že Ty vieš konať aj veci, ktoré sú pre nás nemožné. A tak sa modlím, nech sa deje Tvoja vôľa. V mene Ježiša Krista. Amen.

0: Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.
1: Počúvate večerné ladenie.
2: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia

Prajem vám krásne, príjemné počúvanie na frekvenciách Rádia 7. Milí priatelia, hneď v úvode. Žalm 98 hovorí: Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho svätého ramena. Milí priatelia a poslucháči, toto sú slová, ktoré stoja za inšpiráciou aj dnešnej relácie, ktorú môžete počúvať, a táto relácia sa volá Nová pieseň. Moje meno je Dávid Valovič a dnes sa skutočne máte na čo tešiť. Ja osobne sa veľmi teším na to, že vás aj touto reláciou budem sprevádzať. Dnes si budete môcť vypočuť 7 skvelých piesní, ktoré pre vás hráme súčasne na frekvenciách Rádia 7 24 hodín 7 dní v týždni. Tieto piesne sa samozrejme obmieňajú a pribúdajú aj nové. Na starost to má náš hudobný redaktor Mimo Kunst, ktorého aj dnes budete počuť. Budete taktiež počuť aj ľudí, ktorí sú dotknutí hudbou na frekvenciách Rádia 7. To je skvelá vec, že budeme môcť započuť aj ľudí, ktorí sú na druhej strane a počúvajú to, čo vysielame a hráme. No a taktiež budeme môcť počuť aj nejaké odpovede vás, poslucháčov, v našich anketách. Z tých piesní, ktoré si zahráme, to bude napríklad Toby Mac, The Goodness, skvelá pieseň, potom Tower and Wells, Fake It, Archa milosti od Till I Get Home, Late Mayday, Tma, Leumas, Ty sám, od kapely Timothy, pieseň Obnov náš svet, a opäť aj v dnešnej relácii si zahráme pieseň na minútu od kapely Riola. A nie preto, že by som chcel, aby v každej relácii táto pieseň hrala, aj keď je skvelá, ale práve preto, že jedna naša posluchačka má aj s touto piesňou príbeh. Milí priatelia a posluchači, dnes započujete anglické piesne. Možno niekedy ste sa aj tak pýtali, že prečo hráme anglické piesne, prečo tam nedáme viacej slovenských. Túto otázku vám zodpovie náš hudobný redaktor Mimo Kunst už o niekoľko minút. My si však pustíme prvú zahraničnú pieseň už od skôr spomenutého Toby Maca, The Goodness. Pre mňa osobne je táto pieseň niečím skvelým, niečím tanečným. Ja ešte v predošlom zbore, kam som chodil, potom som sa musel presťahovať do iného mesta, ale tam, ako som chodil, tak sme robili také English campy alebo campy pre mládež a zvykli sme tam mať vždy nejakú pieseň, na ktorú sa vymyslela choreografia, celý týždeň sme sa ju učili a spolu ako camp sme na túto pieseň tancovali. A ja si myslím, že táto pieseň od Toby Maca by bola úplne skvelá na camp, vymyslieť na ňu nejakú choreografiu, takže ak ste niekto tanečník, určite to spravte, urobíte dobre. K tejto piesni. Keď som si vyhľadával niečo o tejto piesni, tak som našiel jednu takú vetu, ktorá podľa mňa úplne vystihuje myšlienku tejto skladby. Svätý nie je niekto, kto je dobrý, ale niekto, kto zažíva Božiu dobrotu. Ešte raz. Svätý nie je niekto, kto je dobrý, ale niekto, kto zažíva Božiu dobrotu. V jednom verši tejto piesne sa spieva: Môj ochranca, ty si pravda, ktorá oslobodí zajatca. Jediný kráľ, ktorý sa kedy rozhodol krvácať, je ten, komu verím. Príjemné počúvanie. You made the rain.

0: Práve sme dopočúvali Toby Maca, jeho novú pieseň The Goodness, alebo inak Dobrota, možno by sa dalo povedať Dobrota Božia. Toby Mac nie je len kvalitným hudobníkom, čo vlastne naznačuje aj to, že 7-krát je výhercom prestížneho celosvetového hudobného ocenenia Grammy. 17-krát bol mimochodom nominovaný na toto ocenenie. Nie je to len kvalita jeho hudby, ale aj posolstvo, ktoré je naplno odovzdané Bohu a Božím veciam. Je autentickým hudobníkom, ktorý prežíva autentické veci s Pánom Bohom a jeho piesne majú naozaj radosť, ktorá patrí k jeho hudbe aj napriek tomu, že si zažil naozaj náročné veci, napríklad to, že mu zomrel jeho 21-ročný syn a vo viacerých piesniach sa k tomu vracia. Práve preto je to pre mňa veľmi špeciálny hudobník, pretože v jeho piesňach vidno kopec radosti aj napriek tomu, čo všetko si prežil a zažil. Piesne, ktoré pre vás aj dnes hráme, nemusia byť len nejakou výplňou zvukovou, kdekoľvek sa v tejto chvíli nachádzate, ale môžete sa skutočne spolu aj s touto reláciou Nová pieseň zamýšľať nad jej textami, nad významami a taktiež dnešná relácia je doplnená aj o ľudí, ktorí naozaj niečo prežili aj s piesňami, ktoré pre vás vysielame. Mimochodom, piesne sú súčasťou nášho playlistu, ktorý pre vás hráme 24 hodín 7 dní v týždni a náš hudobný redaktor Mimo Kunst do tohto playlistu neustále pridáva nové piesne, ktoré vyberá podľa istých kritérií. Možno ste sa už niekedy pýtali, prečo hráme tak veľa zahraničnej produkcie alebo anglických piesní. V tejto chvíli, Mimo, prečo hráme viac anglických piesní ako tých slovenských?
1: Pretože ich viac tvoria ľudia v zahraničí, slovenských piesní je menej. Autori tvoria aj na Slovensku, ale nie je to tak rýchlo, ako je to v zahraničí. A v podstate aj slovenský zákon o slovenskej tvorbe a dielach nám hovorí, že musíme držať 25% slovenskej hudby v rádiu. My myslím, že to len tak zvládame naplniť, pretože ak by sme dali viac piesní, tak by sa vlastne veľa piesní opakovalo a to by poslucháči podľa mňa nechceli, pretože by ich tie piesne nudili. Myslím si, že aj dnes môžu počuť niektoré piesne, ktoré sa opakujú a to je aj z toho dôvodu, aby sme držali to percento slovenských diel a aby sme mohli ako rádio vysielať len kvôli tomuto zákonu.
0: Otázky kladiem hudobnému redaktorovi Rádia 7. Možno by sa zdalo, že je veľa slovenských piesní, ktoré by sa dali hrať na Rádiu 7, avšak mňa v tejto chvíli napadla otázka, že či sú dostatočne kvalitné slovenské piesne na to, aby sa dali hrať v rádiu.
1: Tá kvalita, ak je štúdiová, tak je to vždy najlepšie. Potom sú kvality tých piesní trošku nižšie. Človek to skôr rieši pocitovo, nejako uchom. Hudba je celá pocitová, ale zároveň nemusí dvakrát počúvať človek nejakú pieseň, aby rýchlo vedel povedať, či je kvalitne nahratá, alebo nie. A ak je to nekvalitne nahraté, alebo niečo šuští, alebo proste spevy sú také tiché, alebo nástroje sú možno nevýrazné a spev kričí, to všetko je vlastne presne to, čo sa v štúdiách akože ľudia snažia vyladiť a ten mix a mastering. Čiže toto určite hrá veľké percento k tomu, aby sa pieseň buď hrala, alebo nehrala v rádiu. Ale je super, že na Slovensku tvoria kvalitné piesne mnohí interpreti. Ja sa z toho teším, že ich pribúda. Nie úplne veľkou rýchlosťou pribúdajú, ale pribúdajú. Teším sa z toho.
0: Ďakujeme Mimovi Kunstovi za vysvetlenie. V tejto chvíli si pustíme zahraničnú pieseň od Taurena Wellsa s názvom Fake It. Táto pieseň je oslavou skutočnej lásky Pána Ježiša, ktorá nás oslobodzuje k tomu, aby sme boli takými, akými nás povoláva byť. Aby sme neboli takí, akými nie sme. Inými slovami, Ježiš nezomrel za naše pretvárajúce sa ja, ale za to, kým sme v skutočnosti. A to znamená, že nemusíme žiť v pretvárke, nemusíme takzvané hovorovo fejkovať naše pocity, emócie, pochybnosti, dokonca ani našu vieru, ktorú často zaobaľujeme len do nejakej tradície náboženstva. Môžeme prísť k Ježišovi taký, aký sme.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Ak ste niekedy zažili, že sa vás Pán Boh dotkol cez pieseň, ktorú sme pre vás hrali z nášho playlistu, či už v aute, keď ste cestovali, alebo ste boli niekde doma, možno v práci, určite nám to dajte vedieť, napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk. Sme veľmi radi, že piesne, ktoré hráme na frekvenciách Rádia 7, môžu vás povzbudzovať, dokonca môžu meniť ľudské životy. Kika, máš nejakú skúsenosť, ktorú si zažila s nejakou piesňou, ktorú hráme na Rádiu 7?
2: Tak pre mňa je celkovo kapela Till I Get Home takou kapelou, ktorú keď počujem v éteri Rádia 7, tak ma to poteší z toho dôvodu, že mám pocit, že počujem ako keby niečo nové, že je to pre mňa taký nový zvuk ako keby, ale aj ten text ma vie veľmi ovplyvniť alebo sa ma dotknúť, a konkrétne teda pieseň Archa milosti bola pre mňa veľmi silná v období, keď začala vojna a keď sme sa možno všetci ocitli v takej neistote, že čo bude zajtra a že čo sa bude diať so Slovenskom, čo bude ďalej na Ukrajine a tak ďalej, myslím teda vojnu na Ukrajine. A pamätám si, že raz som teda mala zapnuté Rádio 7 a akurát hrala táto pieseň a tam sa spieva, že na milosti lodi sa plavím, aj keď do neznáma, tebe však verím. A toto bolo pre mňa niečo úplne povzbudzujúce a také plné nádeje, že naozaj niekedy nevieme, kam ideme. Nevieme, kam tento svet speje, nevidíme úplne za roh, ale Pán Boh vidí a Pán Boh vie, čo sa deje. Má to všetko pod kontrolou, aj keď my nevieme, čo sa deje, tak On vie. A keď Mu dôverujeme a keď sme Ho urobili naozaj Pánom nad našimi životmi a nesnažíme sa nejak zachrániť sami, ale nastúpili sme do tej Jeho lode milosti, hej, do tej Jeho archy, a tak vlastne sme v bezpečí, nech sa deje čokoľvek, a On je ten, ktorý nám vie vybojovať bezpečie aj tu na zemi, ale možno aj tu vidíme, že sa nedejú len bezpečné veci, ale buduje nám večnosť, v ktorej bude bezpečie na veky. Takže pre mňa táto pieseň takým volaním do dôvery Pánu Bohu, že On sa postará.

Keďže počúvate Rádio 7, tak ste zrejme aj ľudia, ktorí máte radi hudbu. Na našich sociálnych sieťach sme sa vás v ankete pýtali, že či k vám Pán Boh hovorí cez hudbu. Väčšina z vás, ktorí nás sledujete aj na Instagrame, tak ste dali, že áno, bolo to 97%. Takže naozaj hudba je niečím špeciálnym, čo Pán Boh stvoril. Dokonca aj v úvode dnešnej relácie sme mohli počuť ten žalm, ktorý nás pozýva, aby sme tvorili novú pieseň. A veríme, že aj Rádio 7 je takou platformou, ktorá povzbudzuje k tomu, aby sa tvorili nové piesne, či už na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak si aj práve ty, ktorý nás v tejto chvíli počúvaš, hudobníkom a chcel by si niečo vytvoriť a možno nemáš prostriedky, možno nemáš nikoho, kto by ti s tým pomohol, povzbudzujem ťa do toho, aby si sa modlil za túto vec a verím v to, že Pán Boh je verný, dobrý a On sa pozerá na úprimnosť nášho srdca. Respektíve, ak možno máš nejakú demo nahrávku alebo čokoľvek, tak nám napíš do Rádia 7 na náš e-mail radio7@radio7.sk. Zase v takom inom hlasovaní sme sa vás pýtali, či máte radšej slovenskú alebo zahraničnú produkciu. Bolo to veľmi tesné. O jeden hlas zvíťazila zahraničná produkcia. My sme dnes mohli počuť aj nášho hudobného redaktora Mima Kunsta, ktorý nám objasnil to, prečo hráme viac zahraničné produkcie. Ide aj o kvalitu, ide aj o to, aby tie piesne dobre zneli. No a zo zahraničnej produkcie si pustíme aj v tejto chvíli niečo. Je to projekt, z ktorého sa veľmi teším. Je to česká kapela novovzniknutá Late Mayday, pozostávajúca aj z hudobníka Vítka Metznera, ktorý je taký multi-instrumentalista, gitarista, klavírista, človek, ktorý spieva, ale myslím si, že tá hudba nie je už také klasické české pesničkárstvo, ale posunulo sa niekde ďalej a vytvorilo sa niečo špeciálne. V tejto chvíli si pustíme pieseň s názvom Tma, ktorá je inšpirovaná Žalmom 139. A ak nevieme, čo sa píše v Žalme 139, tak ja v tejto chvíli niečo prečítam. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky. Či kráčam a či odpočívam. Ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Ďalej si to môžeme dočítať doma. Každopádne táto pieseň je pre mňa uistením o tom, že Pán Boh je s nami kdekoľvek. On o nás všetko vie. A jemu sa veci aj v tomto svete, aj v našom živote nevymkli spod kontroly. Ale on je naozaj verný, dobrý a mocný.

0: 妻。
1: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
2: Ak sa zamyslíme nad tým, koľko času strávime tým, že počúvame niečo, napríklad hudbu, tak možno by sme boli prekvapení, že je to naozaj kopec času. Ja osobne mám hudbu veľmi rád, aj keď z rádia človek je niekedy taký ohúčaný, keďže je to aj povaha mojej práce. Avšak s hudbou má svoju skúsenosť aj ďalší respondent, a to Vaneska. Vaneska, čo si prežila s hudbou, ktorú si počula práve na Rádiu 7?
3: Tak pred týždňom v piatok som zažívala možno taký stresujúcejší čas, hlavne ráno, ale bolo pre mňa veľkým povzbudením, keď som si zapla Rádio 7 a nepamätám si už presne, ktorá pieseň to konkrétne bola, ale zažila som cez toto rádio také veľké povzbudenie a upokojenie do toho stresujúceho dňa. A vlastne zapla som si ho ráno a potom som v ňom pokračovala aj neskôr po obede alebo na večer a celý ten deň potom mal pre mňa taký úplne iný nádych, že zrazu namiesto toho, aby som počúvala obyčajné rádio, som mohla počúvať rádio, ktoré malo v sebe chvály a mohlo len tak oslavovať Pána Boha. A ja som cez to cítila, ako je Pán Boh pre mňa, ako je pri mne prítomný v tom dni. A z toho stresu som len cítila také upokojenie a utišenie.
2: Ďakujem, Vaneska, veľmi pekne za to, že si sa s nami takto pozdieľala. Určite každý z nás by vedel povedať o nejakom hektickom dni, kedy potreboval povzbudenie alebo utišenie. A práve toto zažila aj Vaneska cez frekvencie Rádia 7. Ja to prajem aj vám, aby ste to pravidelne zažívali a nech si Pán Boh používa aj piesne, ktoré hráme na frekvenciách Rádia 7 práve takýmto alebo iným podobným spôsobom. Ako prezrádza aj názov relácie, ktorú počúvate, Nová pieseň, tak my sme v Rádiu 7 obdržali nový EP album od Leumasa. Je to reper, ktorý do svojej hudby vnáša aj také prvky spevu. Vydal nové EP s názvom To samo. A v tejto chvíli si pustíme ochutnávku tohto albumu, pieseň s názvom Ty sám. Nie je len samo na tejto nahrávke, ale taktiež si pozval aj svoju manželku Tatianu, ktorá mu tam vlastne v istých pasážach spieva. Možno aj práve dnes potrebujeme Božiu prítomnosť na to, aby Pán Boh zobral všetky veci, ktoré nemajú byť v našom živote, v našom srdci, možno nejaké neodpustenie, alebo možno nejaká frustrácia, hnev. Poďme v tejto chvíli do piesne Ty sám. Ďakujeme aj Leumasovi za to, že tvorí nové veci.

0: Na našich sociálnych sieťach sme sa vás pýtali, ktorá pieseň vás baví, ktorú radi počúvate. Napríklad Kika nám napísala, že je to pieseň od Toby Meka. My sme aj dnes mohli počuť od Toby Meka skvelú pieseň The Goodness. Je to novinka, letný hit, veľmi tanečná pieseň. Ak ste ju dnes minuli, tak si ju určite vyhľadajte. Ak si ju nevyhľadáte a budete počuť Rádio 7 pravidelne, tak je možné, že ju aj započujete. No a ďalšou takou piesňou je aj pieseň od Till I Get Home, Archa milosti, ktorú sme dnes mohli počuť. Túto pieseň má rada napríklad naša poslucháčka Rebeka. No a my si už o malú chvíľu pustíme ďalšiu slovenskú pieseň, novú pieseň od kapely Timothy v spolupráci s Integrou. Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, že či sa skladajú piesne o prírode? Pán Boh aj okolo nás stvoril nádhernú prírodu, veci, ktoré obdivujeme, veci, v ktorých žijeme, ktoré navštevujeme, to je aj naše krásne Slovensko. No a práve v spolupráci s Integrou urobili prerábku svojej existujúcej piesne a viac nám už povie Marian Lipovský a Laura.
1: Ahojte priatelia, Timoťáci s nadáciou Integra sme vydali novú pieseň, ktorá jednoducho hovorí o tom, že sa máme starať o túto našu krásnu zem. Tak príjemné počúvanie.
2: Pieseň vznikla v spolupráci s nadáciou Integra v inšpirácii s už existujúcou piesňou. Text originálnej piesne je krásny a teda o to viac bolo náročné urobiť preklad, ktorý by vyjadroval všetky detaily z pôvodného textu. Okrem toho to bol samozrejme aj skvelý čas nahrávania a čas, kedy sme si mohli uvedomovať, ako zázračne Boh stvoril túto zem a všetko na nej.
0: Ďakujeme Laure a Marianovi. V tejto chvíli prerábka piesne od Timothy v spolupráci s nadáciou Integra s názvom Obnov náš svet.

0: Neviem, či ste si to v dnešnej hudobnej relácii všimli, ale začali sme naozaj takými peckami, piesňami, ktoré nás dokážu roztancovať, piesňami takými letnými, tanečnými a končíme niečím pomalším, pozvolnejším, niečím, nad čím môžeme viac a viac premýšľať. Pieseň, ktorú som si napokon zvolil, je pieseň opäť od kapely Riola na minútu. No a nezvolil som si ju, ako som už v úvode spomenul, preto, že by som ju dával úplne všade, ale práve preto, že som sa medzi časom dostal k poslucháčke Rádia 7 práve na festivale Samfest, ktorá má príbeh s touto piesňou. No a tento príbeh si v tejto chvíli pustíme, pretože ja som ho nahral, takže Tamara, takže Tami, čo si prežila s piesňou od Rioli s názvom Na minútu?
1: Ahoj, tak mne sa tá pesnička veľmi páči, hneď ako príklad som ju počula, tak ma oslovila. A na začiatku sa hneď spieva, nech sa deje viac ako to, čo mám v rukách. A pre mňa to je také, že ja sa väčšinou snažím mať svoj život pod kontrolou a všetko chcem ja riadiť. A tam mi to vlastne pripomenulo, že áno, má to mať Boh v rukách, nie ja. Nech sa deje to, čo chce On. Nech ja nie som tá, ktorá to má pod kontrolou, ale nech je to v Božej vôli a v Jeho rukách. A tak som sa začala aj modliť, lebo som si povedala, že hej, že nemôžem ja vlastne určovať smer svojmu životu, lebo to potom nepôjde ani správnym smerom. A tam je tiež tak pekne pripomenuté to, že na minútu zabil seba. A myslím si, že mnohokrát každý z nás zabudne na tento veľmi dôležitý fakt, že vďaka nemu sme tu, že môžeme žiť, môžeme sa rozhodovať slobodne, že môžeme si zvoliť tú cestu, ktorou chceme ísť. Každý si v tej pesničke môže nájsť to svoje, ale ja som si našla to, že on zomrel za mňa a že mám mu všetko odozdať do jeho rúk. Takže asi toľko. Takže ja som vlastne ich spoznala u vás v rádiu, keď som to príklad počula a hneď na to bolo také zamilovanie na prvé počutie. Čiže hej, má obľúbená kapela vlastne teraz už.
0: Tami, sme veľmi radi, že aj túto pieseň a túto kapelu si mohla objaviť práve na frekvenciách Rádia 7 a veríme v to, že aj kapela Riola príde s ďalšími piesňami, ktoré budeme môcť vysielať na našich frekvenciách. Milí priatelia, to je z mojej strany v tejto chvíli všetko. Opäť dávam do vašej pozornosti takú výzvu, ak ste niekedy počuli pieseň, ktorá vás zasiahla či už textom, melódiou, posolstvom a ešte ste to nedali vedieť a ešte to nebolo vysielané na frekvenciách Rádia 7, určite nám napíšte do nášho rádia na náš e-mail radio7@radio7.sk. Potom ďalej sledujte aj naše sociálne siete, tam práve dávame aj ankety, do ktorých sa môžete zapojiť a môžete sa ocitnúť v tejto relácii s názvom Nová pieseň. Ešte možno ma napadla jedna vec, že ak by ste si chceli vypočuť staršie relácie novej piesne, tak nájdete ich v našom archíve na našej web stránke www.radio7.sk. To je už naozaj všetko z mojej strany. Touto reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Vy ste svetlo sveta. Vy ste soľ zeme. Tieto úžasné výroky vyslovil Ježiš o svojich nasledovníkoch. Kresťania vždy jasne chápali, že Ježiš je svetlom sveta. Prečo teda Ježiš v rozhovore so svojimi nasledovníkmi namierí prst na nich a povie: Vy ste svetlo sveta? Všimnime si to v 5. kapitole Matúšovho evanjelia. Nasleduje to hneď po tej časti, ktorú nazývame blahoslavenstvá, kde Ježiš diskutuje o zmýšľaní svojich nasledovníkov. 13. verš v Matúšovi 5 sa začína podobenstvom o soli. Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Tu nám teda Ježiš vraví, že sme svetlo sveta. Avšak prichádza iný písateľ evanjelia, volá sa Ján, a vo svojom evanjeliu, ku ktorému sa ešte vrátim, hovorí v súvislosti s Ježišom na samom začiatku knihy v 3. verši: Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. A tak máme pred sebou dvoch rôznych autorov evanjelií. Ľudí, ktorí nám rozprávajú Ježišov príbeh. V jednom prípade Ján začína veľkolepým panoramatickým pohľadom na Ježiša, svetlo Božie, ktoré prichádza na svet do ľudskej temnoty. A máme tu Matúša, ktorý zaznamenáva Ježišove vlastné slová. Ježiš vraví svojim nasledovníkom: Vy ste svetlo sveta. Ako je to možné? Je to úžasné, ako sa Ježiš chopí svojej moci a služby a potom ju odovzdá svojim nasledovníkom. Spomínam si tiež na slová v 16. kapitole Matúšovho evanjelia. Tu Ježiš dáva Petrovi autoritu odpúšťať hriechy. A potom, v 18. kapitole, znovu dáva autoritu všetkým svojim nasledovníkom, učeníkom, dáva im moc odpúšťať hriechy v Ježišovom mene. Aká úžasná myšlienka! Len Boží syn má moc odpúšťať hriechy. Jedine Boh môže vymazať našu vinu. Tu však Ježiš oddeľuje túto moc svojim nasledovníkom, aby ju používali v jeho mene. Presne to isté nachádzame v 5. kapitole Matúšovho evanjelia. Ježiš diskutuje s učeníkmi o tom, aké je potrebné, aby niesli jeho svetlo, aby pokračovali v službe, ktorú on sám fyzicky konal. Nevravím, že nás Ježiš opustil, ani nič podobné. Nie je tu však prítomný telesne, aby pokračoval vo svojej službe. A tak ju zveril svojim učeníkom. To má na mysli, keď ukáže na nás a povie: Vy ste svetlo sveta. Inými slovami, ak má dnes niekto Ježiša nájsť, udeje sa to prostredníctvom slov a lásky niekoho, kto ho zastupuje. Môže to spôsobiť láskyplné posolstvo či skutok vykonaný v Ježišovom mene. A tiež modlitba za potreby dotyčného. Takéto veci privedú ľudí k Bohu. A preto si Ježiš praje, aby sme boli svetlom sveta. Chce, aby ľudia, ktorí sú ešte vždy v tme, prišli k nemu a mali život spásy. Tieto Ježišové podobenstvá sú veľmi jednoznačné. Nedajú sa vysvetliť inak. Používa príklad svetla na kopci, osvetleného miesta, ktoré sa v nočnej tme vníma v nehostinnej krajine. Je ľahké zbadať, že je obývané. V istom zmysle použil aj podobenstvo o lampe. Nikto nevezme misu a nepoloží ju na lampu. Deti si dokonca pospevujú. Moje malé svetielko, chcem, aby si svietilo. A my im ho nesfúkneme. Ježiš vraví, že lampu nezažíhame na to, aby sme ju sfúkli, ale len čiastočne zakryli. Vo vtedajšom Izraeli nebolo ľahké založiť oheň. Nestačilo škrtnúť zápalkou či použiť zapaľovač. Ak ste rozdúchali plamienok a oheň by sa rozhorel, snažili by ste sa ho udržiavať. Takže napríklad olejovú lampu ľudia nechávali horieť, aj keď odišli z domu. Lampu čiastočne zakryli hlinenou nádobou, aby oheň nezhasol. Neznemožnili tým prístup vzduchu, ale ochránili oheň pred prípadným vetrom. Po návrate domov sa mohol kryt odstrániť a lampa znovu osvetlila celý dom. Myšlienka je jasná. Keďže Boh mi dáva svojho svätého ducha a vedie ma k viere v Ježiša, je to, ako by na temnom mieste zažiarilo svetlo. Teraz sú tvoje hriechy odpustené. Máš pokoj s Bohom. Máme s ním vzťah. Nemusíme sa ho viac báť. Máme radosť zo spásy, vediac, že po smrti budeme vzkriesení k večnému životu. Je to, ako by niekto zapálil svetlo a náš život žiari Božou radosťou. Toto sa nazýva znovuzrodením. Želáš si, aby Božia radosť teba žiarila? Chceš sa o ňu podeliť? A Ježiš vraví, nenechaj si ničím utlmiť tú radosť. A z hľadiska nebeského kráľovstva nestávaj prekážky medzi svoje svedectvo a ľudí, ktorí potrebujú vidieť spasenie v Kristovi. V 16. verši hovorí, nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi. Ježiš sa zmieňuje o tvojich dobrých skutkoch, ktoré majú ľudia vidieť a chváliť Boha. Toto ľudí občas zmiatne, pretože na inom mieste Ježiš povedal, že nemáme robiť svoje skutky pred očami druhých, aby nás chválili. Myslím si, že v tej istej kapitole hovorí o pôste, o daroch chudobným, o modlitbe. To sú veci, ktoré nemáme robiť pred druhými. Toto sú povinnosti súvisiace s vierou, veci, ktoré robíš ako veriaci. Aj dnes, ak sme veriaci, robíme tieto veci. Uctievame Boha, dávame mu dary, modlíme sa k nemu. Toto sú povinnosti z viery. Sú to veci, ktoré Boh od nás očakáva ako prejav vernosti. Podľa 6. kapitoly Matúšovho evanjelia tieto veci nemáme vystavovať na obdiv. Keď slúžime Bohu z povinnosti či vernosti, nechcíme predvádzať, aký sme úžasní a ohurovať svet. Robíme tieto veci v tichosti, aby sme sa páčili Bohu a budovali svoju vieru. V 5. kapitole Matúšovho evanjelia sa hovorí o dobrých skutkoch, ktoré by ostatní mali vidieť. Gréčtina má výraz pre slovo dobrý. Tu je použitý iný výraz, ktorý značí krásny, veľmi príťažlivý. Veci, ktoré kresťan robí navyše, pomimo toho, čo sa od neho očakáva. Láskyplné skutky ako rozdávanie jedla, služba väzňom, zmateným či zúfalým ľuďom, to sú krásne prejavy viery. Tieto ostatní uvidia a pritiahnu ich ku Kristovi. Naša viera sa stane príťažlivou, keď kresťan prejavuje tento druh lásky. Nezabudnime, že tieto veci robíme len preto, že Ježiš nám ukázal nesmierne krásnu a príťažlivú lásku tým, že za nás položil svoj život. Čokoľvek, čo robíme, je len chabou imitáciou jeho samého. On zašiel najďalej v snahe zachrániť nás a spravil pre nás krásny skutok lásky. Pamätaj, nech tvoje svetlo svieti. Nesnaž sa ho skryť. Nech ľudia vidia tvoje dobré, krásne skutky, ktoré konáš v Ježišovom mene. Keď sa na ne pozrú, budú chváliť Otca, ktorý je v nebi.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Prajeme vám Božie požehnanie a inšpiráciu Ducha Božieho aj pri počúvaní nášho ďalšieho vysielania. Tento program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Prvý list Korinťanom. 13. kapitola.
3: Láska.
2: Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvenžiaci kov a zvučiaci činel. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. Ak by som rozdal všetok svoj majetok a ak by som vydal svoje telo, aby som sa mohol chváliť, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí. Láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočíta krivdy. Neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie bude prekonané. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, to, čo je čiastočné, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.

Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola, 34. verš. Nové prikázanie vám dávam, ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Manželov brat žije stovky kilometrov od nás. Napriek diaľke bol kvôli svojmu zmyslu pre humor a láskavému srdcu od začiatku obľúbeným členom rodiny. Jeho súrodenci priateľsky žartovali, že je mamičkyným maznáčikom. Pred niekoľkými rokmi mu dokonca podarovali tričko s nápisom Som mamin miláčik. My sme sa na podpichovaní súrodencov zabávali, ale skutočné uprednostňovanie jedného dieťaťa pred druhým môže byť vážnym problémom. V prvej knihe Mojžišovej 37 čítame o Jákobovi, ktorý dal synovi Jozefovi ušiť pestré šaty, znamenie pre ostatné deti, že Jozef bol výnimočný. Jeho plášť už zďaleka kričal, Jozef je môj obľúbený syn. Prejavy uprednostňovania môžu zanechať v rodine trvalé následky. Aj Rebeka, matka Jákoba a Ézava, mala radšej Jákoba, čo vyvolalo medzi bratmi konflikt. Táto nerovnosť v rodine pretrvávala, pretože aj Jákob dal prednosť manželke Ráchel, Jozefovej matke, pred Leou, čo spôsobilo nesúlad a zármutok. Niet pochyb, že na základe tohto nezdravého vzoru starší bratia Jozefom pohrdali a dokonca plánovali jeho vraždu. Občas je náročné zaujať v otázke vzťahov objektívny postoj. Našim cieľom by však malo byť zaobchádzanie s druhými bez uprednostňovania a milovať každého človeka v našom živote, tak ako nebeský Otec miluje nás.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. A pozývam vás do spoločných modlitieb, ale najprv si vypočujte pár viet o krajine, ktorá sa volá Tanzánia. Tanzánia, dlhý tvar, Tanzánijská zjednotená republika je štát v Afrike. Nachádza sa na východnom pobreží Strednej Afriky. Vznikla zlúčením dvoch pôvodne nezávislých štátov Tanganyiky a Zanzibaru. Kilimandžaro je najvyššou horou Tanzánie s výškou 5895 metrov nad morom. Ekonomika je veľmi závislá na poľnohospodárstve, ktoré pokrýva 85% exportu a zamestnáva 90% pracovných síl. Vyváža sa hlavne bavlna, káva a orechy prevažne do Japonska a Európy. Napriek značnej chudobe na vidieku je situácia v mestách trochu stabilnejšia. Podobne ako politická situácia, krajina nie je ohrozená občianskou vojnou tak, ako jej susedia. Len 67% obyvateľstva je gramotných, takmer polovica populácie má menej ako 15 rokov. Populácia sa skladá z viac ako 120 etnických skupín, z nich sú najpočetnejšími Svahilci, Sukumovia a Nimveziovia. Každá etnická skupina má vlastný jazyk, ale žiadny z nich nie je oficiálny. Fakticky je úradným jazykom svahilčina. Používa sa však aj angličtina, hlavne v obchode a na univerzitách. Náboženstva sú zastúpené rôzne. 31,2% populácie sú moslimovia, 64% sú kresťania, zvyšok prípada na tradičné náboženstva. Na ostrove Zanzibar, ktorý k Tanzánii patrí, je asi 99% moslimov. Moslimovia v Tanzánii sú rozdelení do extrémnych a umiernených, čo viedlo k rozdeleniu moslimských území. Ozbrojené islamské skupiny sa postupne dostávali do Tanzánie a začali s útokmi na kresťanov. Bolo zabitých mnoho pastorov a kresťanských doktorov. Situácia pre kresťanov je v krajine extrémne nebezpečná. Konvertovanie z islamu stojí mnohých život alebo prinajmenšom vylúčenie z rodiny. Okrem toho štát zakazuje zmenu vierovyznania osobám mladším ako 18 rokov. Vzhľadom na rozšírené prenasledovanie je zakladanie nových kostolov veľmi dôležité. Existujúce kostoly sú stále vystavované vandalizmu a útokom zo strany moslimov. Aj kresťanskí študenti sú nútení študovať islám. Každý, kto verejne vyznáva svoju vieru alebo hovorí proti islamu, býva uväznený. Drahý Otče, ďakujeme Ti za každého jedného brata a sestru, ktorých máme v Tanzánii. Chceme ich, Pane, podržať našimi modlitbami. Chceme, Pane, im žehnať v týchto ťažkých chvíľach, v ktorých teraz sú. Modlíme sa za všetky prenasledované rodiny. Modlíme sa, aby Tvoj pokoj bol mocnejší ako strach. Modlíme sa, aby v ich srdciach Tvoja dokonalá láska vyhnala strach. Pane Ježišu, vieme, že tie rodiny sa boja aj o svoje deti. Vieme, že sa boja jeden o druhého. Vieme, že sú vo veľkej neistote a preto Ti ich, Pane, prinášame na modlitbách a vyprosujeme Tvoju pomoc pre nich. Modlíme sa za odvahu mužov viesť ich múdrosti a bázni pred Bohom a zotrvávať vo viere aj v týchto ťažkých chvíľach. Prosíme ťa, aby muži boli odvážni a naozaj strážili svoje rodiny vo viere, aby stále upevňovali vieru aj v deťoch, aj pri svojich manželkách, aby im dodávali odvahu. Ale vieme, Pane, že tá odvaha je len od Teba, tak ťa prosíme veľmi, zmiluj sa nad nimi, daj im tú milosť, aby stáli pri Tebe a smelo vyznávali Tvoje meno, Tvoje slovo. Pane Ježišu, je to ťažké, ale Ty vieš, že aké to je byť prenasledovaný, aké to je byť neprávom obvinený a krivo obvinený. Ty vieš, aké je to byť zosmiešnený. Preto ťa prosíme, aby Ty sám si sa ich dotkol a pomohol ich ustrašeným srdciam, aby ozaj sa nemuseli chvieť, ale mohli vedieť, že ich nádej, ich viera, ich život je pevne zakotvený v Tebe. Modlíme sa za 43 pastorov, ktorí boli obvinení z pokusu o nachýlenie moslimov k viere. Pani Ježišu, nevieme podrobnosti, ale vieme, že môžu byť vo veľmi veľkých múkach, môžu byť niekde väznení a že to vypočúvanie nemusí byť korektné, že môžu byť aj krivo obviňovaní. Vieme, že mnohí z nich môžu čeliť veľkému strachu, veľkej úzkosti. A ja ti ďakujem, Pane, za to, že ty si prešiel úzkosťou, ty si prešiel strachom a že ty im rozumieš a vieš, ako im pomôcť, vieš, ako ich potešiť, vieš, ako ich posilniť. Tak ťa veľmi prosím, aby si zachoval ich mysle pevne ukotvené v tebe, aby mohli prežívať tvoj pokoj. Prosím ťa aj, aby fyzicky si im pomohol. Ak trpia, prosím, aby sa im zázračne hojili rany, aby si ich zázračne uzdravoval, aby mohli byť silní. A aby aj tí, ktorí ich vypočúvajú, alebo tí policajti, alebo ktokoľvek, mohol vidieť tvoju veľkú moc pri tvojich ľuďoch, pri tvojich deťoch, ako ty konáš. Tak, ako to mohol vidieť faraón, keď ty si vyslobodil Izraelcov z Egypta. Modlíme sa o tvoju pomoc pre našich bratov a sestry v Tanzánii. Amen.

0: poslucháči, v týchto chvíľach máte naladenú reláciu Otvorené dvere a práve v tejto chvíli sa aj začína, takže si môžete predstavovať, že jednakže otvárame dvere aj do tejto relácie, ale bude to aj dnes o tom, že Boh otvára dvere do našich srdc a takisto nás potom volá do situácií alebo otvára dvere do situácií, kde my môžeme hovoriť o ňom a o jeho láske. Mojím dnešným hosťom je Ľubí Klučiarová, ktorá nám prišla povedať viac o tom, ako to prebiehalo u nej v živote. Ja ťa tu vítam, ahoj.
1: Ahojte priatelia, je naozaj skvelé tu dnes s vami byť a ja veľmi ďakujem za toto pozvanie a túto príležitosť.
0: Ale aby ste dopredu, milí poslucháči, vedeli, tak tento rozhovor bol nahrávaný na diaľku a o to viac vzácne mi pripadá, že naši hostia sú ochotní hovoriť o svojom svedectve, o tom, ako svedčia oni ďalším ľuďom a že sú ochotní to povedať, aj keď možno nemajú možnosť prísť osobne do nášho štúdia, tak ešte raz ďakujem. Moja prvá otázka na každého hostia je, že kto bol takým prvým človekom, ktorý tebe otváral dvere k evanjeliu, kto tebe ako prvý zvestoval evanjelium?
1: Takže poprvýkrát ja som počula evanjelium hneď po páde komunizmu, po nežnej revolúcii v 89. A to mne taktiež aj prezrádza môj vek. My sme vtedy začali chodiť na také konfirmačné vyučovanie v rámci evanjelickej cirkvi a úplne prvýkrát som počula vlastne od pána farára, že Boh je láska, že miluje ľudí. Počula som prvýkrát o obeti pána Ježiša a učili sme sa nejaké verše z písma na spameť. A taký môj najobľúbenejší bol 23. žalm, žalm Dávidov, kde vlastne Dávid píše, že Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku, na pastvách zelených ma pasiek, osviežujúcim voda ma privádza, dušu mi občerstvuje a po spravodlivých cestách ma vodí pre svoje meno. A keby som kráčal hoci aj temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Stôl mi predstieraš pred mojimi protivníkmi a hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Potom vyznávaš, že len dobrota a milosť ma bude sprevádzať po všetky dni môjho života. A ja budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy. A ja si hovorím, že wow, aká viera, aká istota, aká nádej. Ja som pochádzala z takej veľmi rozbitej rodiny, takej možno dosť typickej pre východné Slovensko, kde ocko bol alkoholik a veľakrát sme zažívali domáce násilie. Žili sme vlastne vo veľkej hanbe pred ostatnými ľuďmi. Nebolo to jednoduché. Veľakrát som išla do školy a deti sa mi smiali, že no, tvoj otec spal opäť opitý v priekope a tak ďalej. Nebolo to jednoduché. Veľakrát sme si potrebovali obuť papučky a ujsť počas noci vlastne z domu aj spať k starkým, alebo sme volali políciu. Ale tieto verše, ktoré som práve čítala, zrazu hovorili o úžasnej nádeji v Bohu. Hovorili priamo k môjmu srdcu. A potom onedlho na to sme išli na také stretnutie evanjelickej mládeže, bolo to v Košiciach, taká prvá konferencia. A hlavnou témou bolo, že kde si, Boh ťa hľadá. A tam som si uvedomila jednu vec. A to je, že áno, Boh nám ponúka svoju milosť. Ale my sme tí, ktorí potrebujeme zareagovať a volať na jeho meno. A bolo to tam aj veľakrát vyjadrené. Bolo to tam povedané, že ty môžeš dostať dar od Boha. Dar milosti, ale potrebuješ ho prijať, potrebuješ si ho zobrať. A tak sme sa vrátili domov z tej konferencie a ja som vedela, že aha, tak toto som nespravila. Toto nemám. Túto istotu spasenia, to nemám. A jedného dňa, ako sme sa rozprávali s mojim bratom a on mi hovorí, že vieš čo, ja som si čítal Bibliu. A Boh ku mne hovoril cez svoje slovo. A ja som spoznal, že som hriešný a že Pán Ježiš je jedinou cestou k Otcovi. A že potrebujem urobiť pokánie. Potrebujem odpustiť ľuďom, aby aj Boh odpustil mne a tam robil pokánie na tom mieste. Bolo to pre mňa veľmi silné, počuť môjho brata toto hovoriť. A zrazu som videla reálnu zmenu v jeho živote. Videla som to, že od tej chvíle sa úplne zmenil. Začal Boh premeniať jeho život. Odpustil nášmu otcovi. Úplne ináč sa ku mne správal. Zrazu bol z neho iný človek, ktorý vedel prejaviť lásku, ktorý chcel pomáhať, ktorý sa o mňa veľmi zaujímal. A bol to mladý chalan, ale hneď nás začal vyučovať na takých mládežnických stretnutiach z Božieho slova. A vždy nám hovoril o Božej láske, ako nás Pán miluje. Vždy nám o ňom hovoril. A jedného dňa, keď takto nás vyučoval, potom sme prišli domov a ja som vedela, že aj ja túžim toto prijať. Aj ja túžim, aby môj život bol zmenený Bohom. Prijať jeho obeť, jeho lásku a nasledovať ho tak naozaj. A tak sme išli do takej podkrovnej izbičky a ja mu hovorím, že Majko, a ja chcem toto prijať. A on ma viedol vo veľmi jednoduchej modlitbe. nejakými takými slovami, že Pane Ježišu, ja viem, že som hriešny človek a že nič hriešne pre teba nemôže prísť a ďakujem za tvoju milosť, za tvoju obeť na kríži, že si zaplatil za môj hriech. Prosím ťa, očisti ma, zmeň ma, túžim ťa nasledovať. A toto bolo, priatelia, prvýkrát v živote. Ako som naozaj vedela, že áno, Boh ma prijíma. Naozaj, On mi odpustil. Ako by niekto zobral takú váhu, takú veľkú ťarchu z mojich pliec a zrazu som vedela, že mňa Boh uzdravuje a mení, že ja som vedela odpustiť môjmu otcovi, že Boh začal do mňa dávať nový život a premieňať ma. A že jedného dňa sme sa vybrali aj s bratom za našim otcom a sme mu povedali, že vieš čo, otci, my sme nemali dobrý vzťah s tebou a my sme sa hanbili za teba a nevedeli sme ťa milovať, ale vieš čo, my sme stretli Pána Ježiša, ktorý zmenil naše životy, živého Boha a sme ti odpustili a chcem, aby si to vedel, že ťa milujeme. A ja si pamätám do dnešného dňa, ako som videla slzy v jeho očiach a verím, že sa ho Boh dotýkal. A ja musím len vyznať, že za týchto nejakých 35 rokov od tohto rozhodnutia som ani jeden jediný krát neľutovala to, že som prijala Božiu milosť a že som prosila Boha, aby zmenil môj život, že som mu vydala môj život a túžim ho nasledovať.
0: Ďakujeme aj za toto silné svedectvo. Je skvelé vidieť, ako odpustenie Pána Ježiša nie je teda výhodné, ak to mám tak povedať, len pre teba, ale že to presakuje, úplne sa to prelieva ako tie prúdy živej vody aj potom ďalej do ostatných vzťahov. Tak ďakujeme za toto svedectvo. Chvála Bohu za ľudí, ktorí ťa mohli viesť, ktorí ti mohli hovoriť evanjelium. A teda tu sa dostávame k tej druhej otázke, že keď si teda ty spoznala Pána Ježiša, tak ako to pokračovalo, ako to vyzeralo s tebou? Niekedy totiž máme ako ľudia zábrany hovoriť o Bohu, možno sa bojíme, že budeme čeliť nejakému výsmechu, posmechu, možno máme z iných vecí strach, že jednoducho ľudia nás odmietnú, keď im budeme hovoriť o Pánovi. Ako to prebiehalo u teba, ako ťa Boh zbavoval tohto strachu a ako to vyzerá dnes, že hovoríš o jeho dobrej správe?
1: No to je veľmi dobrá otázka, lebo áno, myslím, že všetci bojujeme s nejakým strachom a s hanbou, čo o nás povedia druhý, čo si pomyslia a tak ďalej. A my keď sme sa obrátili, tak naozaj sme boli ešte veľmi mladí a bolo pre mňa skvelé vidieť na vlastné oči, ako život môjho brata je premieňaný, ako miluje, ako odpúšťa, ako sa zaujíma aj o mňa, ako o svoju sestru, ako vyučuje nás, mladých ľudí, na mládeži z písma, ako naozaj veľká časť jeho posolstva bola vždycky o Božej láske. Vždy bol zameraný na Božiu lásku a na to, že áno, zdarma ste prijali, zdarma dávajte. A hneď nás viedol do toho, že o túto úžasnú správu sa potrebujeme podeliť. A pamätám si, ako jedného dňa spomínal taký obraz, ktorý vlastne videl. A videl ľudí, ktorí stáli na takom pohyblivom páse a tento pohyblivý pás smeroval do veľmi hlbokej rokliny, do takej priepasti. A na tomto páse stáli ľudia, ktorí mali oči zaviazané šatkou. A vlastne oni sa cítili úplne skvelo, nič nemuseli robiť, bolo im dobre, viezli sa na páse, ale smerovali do tejto hlbokej priepasti. A teraz si predstav, že prišla ruka, ktorá ti stiahla šatku z očí. A ty si zrazu vystúpil z toho pásu a si uvedomil, kam všetci smerujú. A si uvedomil, aká je to milosť, že ty už vidíš, od čoho si bol ušetrený, že neskončíš v tej rokline. A vieš si predstaviť, že toto by sa ti stalo. Niekto by ťa takto omilostil, by ti stiahol šatku z očí a ťa uchránil od tej smrti v rokline a ty by si to nešiel povedať tým ostatným, svojim blízkym, priateľom. Vieš si predstaviť, že by si nešiel za nimi strhnúť im tú šatku z očí, že by si volal na nich, zbehnite, zídite z toho pásu, však idete do smrti. A toto je zodpovednosť tých, ktorí sme spoznali pravdu.
0: Páči sa mi, že si použila práve slovo zodpovednosť, že je to nie iba niečo, čo môžeme si tak možno dúfať, že nech mi dá Boh ten dar, aby som mohol hovoriť ďalším, ale že sa to stáva prirodzenou súčasťou kresťana. A je naozaj aj nádherný ten obraz, ktorý si opisovala, že Boh nám strháva tú šatku z očí a my môžeme byť v tomto diele použití. Keď my možno nevieme, teda určite nevieme urobiť to spasenie, tú záchranu, to robí On, ale môžeme sadiť, môžeme polievať a ak Hospodin dá vzrast, tak neviem ani vlastne, že čo je radosnejšia chvíľa, na ktorú sa môžeme pozerať v živote. Tak milí poslucháči, my v rozhovore o tom, prečo a ako môžeme hovoriť evanjelium, budeme pokračovať aj po piesňach. Počúvate reláciu Otvorené dvere, moje meno je Kristýna Valovičová a rozprávam sa s Ľubí Kľučiarovou.

0: Vy máte naladenú reláciu Otvorené dvere a po chvíli hudby sme tu opäť. My sa dnes s mojou hostkou rozprávame o tom, ako to vyzerá, keď nielenže odovzdáme svoj život Ježišovi a keď Boh nám, ako aj Ľubí opisovala pred malou chvíľou, stiahne tú šatku z očí a zrazu vidíme, že bez Boha naozaj ideme do priepasti, smerujeme do večnosti, ktorá nie je dobrá, lebo nie je s Bohom. A bude to večnosť, kedy budeme musieť na seba zobrať ten Boží súd. Ale dobrá správa je, že tento Boží súd zobral na seba Pán Ježiš a urobil to namiesto nás a my môžeme uveriť jemu a nebať sa nejakého trestu alebo súdu, lebo vieme, že sme ospravedlnení. A toto sa, milí poslucháči, volá milosť. A ako o tejto milosti hovoriť ďalej a o takom naozaj nielen prežitom živote, ale naplnenom živote a hovoriť ďalej, tak o tom nám hovorí ďalej aj Ľubí. Moja ďalšia otázka teda znie, že ako to možno začínalo u teba v živote, že ako ste sa venovali ďalším ľuďom, možno rovesníkom, ako vyzerali nejaké také prvé evangelizačné akcie, či už v malom alebo vo veľkom?
1: Áno, takže jedna z prvých skúseností s evangelizáciou pre mňa určite bolo to, keď sme robili evangelizácie na mládeži pre našich kamošov. A vždycky nás Majko pozbudzoval, buďte pripravení, vhod, nevhod, či máte dlhý, či krátky čas, aj za minútku, za dve, povedať svedectvo. Vydať svedectvo o Pánovi, čo pre vás urobil. Ako konkrétne zmenil vaše životy. A my sme vždy pozývali našich priateľov a kamošov na tieto mládeže, kde sme s nimi jednoducho rozprávali, hrali sa aj nejaké hry, spievali nejaké piesne chvál, ale vždy bola príležitosť pozdieľať, čo Boh robí v našich životoch, povedať svedectva. A mnohí z týchto ľudí sme ešte stále priatelia a chodia s Pánom do dnešného dňa. Tiež sme robili evangelizácie napríklad aj na základnej škole, kde sme si jednoducho prenajali telocvičňu a pozvali priateľov zahrať si nejaké hry, nejaké športové podujatie sme spravili. A potom sme si posadali a hovorili im jednoducho evanjelium a svedectva. Niekedy sme len išli opekať do parku alebo pod taký kopec Kolombiarok sa volá. A sme si kúpili, ja neviem, nejaké špekačky a slaninku, opiekli sme to a vždy bol skvelý čas potom rozhovorov, kde sme sa pozdielali o svojich príbehoch a vlastne mnohí mladí sa na týchto akciách obrátili a dodnes chodia s Pánom. Napríklad v škole si pamätám dve dievčence, jedna z prvých, ktoré sa obrátili, bola Deniska a Aťka, ktoré vlastne do dnešného dňa žijú s Pánom, slúžia mu. Aťka je jedno z vedúcich chvál, Deniska je tiež aktívna v cirkvi a je to skvelé vidieť, že vlastne tieto príbehy pokračujú. Takže určite je to skvelé na každom mieste, vždy a všade, kde sa nám dá byť pripravený, povedať evanjelium, vydať svedectvo.
0: Ja som sa o tebe dozvedela, že ty si teda bola aj účastná rôznych takých mládežníckych výletov, táborov. Keby si nám vedela povedať viac aj z tohto súdka, ako tam prebiehala evangelizácia, čo sa tam dialo, ako vás to potom aj inšpirovalo niesť evanjelium ďalej.
1: Možno by som tiež rada spomenula, že takým tiež zaujímavým nápadom a skúsenosťou bol jeden mládežnický tábor, kde sme boli v Drážovciach, ešte s pastorom Andrejom Vaškom, vtedy bol ešte mladý kaplán, aj so svojou manželkou, so Slavkou boli tam. Mali sme tam skvelý čas a jeden deň sme mali taký program, že Andrej hovorí, podielme sa do takých malých skupín a pôjdeme medzi ľudí do dediny, zaklopete na dvere a ponúknete ľuďom, že im chcete s niečím pomôcť, ak potrebujú. Úplne nejaké jednoduché praktické veci, pokosiť záhradu, spraviť nákup a tak ďalej. A popri tom im povedzte, že my sme tu na takom kresťanskom tábore a že prečo to robíme, že to je taká jedna naša aktivita, ale že im chceme povedať, že Boh je láska, že ich miluje. Bola to taká dobrá skúsenosť prekonať nejaké také svoje zábrany, tak sme išli, zaklopali sme na tie dvere a niektorí ľudia len tak na nás pozerali, že čo sa deje, ale boli takí, ktorí nás pozvali ďalej a niektorí naozaj len pomohli s niečím jednoduchým. Bola partia chalanov, ktorí ostali niečo maľovať a dokonca tá rodina ich tam aj pohostila, mali skvelé rozhovory, ale boli sme veľmi prekvapení, že ľudia boli otvorení počuť o Bohu. Boli otvorení počuť a potešilo ich to počuť, že Boh je láska, že Boh ich miluje. Nie každý to prijal, ale niektorí áno. A verím, že veľa dobrého bolo aj ten deň zasiaté a nám to veľmi pomohlo prekonať také možno nejakú hanbu a zábrany, pretože nebolo to v našom rodnom meste, nebolo to v našej dedinke, ale boli sme dosť ďaleko od domova a je to vždycky dobré. Ja odporúčam ľuďom, ktorí sa možno hanbia doma nejako začať hovoriť evanjelium, že choď niekam, kde ťa ľudia nepoznajú. Povedz ľuďom, ktorí možno nie sú z miesta tvojho bydliska, vždycky je to ľahšie sa osmeliť medzi cudzími a potom ísť medzi vlastných. Takže to bola taká zaujímavá skúsenosť. A potom sa vlastne dostali aj my ako mládežníci, ktorí sme boli na tom výlete, chuť, že spravme niečo také aj my doma. A napríklad aj u nás v dedine sme spravili takú vec, že rozdelili sme sa, asi nás bolo 20 vtedy na mládeži, do takých malých skupiniek, objednali sme si také letáčeky z Brnenskej tiskovej misie a rozniesli sme ich do každého jedného domu podľa ulic v dedine. A možno sme nikdy nepočuli priamo odpoveď, že aké ovocie to prinieslo, ale viem, že sme zasiali. A to je úžasne dôležité, aby sme sa vedeli tešiť z toho, že zasievame a Božie slovo nás tiež povzbudzuje, že naozaj to slovo je semeno. A že nesie život a vykoná to, na čo Boh posiela. A niekedy je možné, že a to semeno aj padne len kraj cesty, že padne na kamenistú pôdu alebo že vtáky vidzobu, ale niektoré padne do úrodnej pôdy a prinesie úrodu. A ja nás chcem pozbudiť, aby sme z vierou zasievali, lebo niektoré tie semena prinesú úrodu.
0: Úplne súhlasím a taktiež sa tak pridáme takou myšlienkou, že nie vždy, alebo vlastne nikdy to nie je o tom výkone, že my, aj ako sme sa už dnes rozprávali, my nevieme spasiť tých ľudí, ale vieme im priniesť tú správu a to je to dôležité, to je to zasievanie. Tak ďakujeme aj za tvoju múdrosť, Ľuby. A keď si rozprávala o tom výlete vašom, ako ste išli aj za ľuďmi v dedine, tak som si spomenula aj na náš jeden tábor, kedy to bol taký menší tábor, volali sme to, že po Silvester, dialo sa to teda väčšinou po Novom roku, ale potom aj v lete tento tábor niesol názov po Silvester, bola to už taká naša tradícia. A pamätám si, že jedno po obede som tak ležala na posteli a chcela som si odpočinúť, lebo naozaj, keď človek vedúcuje, tak to nebýva úplne najľahšie a nie ste úplne najčerstvejší. A nemám nič proti, doteraz to tak absolvujem, ten povinný odpočinok počas dňa, hlavne aj keď som staršia. Ale to bolo také naozaj až zvláštne poobedie, kedy mi to nedalo. Jednoducho som nevedela zostať ležať a vedela som, že to bude v pohode, keď si odpočiniem, ale že zároveň mi Boh nejako veľmi dával na srdce ľudí, ktorých som počula z okna, ako sa rozprávajú. Oproti tomu domu, kde sme bývali, bola taká krčma a počula som nejaké rozhovory a jednoducho Boh mi povedal, že príď tam s Bibliou, prečítaj im niečo z mojho slova, povedz im o mne a to bude všetko, že úplne iba v takej jednoduchosti. A nikomu som nič nehovorila z našich vedúcich, lebo veď oddychovali tiež. A teraz by som možno aj išla s niekým, ale nie každý hneď vie tak akože, že vstať a ísť, veď ja som ledva sa nechala presvedčiť a prišla som za nimi, začala som im hovoriť, že sme tu z takého kresťanského tábora, presne ako si aj ty hovorila. A iba som ich chcela ubezpečiť, že Boh ich miluje a že zomrel za ich hriechy. Potom vlastne oni mi hovoria, že v čo oni veria a že možno mali také, poviem to, že nánosy takej tej tradičnej kresťanskej viery na Slovensku, kedy nie úplne všetko je v súlade s tým, čo sa píše v Biblii, tak sme mali nejaké debaty a bolo to super. A tiež neviem, že kde sú tí ľudia dnes, ale viem, že mohli počuť do nejakých istých situácií pravdu, tak z toho som bola naozaj šťastná a vďačná za to Bohu. Ale teda aj takéto príležitosti sa nestávajú úplne, že stále, že verím tomu, že ide o to žiť bežné dni a vedieť hovoriť evanjelium tak nejak, no, jednoducho v bežných momentoch. Ty si čo myslíš, čo je podľa teba taká najlepšia alebo najosvedčenejšia forma evangelizácie?
1: A samozrejme určite vždy najlepší spôsob evangelizácie je osobná evangelizácia. Je hovoriť priateľom, je hovoriť známym a blízkym. A už v ďalšej relácii by som aj chcela povedať niečo viacej o tom, ako sa evangelium šírilo u nás v našej rodine. Ako sa sprvu smiali naši rodičia a naša rodina, neverili nám, že čo žijeme, alebo nerozumeli tomu. Ale neskôr sa obratila naša mamča, potom aj stará mamka, starý otec a ako jeden z posledných, ktorý najdlhšie odolával aj náš ocko, ale to možno v ďalšej relácii. Čo som ešte chcela spomenúť je, že kdekoľvek sme, tam ohlasujme. Takým môjim ďalším krokom bolo napríklad na strednej škole. Ja som naozaj nevedela, že ako ja začnem nejaké rozhovory so spolužiakmi. A tak mi napadlo, že existuje vysokoškolské biblické hnutie, že možno by sme mohli aj na strednej škole niečo také mať. Tak som išla za pani riaditeľkou vtedy a ona ma poslala, že no viete čo, choďte za katolickým a evanjelickým pánom farárom a keď vám to schvália, že vám dajú písomný súhlas, tak môžete. Tak nemali nič proti títo páni farári, tak začali sme sa ráno stretávať na 0 hodinách, len aby sme sa modlili, pozbudili sa z Biblie a pýtali sme si milosť na ten deň, aby sme vedeli svedčiť svojim spolužiakom a priniesť evanjelium. A mali sme mnohé dobré rozhovory na škole a nie len to, ale určite nám to otvorilo dvere aj tým spôsobom, že mnohí spolužiaci sa pýtali, čo tam ráno robíte, prečo sa stretávate, prečo chodíte na nulté. A mnohí sme mali dobré rozhovory a vedeli sme svedčiť svojim spolužiakom. A dokonca po rokoch som sa dozvedela cez moju maminu, že aj jedna dievčina, ktorá chodila na tieto stretnutia a bola o trošku mladšia odo mňa, jej povedala tej mojej mamine, že viete čo, že ja som v tom období bola tak ďaleko od Pána, ale vďaka tomu, že sme chodili na tie stretnutia, mňa to naspäť priviedlo na cestu za Pánom, takže aj za to som bola veľmi vďačná. A takú veľmi podobnú skúsenosť som mala vlastne aj na univerzite, kde som mala kamarátku, s ktorou sme sa spolu stretávali a modlievali a čítali si z písma, veľmi také jednoduché stretnutia sme mávali. A ona neskôr prišla na našu svadbu a tam vlastne hovorila svedectvo, že Ľubka, ty si ako taká moja duchovná mama, že možno si ani nevedela, ale ja som v tom období sa tak vzdialila od Pána. A vďaka tomu, že sme mali tento vzťah a že sme takto spolu trávili čas, ja som sa naspäť navrátila k Pánovi. Chcem povedať, že niekedy ani o tom nevieme. Ani priamo sa nesnažíme, že evangelizovať toho človeka, ale len tým, že zdieľame svoju vieru, že ju žijeme, aj to môže niekoho navrátiť na cestu k Pánovi. Takže nikdy nevieme, v akom období života ľudia sú. Niekedy sa hovorí, že človek aj 5, 6, 7 krát počuje evanjelium, počuje o Božej dobrote a láske, kým je schopný to prijať a otvoriť srdce pre ňo. Nikdy nevieš, či si ten prvý človek, ktorý prvýkrát niekomu zvestuje, alebo ten, ktorý už 6, 7 krát hovorí a už má tú radosť, že vie viesť toho človeka k modlitbe spasenia. Ale chcem nás dnes pozbudiť, vždycky buďme tí, ktorí zasievame vo viere, ktorí hovoríme o Bohu. V liste rímskym sa píše, že ako budú vzývať toho, v koho neuverili. Ako uveria v toho, koho nepočuli. Ako počujú bez kazateľa. A ako budú kázať, ak nebudú poslaní. A je napísané, že sú krásne nohy tých, čo zvestujú pokoj a dobré veci. Priatelia, sme pozvaní do toho, aby sme zvestovali Pána Ježiša. Aby sme ho ohlasovali a len tak ľudia budú môcť uveriť. Pretože je napísané, že viera je z počutia. A počutie je skrze Božie slovo. Tak buďme povzbudení.
0: Mňa si povzbudila už len tým, že si spomenula vlastne aj náš slogan, nášho rádia, viera je z počutia. A ja ťa ešte poprosím tak na záver, keby si vedela viesť našich poslucháčov, ktorí ešte neodovzdali svoj život Pánovi Ježišovi, ale chceli by tak urobiť teraz, keby si mohla ešte tak na záver ich previesť týmto rozhodnutím.
1: A teda na záver by som chcela povedať to najdôležitejšie. A to je to, že Boh je láska. A že nás stvoril pre vzťah, lebo nás tak veľmi miloval. A dokonca nás miluje aj napriek tomu, že vie, aký sme, že pozná naše vnútro, naše srdce a že chce odpustiť našu minulosť, náš hriech, chce nám dať zmysel a pokoj pre našu prítomnosť a chce dať nádej pre našu budúcnosť. Stvoril nás pre vzťah, preto aby nás miloval. A jeden asi pre mňa z takých najsilnejších príbehov v Biblii je ten, kedy priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve k Ježišovi. A on povedal zástupom, ktorí boli pripravení ukameňovať, že kto z vás je bez hriechu, hoďte prvý do nej kameňom. A žene povedal, ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš. Lebo on má záujem o nás osobne. On má záujem o každého jedného z nás, aby nás zachránil, o teba aj o mňa, nie aby ohoril zástupy. A možno nemáš všetky odpovede na všetky otázky, ale môžeš jednoducho povedať Bohu, Bože, daj sa mi spoznať. Môžeš sa pomodliť svojimi vlastnými slovami a povedať Ježišovi, Ježiš, ďakujem ti, že si dal svoj život za mňa. Ja chcem žiť život s tebou. Zmeň ma, prosím, otváram sa ti. Hovorím ti áno, pozývam ťa do môjho srdca. Ja ešte nerozumiem všetkému, ale viem, že ťa potrebujem. Chcem ťa poznať, chcem sa učiť dôverovať ti. Veď môj život, ja ti hovorím áno a ďakujem, že ty ma miluješ, že si za mňa zomrel. Amen. A Božie slovo hovorí v liste rímskym, že a ktokoľvek by volal na meno Pánovo, bude spasený. Ktokoľvek, teda aj ty. Ak si dnes volala na meno Pánovo, či niečo cítiš alebo nie, budeš spasený, lebo Boh neklame. A potrebuješ ho poznávať, čítať si jeho slovo, písmo sväté, to, čo hovorí o tebe a o mne, to, ako nás miluje. Si súčasťou jeho rodiny a potrebuješ si nájsť miestnu cirkev, nejakých znovuzrodených ľudí, kde môžeš rásť v poznávaní Ježiša. Priatelia, toto je to najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré človek v živote môže urobiť. Nech vás Boh ešte veľmi žehná. Majte krásny zbytok dňa. Ahojte.
0: Ďakujeme aj my, milí poslucháči. Blížime sa k záveru. Moje meno je Kristýna Valovičová a sprevádzala som vás reláciou Otvorené dvere. Rozprávali sme sa s Ľuby Kľučiarovou, s ktorou budeme pokračovať aj v ďalšej relácii. Zatiaľ do počutia.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť